0: хаті. А що це такі кудлати?
1: Де це я кудлатий, Машо? Це вихор не хоче лежати.
2: То піди, Владику, додому і повчись як слід причистуватись голову, бо так і невміком і залишишся на все життя.
1: Владик засмучений іде з класу.
2: А в тебе, Вовочка, дивись, піджак м'ятий і штани не дуже випросувані.
3: Де ж м'ятий, Машо? Я костюм цілий ранок просував, я краще не вмію.
2: Потрібно вміти. Йди додому і гарнесенько все випросуй. Чи ти теж хочеш залишитись невміком?
1: Вова теж зажурений, теж іде.
2: А які в тебе банти, Віка, і лежать неоднаково, і зав'язані некрасиво.
3: Маша, вони в мене такі виходять, а допомагати нема кому.
2: Хіба допомогти нема кому. Самі потрібно вміти. Йди додому і зав'яжи їх разів 20. Тоді і навчися, йди.
1: І Віка зажурливо йде додому, а Маша продовжує так звану перевірку охайності.
2: Так, Люся, з одягом все в порядку. Ану, покажи, як у тебе зошити обгорнуті.
1: Маша бере у Люсі портфель і заглядає у нього.
2: Так, добре. А де ж підручник з математики?
4: Ой, дійсно нема, забула.
2: Ах, забула. Тож вертайся додому і принеси.
1: Люся йде, а за нею біжить із класу й Артем. Маша навздогін.
2: Куди ж ти, Артеме? Я ще тебе не перевірила.
1: Маша озирається і бачить, що вона залишилася в класі сама.
2: Нікого. Ну що ж, якщо вони такі невмійкі, нехай удома вчаться охайності та порядку.
1: Маша сідає за парту, лунає дзвоник і в клас заходить Анна Іванівна.
5: Добрий день, діти.
1: Анна Іванівна помічає, що у класі тільки Маша.
2: Добрий день, Анна Іванівна.
5: Що сталося? Де всі діти?
2: Анна Іванівна, вони сьогодні усі порушили правила чистоти.
5: Як? Усі-усі?
2: Усі. Один не вміє прасувати, інший розчисуватись, третя банти зав'язувати, четверта.
5: Так, я зрозуміла. Але де ж вони самі?
2: Я їх всіх відправила додому привести себе в порядок.
5: Машенька, цього не можна було робити.
2: Так вони ж такі невмійкі, соромно за них. Дивіться, як моє плаття випросано, які мої банти, які зошити.
5: Бачу, Машенька, ти в нас зразок охайності. Але на перший раз потрібно було пробачити дітей і повчити їх тут, у класі.
2: Ще пак, нехай самі вчаться.
5: Ну що ж, прийдеться сьогодні займатися нам удвох.
1: А тепер, діти, послухайте уважливо про те, що сталося наступного ранку. Ми знов у тому ж класі. Зі шкільним дзвоником у клас заходить Анна Іванівна.
5: Здравствуйте, діти!
6: Добрий день, Анна Іванівна!
5: Хвала Богу, сьогодні усі на місці.
7: Не всі. Анна Іванівна, Маші немає.
5: То знає, що з нею?
6: Ні, ми не знаємо.
8: Я зайду до неї після уроків.
9: Може, вона захворіла.
5: Так і зроби, Люсю. А ми почнемо урок. До дошки піде.
1: Раптом двері класу відчиняються і вбігає, задихавшись, Маша. О, це треба бачити. Вигляд Маші внівець розтріпаний. Плаття м'яте, одягнене задом наперед. Волосся геть не розчесане. На ногах різні туфлі. Портфель розкритий і геть порожній.
2: Анна Іванівна, дозвольте.
1: У класі постає німа сцена. Перша до тями приходить Анна Іванівна.
5: Здрастуй, Машенька. Що в тебе за вигляд? Що сталося?
2: Сталося. Моя бабуся поїхала.
5: Бабуся поїхала?
2: Так, взяла та й ввечері поїхала.
5: Ну ти що, Машенька?
2: Як що? Сьогодні нікому було мене будити, одягати, книжки збирати. Нікому було.
1: Діти починають переглядатись та, указуючи на Машу, тихесенько сміятися.
5: Почекай, при чому тут бабуся? Ти ж сама все прекрасно вмієш робити.
2: Не вмію.
10: це бабуся усьому винна.
5: Не треба сміятися, діти. І ти, Маша, заспокойся. Ми все зараз виправимо. Що ти хочеш сказати, Віка?
7: Анна Іванівна, я сьогодні чергова. То нехай Маша повернеться додому і приведе себе в порядок, так, друзі?
6: Так, так, правильно!
8: Нехай випрасує плаття.
10: Зав'яже красиво банти.
5: Візьме всі підручники.
10: Я сама не зможу.
5: Тихіше, діти, заспокойтесь.
11: Виходить, ти, Маша, сама нічого не вмієш робити?
10: То бабуся усьому винна, взяла та й поїхала.
7: Знаєш, Машо, не бабуся винна, а Поліна в твоєму оці.
0: У якому оці?
12: Маша блимає віком та торкається руками своїх очей.
10: Немає у мене ніяких колод в очах.
8: Так це ж у переносному значенні, Машенька. У народі так говорять. Що ти бачиш? Смітинку в оці інших? А у своєму оці й Поліна не відчуваєш.
10: І я про це знаю. Моя бабуся каже, що сам Ісус Христос так звертався до людей, хто помічав провини інших, а свої – ні.
5: Так-так, Вова. А далі, діти, Ісус Христос повчав: «Вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого».
11: Виходить, Христос звертався до таких, як наша Маша. Учора вона всіх не умійками обзивала, а саме сама і є найбільша неуміха.
6: Так, так, ха-ха!
5: Досить, діти, ми пробачимо Машу сьогодні, а завтра вранці нехай хто-небудь зайде до неї і допоможе зібратися до школи.
6: Я зайду, ми
13: зайдемо.
0: Ой, не треба, нікому не треба завтра заходити. Сьогодні ж бабуся вечором вже повернеться і...
12: Раптом Маша замовкає, трошки замислюється.
0: І я попрошу її навчити мене все робити самій. Чесне слово, Анно Іванівно, ви мені вірите?
5: Звісно, Машенько, головне, ти сама забажала все виправити, а ми, діти... Давайте візьмемо собі за правило. Перш ніж робити зауваження іншим, оглянемось на себе, подумаємо, а які ми самі, чи можемо повчати інших. Усім зрозуміло це правило?
6: Усім!
5: Машенька, а тобі?
0: Звичайно, зрозуміло. Суворіше необхідно ставитись до себе.
5: Молодець, Машенька. Сподіваюся, діти, тепер ми всі і завжди станемо поводити себе тільки так.
6: Так, так, Анна Іванівна!
5: От і добре, а зараз продовжимо уроки.
12: Що ж, наші любі слухачі, гадаємо, ви зрозуміли. Перш належить і жити свої недоліки, і тільки потім судити їх у інших. Саме так повчав Ісус Христос, коли казав: «Вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого». Отже, робимо так завжди та ростемо гарними, чемними і шановними людьми. Нам залишається сказати, що цю сценку для вас розіграли учень 2 А класу Юра Триколич, Діана Шилкова, Настя Антонюк, Діма Кучерина, Вова Пузирьов, Віка Сидоренко і Настя Берладіна. Ними була автор Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!
6: До побачення!
14: Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Давай оживимо у пам'яті те, про що дізналися під час нашої минулої зустрічі. Ми дізналися про ізраїльську дівчинку, яка опинилася у полоні у сирійського воєначальника Наамана. Окрім того, що дівчинка слухалася своїх господарів, вона ще й розповідала їм про пророка Єлисея, який зміг би силою Божою зцілити її хворого господаря. Нааман вирушив до Самарії. Чи отримав він зцілення? Ми не сумніваємося. А як усе це було, слухай уже зараз. Одужання Наамана. Біблія, 2 книга царів, 5 розділ.
1: Нааман прибув до Єлисея, сподіваючись, що стане свідком чогось дивного і незвичайного. Він вважав, що пророк вийде йому назустріч, простягне над ним руки і скаже якісь магічні слова. Однак Єлисей, здавалося, не збирався робити нічого подібного. Він навіть не звернув уваги ні на чудових коней, ні на прекрасні колісниці, в які ці коні були запряжені. Він тільки вирядив свого слугу з такими словами: «Піди та 7 разів занурся у воду річки Йордану, і ти одужаєш». Нааман скочив назад у свою колісницю і наказав, щоб поганяли коней. Він був розлючений. «Чого я маю занурюватися в їхню брудну річку?» – обурювався він. «У нас в Сирії річки куди кращі». Однак один із його слуг сказав лагідно: «Якби він наказав тобі зробити щось важке, ти б залюбки виконав це. Чому ж ти не хочеш послухатись його, коли він каже тобі зробити таку просту річ?» Нааманів гнів швидко вщух. Він навіть розсміявся, коли зрозумів, яким дурним видавався через своє бажання, аби все було незвичайним. Нааман виплигнув із колісниці і 7 разів занурився в річку. Потім поглянув на своє тіло. Шкіра була здоровою і гладенькою, як у дитини. Велика хвиля щастя охопила Наамана. Вони всі разом вирушили назад до Єлисея. Цього разу пророк вийшов, аби зустріти свого поважного гостя. «Твій Бог, єдиний справжній Бог», – сказав йому Нааман. «Я також буду молитися йому». Потім він запропонував Єлисею гроші та коштовні дарунки. «Я нічого не візьму від тебе», – сказав Єлисей. «Я тільки слуга Божий, і це він вилікував тебе». Однак Гехазі, слуга Єлисеїв, який усе чув, подумав, що його вчитель вчинив не зовсім розумну річ, що відмовився від такого багатства. Коли Нааманова процесія вирушила, він поквапився за ними. Він вирішив випросити щонебудь для себе. «Вибачте мені», – звернувся він до Наамана, – «але до нас тільки-но прибули вбогі пророки. Чи не могли б ви дати трохи грошей задля них?» Нааман із радістю вручив Гехазі щедрий дар. Гехазі сховав своє багатство, а відтак пішов до Єлисея, наче нічого не сталося. «Де ти був?» – поцікавився Єлисей. «Ніде», – збрехав Гехазі. «Гехазі», – суворо сказав Єлисей, – «я знаю все, що ти зробив. Я знаю про твою зустріч і про твою брехню. І через це ти будеш покараний. На тебе перейде та хвороба, на яку страждав Нааман».
0: Сьогодні ми прочитали дуже повчальну історію. Які уроки ми можемо з цього отримати? Нааман, хоч і був гордою людиною, все ж дослухався до слів свого слуги і покірно виконав повеління Єлисея. Уявляєш, яке щастя відчув цей хоробрий воїн після зцілення від хвороби, що мучила його. Чи помітив ти, що воєначальник відразу повірив у Бога і готовий був йому служити. Що можна сказати про Єлисея? Він був справжньою Божою людиною, яка не бажала збагатитися за рахунок людей, яким допомагає. А ось Гехазі, навпаки, був нечесним і брехливим. Він спокусився багатством Наамана, за що його було покарано проказою. До наступної зустрічі, коли ми знову зберемося біля святого Божого Слова і слухатимемо біблійні історії. До побачення!

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, скажи, а ти яким хочеш бути? Сильним, красивим чи розумним? Або, може, багатим?
2: А, ти таке спитав. Хочу бути сильним, красивим, розумним. А ще здоровим, багатим. І все інше хороше, що тільки можу згадати. А ти чому питаєш?
1: Ну, я просто замислився про те, що таке бути щасливим. І додумався, що такі люди мають бути сильними, красивими та розумними. Ти погоджуєшся?
2: О, Вілочко, мабуть, маєш сенс.
1: Ну, дивись, вони сильні, як дядько ведмідь. Його весь ліс боїться.
2: І вони красиві, гарну зачіску мають та вдягаються в модний одяг, як наша подруга Жабка.
1: Вони розумні, книжки читають, як стара сова.
2: Ну, я теж книжки читаю. Ось нещодавно прочитав казку Ганса Християна Андерсена «Колобок».
1: Ха, «Колобка» він прочитав. Я за тебе розумніший, я й буквар до 10-ї сторінки гуртав.
2: Гаразд, розумнику, скажи, а що у нас таке є із тобою, що робить нас успішними?
1: Знаєш, малий, правда у тому, що немає у нас з тобою нічого. Ані сили, ані краси, ані розуму, і ще менше багатства.
2: І я так більше не хочу. Ану ж бо, ходімо когось розпитаємо, як стати успішним.
1: Може, хто підкаже?
2: Дядьку ведмідь, скажи, ну, як стати успішним?
3: Успішним? Я навіть не знаю, що сказати. Ви про що взагалі?
2: Ти найсильніший в лісі, тебе всі бояться. Ось ми думаємо, що сильним буде краще за все.
3: Я не вважаю себе успішним.
1: Не вірю вухам своїм.
3: Я народився сильним. І до того ж, люблю робити ранкову зарядку. І штангу піднімаю 100 разів на день. Але мене всі бояться. У мене зовсім немає друзів.
1: Не може бути!
3: Це правда, дітки. Кажу вам, як є.
2: А ми?
3: Ну то хіба що ви мене не боїтесь, а всі інші? Ех-ех-ех.
2: Пішли, Білочко, до Жабки.
1: Дивись, у блакитному капелюшку, яка гарна!
2: І парфуми в неї такі добрі.
1: Жабко, зачекай!
4: Запихалась. Малі, не зважайте, я запізнююсь у бутік. Завезли зелені панчохи з рожевими візерунками. А потім у супермаркет за морквою. Дешево і сердито. Сиджу на дієті.
2: Жабко, як стати успішним та щасливим?
4: Успішним? Щасливим? У мене чому питаєте?
2: Ти найкрасивіша у всьому болоті.
1: Ти маєш знати, як стати щасливим.
4: Ні, не знаю. Я красива. Але це тому, що постійно поспішаю за модою. Ніколи немає відпочинку. А як би я хотіла хоч на хвилинку зупинитися. Забути про те, як виглядають моделі у журналах. Але... Усе, малі, я побігла. А то косулі усі панчохи розберуть.
2: Не знаю, що й сказати. Вся надія на сову. Але зараз день, вона, мабуть, спить.
5: Ого, ого.
1: Сова, ти не спиш? Полудень, це ж не твій розпорядок дня.
5: Ого, малі, не спиться. Думаю.
2: Сова, скажи, як стати щасливим?
5: Охо-хо, насмішили, а звідки ж я знаю?
1: Як це ти не знаєш? Ти ж так багато прочитала, тобі відомо про все. Ти ж навіть у школі викладала.
5: Так,
6: Так, я знаю багато, але від надлишку знань від мене сон утік. Та від постійного читання очі погано бачать. Треба їх полікувати, а немає грошей. Все на книжки витратила.
2: Білочку, і що ж тепер робити? Обійшли ми весь ліс і не знайшли нікого, хто б сам був успішним та щасливим, а також нам розповів.
1: А, може, розповіли? Малий, там є те, що вони казали про щастя.
2: Дай, ну, згадаю. Сова говорила, що щастя – це бути здоровим.
1: Жабка, що щастя – то спокій і мир.
2: А відмідь говорив, щастя – це мати друзів.
1: Ти зрозумів?
2: Це ж все про нас.
1: Ми з тобою не маємо ані багатства, ані краси, ані сили.
2: І не маємо добрих оцінок у школі.
1: Та ми з тобою спокійні та здорові.
2: І маємо добрих друзів.
1: Ми щасливі!
2: Ми щасливі!

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось з музикою видатного французького композитора Моріса Равеля –

Творчість Моріса Равеля являє собою одну з самих яскравих сторінок у французькому музичному мистецтві. Дитячі роки композитора пройшли в невеликому французькому місті Сібур біля кордону Франції та Іспанії. Батько композитора родом із французької Швейцарії. Він був інженером-залізничником, який дуже любив музику та літературу і старався привити цю любов сину. Музичне виховання Моріса почалось з 7 років. До 12 років хлопчик навчився добре грати на фортепіано. В той же час у Равеля виявляється схильність до композиції. В 1889 році, у віці 14 років, Равель вступає до Парижської консерваторії. Його викладачем по фортепіано став Шарль Беріо, видатний французький піаніст. Моріс закінчив у нього курс вищої школи гри на фортепіано, який давав право на самостійну виконавську діяльність. Самим видатним твором Равеля цього періоду стала хабанера для двох фортепіано. Пізніше композитор ввів хабанеру в свій зрілий твір – «Іспанську рапсодію». Зараз ми почуємо фрагмент четвертої частини «Іспанської рапсодії».

Наступний період життя та творчості Равеля не дуже цікавий біографічними подіями, але він цікавий новими композиціями. В ці роки створені опера «Іспанський час», балети «Дафніс та Хлоя», «Аделаїда», «Сон Флоріни», «Іспанська рапсодія для симфонічного оркестру», «Твори для фортепіано», «Гра води», «Сонатина», «Відображення» та багато чого іншого. Перша світова війна застала Равеля в маленькому містечку Сен-Жан-де-Люс, де він працював над фортепіанним тріо. Творче захоплення цим твором не завадило композитору проявити свій громадянський обов'язок. Вже на початку вересня 1914 року він відправився у місто Байонну в призивну комісію добровольцем. Його не взяли в армію із-за маленького зросту та ваги. Майже цілий рік Равель добивався, щоб його відправили на фронт. Та все марно. Тоді композитор вступає на роботу в госпіталь, а потім влаштовується на військовий аеродром. Тільки в березні 1916 року він поїхав на фронт в район Вердена як водій грузової машини і пробув там майже рік. Демобілізувався він тільки після перенесених двох тяжких хвороб. Навіть в тяжкі роки війни Равель не забуває про долю музичної культури своєї батьківщини та інших країн. Він з обуренням реагує на створення в Парижі Ліги в захист французької музики, яка хотіла заборонити виконання у Франції творів німецьких, австрійських та угорських авторів. У Равеля виникає багато особистих творчих задумів, але тільки деякі з них могли збутися в тяжких воєнних обставинах. Пережиті композитором жахи війни, яка щодня забирала тисячі життів, та смерть матері заставили Равеля багато дечого передивитись в своїх поглядах на життя та творчість. Після світової війни відроджується театральне та концертне життя Парижу, а Равель їде на деякий час в гори Швейцарії на відпочинок. Втома, хвороби, фронтові будні – все це призвело до того, що композитор на деякий час припиняє писати музику. Але ненадовго. Нудьга за людьми змушує його повернутись у Францію.

В житті Моріса Равеля на початку 20-х років відбуваються значні зміни. Він прийняв рішення залишити Париж і оселитися надовго в містечку Монфор-Ла-Морі. Тепер ніщо не заважало композитору працювати. Від'їзд його з столиці не означав для нього повної замкнутості. Навпаки, саме в цей час розкривається диригентський талант композитора. Він концертує по Італії, Нідерландах та Англії і кругом зустрічає дуже теплий прийом. Творчість Равеля 20-х років цікава зверненням композитора до нових жанрів. Особливу славу приніс йому твір, що має назву «Болеро». Але саме в цей період композитор починає відчувати перші симптоми страшної хвороби мозку, яка поступово приведе до втрати пам'яті і ізолює його від світу. Останньою світлою подією в житті Равеля була його концертна поїздка з Маргаритою Лонг по Європі. Ця поїздка принесла новий успіх та славу композитору. Останні твори Равеля – це три пісні на слова Моранда для кінофільма «Дон Кіхот» з Федором Шаляпіним в головній ролі. Звернення тяжкохворого композитора до нового жанру музики для кіно було творчим подвигом. У нього зріє грандіозний творчий план – створення балету «Жанна д'Арк». Але знову нещастя – автомобільна аварія, різке ухудшення здоров'я. Дві поїздки в Швейцарію, Іспанію та Марокко трішки відволікли композитора від поганих думок, але до 1937 року стан його здоров'я став загрозливим. Пам'ять і свідомість часто залишають його. Операція, яка повинна була допомогти композитору, лише прискорила кінець. Не приходячи до свідомості, на протязі тижня Равель помер 28 грудня 1937 року у віці 62 років. А ми на завершення нашої програми почуємо фрагмент одного з найвідоміших творів Моріса Равеля «Болеро».

0: GDZIITFHCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Любі мої друзі, я рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Сьогодні ми знову подорожуватимемо стежками нашої дивовижної країни. Майже цілий день ми провели в гостях у наших друзів – пана Л та пані М. Тому лише надвечір дісталися помешкання пана Н. В хатині пана Н був повний безлад. Скрізь на підлозі, столах, стільцях лежали якісь книжки, різні незнайомі прилади. А сам господар схилився над картою і щось уважно виміряв. «Добрий вечір, пане!» – привіталися ми. Пан Н здивовано звів свої очі. «Добрий вечір, дорогі мої друзі! Вибачте, я зовсім забув, що до мене мають прийти мої гості. Мабуть, це завжди трапляється з тими, хто займається різними науками. Ми, науковці, іноді так захоплюємося вивченням якоїсь історії, або землі, або предмету, або ще чогось іншого, що забуваємося про все на світі. Але так чи інакше, я дуже радий вас бачити. Тому проходьте, будь ласка, розміщайтеся зручніше і слухайте уважно те, що я хочу вам розповісти». Нова земля. Наша земля тепер уже не така, як була раніше. Люди не оберігають її, і тому вона почала швидко старіти. Дуже багато дерев знищено, зрубано. Річки та озера забруднені. Навіть повітря брудне від кіптяви. А що робить ваша мама, коли ваш одяг такий зношений, що його не можна вже прати? Вона купує новий. Ви, звичайно, любите усе нове – іграшки, взуття, шапки. Прийде час, і Господь обновить і нашу землю. Все старе, зношене, поранене, Він спалить і почне творити все нове. Вам дуже сподобається нова земля. Там уже не буде нічого нечистого. Ви зможете вільно ходити босоніж по траві, і ні колючка, ні скло не зашкодять вам. Трава буде м'якою, а луки майорітимуть різноманітними квітами – рожевими, синіми, жовтими, білими, червоними, блакитними. Ви зможете спокійно розглядати лева, який також спокійно лежатиме на траві. Якщо захочете, зможете погладити його густу золотисту гриву. Не боячись сильного звіра, поруч пастиметься маленьке біле ягня, а ведмідь – великий і пухнастий, гратиметься на ложку у перекидьки. Можна буде сісти на його м'яку спину і трошки покататися, як на каруселі. Там ніхто не завдасть вам прикрощів, там не буде гріха. Нова земля – лише для добрих людей. Вони зустрінуться там зі своїми ангелами і з самим Ісусом Христом. І ви, діти, завжди зможете вести бесіди з ангелами, торкатися їхніх крил та віночків. Усі діти, котрих колись повбивав страшний цар Ірод, шукаючи новорожденого Ісуса, також будуть там. Вони воскреснуть від вічного життя. Ці діти матимуть особливий вигляд з червоною смужкою, тому що вони страждали за Христа. Їхнє дитинство буде радісним і щасливим. Потім вони виростуть, стануть дорослими, як усі. На новій землі мами ніколи не будуть хвилюватися, що їхні діти десь загубляться, простудяться і захворіють, чи залишаться голодними. Там не буде горя. Троянди на новій землі поскидають свої колючки, а колись надокучливі комахи перестануть кусатися. Ви навчитесь розуміти мову всіх тварин і пташок. Вам дуже цікаво буде познайомитися з їхніми повадками. Навіть мовчазні риби чимось дивуватимуть вас. Адже вони такі гарні, і червоні, і золотисті, і блискучі, наче срібло. А чудові запашні квіти вже ніколи не будуть в'янути. Ви лише уявіть собі, яка то буде незвичайно прекрасна земля. Там посеред інших дерев ростиме й одне особливе дерево – дерево життя. усі побачать його і покуштують його плодів. Це дерево буде цвісти 12 разів на рік і приноситиме плоди щомісяця. Важко повірити в це, тому що ми ніколи такого не бачили, та незабаром це стане дійсністю. А яке чудове місто буде на новій землі? Його вулиці будуть з чистого золота, стіни будинків – з алмазів. В основі їх – райдуга дорогоцінного каміння, котре переливатиметься усіма фарбами – від блакитного, червоного, золотистого, зеленого до фіолетового. Сам Ісус буде царем. Якщо ви захочете підійти до нього, будь ласка. Він буде радий вас бачити, адже нова земля буде належати в першу чергу дітям.
0: З вами була програма «Абетка життя».
2: Добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти іще одну історію. Сашко прокинувся рано. Щось йому не спалося. Де до того ж він пам'ятав, що сьогодні 11 вересня, день його народження. Батьки Сашка пообіцяли, що на день народження вони подарують йому друга. Сашко міркував про це, лежачи у ліжку. Хто такий друг? Друг – це той, хто тебе любить і хто тебе завжди буде захищати. Так, про такого друга Сашко давно мріяв. Раптово двері до кімнати хлопчика відчинились. Спочатку Сашко побачив маленький чорненький носик. Потім з'явилися довгі вуха, і в комнату протиснулося чарівне щеня з короткими ніжками й довгими вухами. Він з радісним вереском підлетів до Сашка і став його облизувати. Оце друг. Але хіба такий друг може захистити? Сашко дуже зрадів подарунку, назвав його Чаком. Звичайно, тепер з'явилися нові турботи. За щеням потрібно було доглядати, прогулювати, годувати, купати. Мама завжди на ніч читала Сашкові історії з Біблії. Чак теж був поруч і так уважно слухав, немов усе розумів. Одного разу мама прочитала Сашкові про те, що Ісус розповідав про любов друзів. Немає більшої тієї любові, як якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. Сашко запитав маму, як це потрібно розуміти? Мама пояснила, що справжній друг за своїх друзів навіть може вмерти, як це зробив Ісус за нас. Ранком Сашко, погодувавши свого друга Чака, пішов до школи. Чак не міг дочекатися, коли Сашко повернеться зі школи і піде з ним гуляти. Недалеко від вікна кімнати хлопчика дрімала на гільці наша стара знайома ворона Клара. Вона прокинулася від радісного вереску Чака, що доносився з вікна. Щеня раділо приходу господаря і смакувало довгоочікуваною прогулянку. Сашко повернувся зі школи дуже засмученим. Він не зміг написати твір. Хлопчик не хотів іти на прогулянку, але його друг крутив хвостиком і ласкаво скавчав, сильно прохаючи про це. Нічого не залишалося робити. Сашко взяв повідця і вивів Чака у двір. Карр, карр. Чи не правда, сьогодні такий гарний день? Карр. Ворона Клара уважно спостерігала за всім, що відбувається у дворі. Сашко відпустив Чака побігати без повідця. Раптом, невідомо звідки, вибіг більший злий собака і накинувся на Сашка. Хлопчик сильно злякався і чомусь став кликати на допомогу Чака. Раптом великий пес заскиглив і утік. Сашко помітив, що недалеко від нього нерухомо лежить маленький Чак. Сашко розгубився, не розуміючи, що відбулося. Іванко з квартири номер 12 все йому пояснив. Він бачив, що Чак прибіг на лемен Сашка і став кусати величезного пса за хвіст. Пес ударив Чака лапою по голові, і той упав, немов мертвий. Сашко підійшов до Чака, взяв його на руки і міцно притис до себе. Сашко зрозумів, що Чак, ризикуючи своїм життям, рятував його. Він тільки тепер усвідомив, що значить справжній друг і що таке віддати життя за друга. Хлопчик зрозумів, що зробив для нас Ісус, коли Він страждав на хресті і умер за гріхи людей. Сашко тепер знав, про що він буде писати у наступному творі. Він знав, що любов друга не замінить ніякі багатства і принади цього світу. Карр! Ви не думайте, що ця історія так сумно закінчилася. Карр! Сашко приніс Чака додому і загорнув його в теплу ковдру. Карр! Незабаром Чак отямився і не зрозумів, чому його друг плаче. Карр! Він лизнув хлопчика в щоку, немов казав: «Усе буде добре». Карр! От така історія, яка так добре, щасливо закінчилася. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

ранок, Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Боже, вітаю тебе! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. Як добре, що ти не полінувався зараз вімкнути радіоприймач. Сподіваюся, наша зустріч буде для тебе корисною. А йтиметься про ту ж таки лінь, яка, ох, як часто заважає багатьом добрим справам. Отож, нумо в гості до сім'ї Ангелінки та Андрійка. –

0: Дітки, пора вставати.
1: В суботу нема ніякої пори, у нас вихідний. Ми можемо спати довго-довго.
0: Іншим разом так, але сьогодні в нас заплановано багато роботи. Ангелінка має допомогти мені на кухні, а Андрійку прибрати в кімнатах. Потрібно витерти люстри, вікна, помити підлогу. На обід до нас прийдуть гості. Ми можемо не встигнути. Вже 10:55.
2: Ну ще трішечки, хоч півгодинки.
1: Я так не хочу прибирати. Краще б пішов до друзів.
0: Часто доводиться робити ту роботу, яку не дуже хочеться. Але головне – перебороти свою лінь.
1: Ой, яка ж ця лінь страхітлива.
2: Навпаки, лінь така приємна, як кицюнька.
3: Я думаю, лінь схожа на болото. Але про це ми поговоримо ввечері, а зараз до праці.
1: Ооо.

0: Які чудові страви ми сьогодні з мамою приготували?
1: Так, дійсно, все було дуже смачно.
2: І дуже приємно, що гостини відбуваються в чистій кімнаті. Це твоя заслуга, любий синку.
1: Я думаю, гостям все сподобалося.
3: А я мало не спізнився прибирати. Тільки-но застелив килимок, як гості на поріг, а воду з відра виливав вже так, що вони не помітили.
0: Я теж торт закінчила оздоблювати в останню хвилину.
1: А тепер подумайте, що було б, якби ви поспали ще півгодини?
0: Ми просто осоромилися б.
3: А ми б залучили гостей до наших справ. Дядечко Віталій витирав би пил, тітонька Соня мила б посуду, а їхні діти складали б мої книжки, застеляли б ліжка.
2: Добре, що обійшлося без цього.
1: Але я хочу продовжити розмову на тему лінь. З сьогоднішньої ситуації варто взяти для себе урок.
3: А я вже взяв. Потрібно все робити дуже швидко.
1: Річ не в тому, щоб робити швидко, а в тому, щоб починати справу вчасно, щоб мати запас часу її виконати. А звільнившись, зайнятися чимось іншим, тим, що більше любиш робити.
2: Дуже часто лінь нас обманює.
3: Хіба лінь – це людина?
1: Так, лінь дуже схожа на нещиру людину. Вона нашіптує нам, що часу ще багато, можна повалятися в ліжечку, можна ще трохи погратися, а якусь важливу справу встигнеш зробити. Насправді ж, час не стоїть на місці. І коли ми спохвачуємось до роботи, то виявляється, що вже спізнилися, або доводиться все робити стрімголов.
3: При цьому дуже неприємні відчуття. Поспішаєш, неначе під час пожежі.
0: Ти був на пожежі?
3: Не був, але під час сьогоднішнього прибирання я був аж гарячим.
1: Наслідки ліні не тільки в пригнічених відчуттях. Через лінь страждають хороші справи. Це добре, що сьогодні ми встигли зробити все завчасно.
2: Ой, що це за калюжа біля комірчини?
3: Та це я закинув туди мокру ганчірку, бо не встиг прибрати до ванної.
1: От тобі й влучний приклад того, як лінь псує гарну роботу.
3: Але взагалі-то ми не дуже ліниві.
2: Думаю, що не дуже. Але якщо лінуватися систематично, то можна позбутися всього свого майна.
1: Ще трохи поспати, подрімати, ще трохи руки трохи зложити, щоб полежати. І прийде, немов волоцюга, твоя незаможність. І злидні твої, як озброєний муж.
0: Як смішно ти сказав, татку.
1: Це не мої слова. Так написано в Біблії, в книзі приповістей. А ще Біблія радить лінивим людям повчитися в мурахів.
0: В мурахів? А чого можна навчитися в мурахів?
1: А ось послухай. Іди до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її і поміркуй. Нема в неї володаря, ані урадника, ані правителя. Вона заготовлює літом свій хліб, збирає в жнива свою їжу.
3: Справді, якби мурахи не працювали влітку, то взимку померли б з голоду.
1: Це стосується не тільки мурах. Весь світ тварин навчений Богом трудитися влітку, щоб мати харчі на зиму. Тим більше, це притаманно людині, яка має від Бога розум. Але іноді людина лінується навіть думати про свій добробут. От на неї й нападає бідність.
0: А чи бувають ліниві тварини?
3: Звичайно. Наш кіт Мурзик – найлінивіша тварина в світі. Він зовсім не дбає про свій добробут. Якби ми його не годували, він би пропав.
1: Думаю, нашого Мурзика теж треба привчати до праці.
0: Він же не зможе варити.

0: Розкажи, таточку.
1: 10 дів чекали на прихід важливого гостя, жениха.
0: Так, як і ми сьогодні чекали гостей.
1: Так. В кожної з них був світильник, що світив за рахунок того, що в ньому згорало спеціальне масло. 5 дів постійно підтримували вогонь в своїх світильниках. Вони заробляли гроші на масло, купували його і доливали в каганці. Для цього потрібно було не лінуватися. А інші 5 дів не турбувалися про масло в своїх світильниках. Щоправда, ті продовжували світити. Дівчата думали, що масла вистачить. Але жених запізнювався, і масло згоріло все. Якраз в цей момент прийшов довгожданий гість. 5 перших дів, яких названо мудрими, піднялись і пішли назустріч жениху. А дорога інших 5 виявилася темною. Мабуть, вони не бачили, як пройти до жениха. Тому кинулися до мудрих дівчат позичити масла. Але ті відмовили, мовляв, якщо ми позичимо, то й нам не вистачить. Була ніч, і придбати масла було ніде. Мудрі діви зайшли на гостини до жениха, і двері за ними зачинилися. Немудрі ж через свою лінь були відкинені.
0: Якась дивна історія. Мабуть, це не для нас. Ми ж не світимо каганцями.
1: Ця історія дуже для нас актуальна, адже вона алегорична. Тобто в ній говориться про дівчат зі світильниками, щоб ми краще уявили ситуацію. Та насправді Ісус мав на увазі свій другий прихід.
2: Отже, гість – це сам Ісус?
1: Так, і ми повинні розуміти цю оповідь так, що якщо християни не дбатимуть про Божу справу, то можуть бути відкинені Господом в день, коли Він прийде.
2: Я й не думав, що все так серйозно.
1: Так, лінь є великою спокусою. Якщо тільки їй піддатись один раз, то вона буде приступати до тебе знову і знову. От тому я й кажу, що лінь як болото. Є великі болота, що можуть засмоктати в себе необачну людину, яка на них ступила.
0: Це жах! Я не хочу опинитися в болоті!
2: Я теж не хочу опинитися за дверима Царства Божого.
3: От тому слід бути працелюбними і в своєму господарстві.
1: І на Господній ниві.
2: Я хочу бути саме таким.
0: Я теж не буду лінуватися.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій зрозумів. З даху повітки звисають бурульки. Вони висвічують білизною, а їхні кінчики зовсім прозорі. Здається, що ось-ось зазвенять. І насправді дзвенять, якщо легенько і ніжно доторкнутися до них пальцем. Ксаверій торкається бурульки нігтем. Бурулька обривається, падає і з дзвоном розбивається об землю. Ксаверій здивовано розглядається. Десь в ньому самому, в його єстві, відлунює дзень-дзень-дзень. Ксаверій прислуховується до себе. «Немовби луна в мені відізвалась», – промовив він. Дві ворони сперечаються за якийсь шматок яблука. Надлітає третя і своїм гострим дзьобом проганяє інших. «Ой, боляче, боляче!» – відлунює у Ксаверія десь там, всередині. «Так це ж в мене є відлуння!» – лякається Ксаверій. На гірці, з якої діти з'їжджають на санчатах, плаче дитина. Може, їй зимно, або старший брат зашвидко йде, або вона сама хоче побути трохи керманичем, та інші не дозволяють. Ксаверій слухає. Він чує, як глибоко в ньому теж хтось плаче. «О, Господи!» – каже він. «Вийми його з мене!» «Те, що ти називаєш відлунням?» – питає Господь. «Так, прошу тебе», – молить Ксаверій. «Подумай, добре, чи варто?» – остерігає його Господь. «Добре, якщо ти так вважаєш». Він повертається додому і заходить на кухню до мами. Мама посміхається йому назустріч. «Ще ніколи яблучний пиріг мені так добре не вдавався. Скуштуйно!» Ксаверій відчуває, як глибоко в ньому народжується усміх. На душі стає тепло і тихо, ще перш, ніж він скуштував пиріг. Тато також смакує яблучний пиріг і каже до мами: «Ти, моя найулюбленіша господиня!» Перехиляється через стіл і цілує її. Відзивається Ксаверія всередині, ніби товстенька кішка, що муркоче на сонці. А це лиш один поцілунок, якого тато подарував мамі. «Мій Господи», – питає Ксаверій ввечері, лежачи в ліжку, «чи можу я вибирати, коли мені хочеться чути це відлуння, а коли ні?» І він занурюється в мовчання, щоб почути, якою ж буде відповідь. «Ти не можеш цього вибирати», – промовляє Господь. «Або відлуння буде завжди з тобою, або якщо ти міцно його закриєш, воно ніколи не зможе зазвучати». «Нехай воно звучить! Прошу тебе!» – відповідає Ксаверій. «Я все зрозумів». Ви прослухали оповідання «Ксаверій зрозумів». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Масю пусінький, а таки цар Самуїл призначає Давида царем. 1 Самуїла 16. Народ Божий отримав нову землю. Тепер забажав, щоб ним керував цар. Але ж ваш цар – це Бог, здивувався Самуїл. Хто, як не Бог, завжди дбає про вас? Нам потрібен звичайний цар, заволав натовп. Такий, щоб ми бачили його на власні очі. Бог знав, що земний цар не буде таким добрим до людей, як він. Але натовпу було байдуже. Захотіли царя? Негайно. Тож Бог дав їм царя. Звали його Саул. Спочатку здавалося, що цар з нього непоганий. Але скоро Саул запишався. Вже не чув Бога. Тільки не слухав більше він його. Не любив його всім серцем. Саул не допоможе мені здійснити план спасіння, сказав Бог. Має бути цар, який любитиме і навчатиме мій народ, також любитиме мене. Потрібен справжній цар. Бог саме подумав про одного. Єдино, і знайди нового царя, сказав Самуїл. Самуїл мав величезне завдання – слухати, що каже Бог, і переказувати Божі слова. Він був пророком Божим. Самуїл послухався і пішов до невеличкого міста Віфлієм. Бог сказав Самуїлу знайти і зайти додому Єсея. Адже саме з синів Єсея мав Бог обрати нового царя. У Єсея було 7 синів, міцних, мов дуб. До речі, якби вам закортіло стати царем у ті давні часи, то не обов'язково було б належати до найбагатіших і найрозумніших. Хоча розум, певна річ, не завадив би і тоді. Найголовнішим було мати вигляд царя. Усе інше було не таким важливим. Це означало, що цар мав бути найвищим і найсильнішим, щоб гордовито носити найдовший меч і найбільший щит. І при потребі добряче вперещити кого слід по шапці. Але красунчиків любили не менше. Самуїл попросив Єсея показати кожного сина по черзі. Єсей, недовго думаючи, привів найстаршого, найвищого і найсильнішого сина. О, цей схожий на царя, подумав Самуїл. Але Бог промовив до нього. Треба дивитися не на зовнішність, а на серце людини, яка вона насправді, яка вона усередині. Тоді Єсей привів до Самуїла наступного, найвищого і найсильнішого, після першого сина. Але Бог не обрав його. Не обрав він жодної з 7 синів. Тоді Самуїл несподівано поцікавився. А чи немає у тебе ще якогось сина? Єсей засміявся. Та є в мене наймолодший, але ж він найслабший з усієї родини. Маціпусінький. Його і приведи, розпорядкувався Самуїл. Єсеїв наймолодший син підбіг до Самуїла, і тієї ж хвилини Бог промовив. Він, звали хлопчика, Давид. У нього серце схоже на моє, сказав Бог, наповнене любов'ю. Він допоможе мені виконати таємний план спасіння. Один з його нащадків також буде царем, сином Божим. Тільки той цар правитиме вічно. Самуїл призначив Давида царем. Для цього намастив його голову пахучою оливою. Так тоді показували, що людина обрана Богом, аби виконати обов'язки царя. Одного дня ти станеш новим царем свого народу, повідомив Самуїл. Так і сталося. Давид виріс, подорослішав і свого часу став царем. Бог обрав його, бо готував свій народ до приходу величнішого царя, що мав прийти пізніше. Тоді Бог знову скаже: «Ідіть до Віфлієма, там знайдете царя». І там, у Віфліємі, однієї зоряної ночі, троє мудреців зі сходу прийдуть і знайдуть його.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Мене звуть Еля. І я дуже рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку. Друже, мені сьогодні дуже сумно, тому що я хвилююся за сусідського хлопчиська Іванка. Ми з ним друзі. Сьогодні він прибіг до мене і зі сльозами розповів, що зробив дуже поганий вчинок. Іванко тепер упевнений, що Бог ніколи не пробачить його. Я так розгубилася, що навіть не знала, що йому сказати. Іванко пішов. Тепер я відчуваю себе винуватою. Мені треба було не відпускати його. Треба було.
1: Після бійки кігті не випускають. Або як там у вас у людей? Після бійки кулаками не махають.
2: Няв.
0: Ой, друже, здається, тут ще хтось є.
2: Няв.
1: Ну це ж природно. Сама подумай. Якщо мене немає, то з ким ти зараз розмовляєш? І відповідно, раз ти зі мною розмовляєш, значить я є.
2: Няу.
0: Уф, зовсім мене заплутав. Краще покажися, щоб я і мій друг могли дізнатися, хто ти.
1: Ну я ж тобі не фокусник який-небудь. Покажися, зникни, ще скажи перетворися.
2: Няу.
0: Ой, ну я ж просто хочу бачити, з ким розмовляю.
1: Так, будь ласка, просто підніми голову. Я сиджу на гілці прямо над твоєю головою.
2: Няу.
0: Це ж треба. Друже, це всього лиш старий облізлий кіт із зламаним хвостом і надкушеним вухом.
2: Няу.
1: Гаразд. Вважатимемо, що я не чую, як ти висловлювалася з приводу мого хвоста.
2: Няу.
1: Тим паче, що зараз допомогти Іванку – справа першорядної важливості.
0: Здається, ти сам потребуєш допомоги. Напевно, ти забіяка і брехун.
1: Ти помиляєшся.
2: Няв.
1: А те, що я так виглядаю – це все гріхи молодості. Ніщо не проходить безслідно. Я дійсно раніше був брехуном, забіякою, і взагалі робив багато поганих вчинків. Тому думав так само, як Іванко.
2: Няв.
1: Що Бог ніколи мене не пробачить. Так би, напевно, і жив, поки б очі в черговій бійці не видряпали.
2: Няв.
1: Але на моє щастя,
2: няв,
1: я одного разу зустрів добру людину, яка розповіла мені одну історію.
2: Няв.
1: Після цього все змінилося. Я впевнений, що ця історія допоможе Іванку.
2: Няу.
0: Ну що, друже, повіримо цьому котові? Так, до речі, як тебе звуть?
1: Пухнастик.
2: Няу.
1: Я так і знав, що ти сміятимешся.
2: Няу.
1: Всі сміються. Невже ти думала, що я з народження такий облізлий?
2: Мрняу.
0: Вибач, просто дивлячись на тебе, ніколи не подумаю, що ти пухнастик. Ну гаразд, ми з другом вже в повній увазі. Ти говорив, що знаєш історію, яка допоможе Вані.
1: Так, людина, яка повідала мені її, сказала, що ця історія із Біблії. І що її колись розповів сам Ісус Христос. Слухайте уважно. У одного батька було двоє синів. Старший був завжди слухняний і багато працював. А молодший був ледачий і любив розважатися. Ну прямо такий, як я в молодості. Одного разу молодший син сказав: «Я вже достатньо дорослий, я можу сам розпоряджатися своїм життям. Батьку, дай мені мою частину спадку». І отець розділив між синами все, що мав.
0: Але хіба йому погано було жити з батьком?
1: Звичайно ж ні. Але нам чомусь завжди здається, що найцікавіше, найкраще, най-най – це саме те, що нам забороняють.
2: Няу.
1: Ти не згодна зі мною, Еля? Тоді скажи, тобі що-небудь забороняли?
0: Звичайно.
1: А що тобі більше всього хотілося заробити?
2: Няу.
0: Так, саме те, що забороняли. Ти правий.
1: Ось тому молодший син, взявши свою частину спадку, відправився в далеку країну. Там він велику частину грошей витратив на розваги. Навколо нього товпилися багато приятелів, яким подобалося гуляти на чужі гроші. Хлопцю здавалося, що його життя перетворилося на свято. Але як тільки закінчилися гроші, так відразу закінчилося і це свято. Хлопець залишився один у чужій країні і без копійки у кишені.
0: Почекай, ти ж говорив, що у нього було багато друзів.
1: Так, але коли закінчилися гроші, зникли й приятелі. Один селянин взяв його до себе свинопасом, але він платив йому так мало, що хлопцю не вистачало навіть на хліб. Ось чому хлопець був радий насититися жолудями, які їли свині.
0: Бідолаха, але чому би йому не повернутися додому?
1: А ти уявляєш себе на його місці? Хлопцю було дуже соромно, але з кожним днем його життя ставало все гірше і гірше і важче. Врешті-решт він сказав собі: так багато слуг у мого батька їдять вдосталь. Я ж тут голодую. Піду до батька і вибачуся. Може, батько хоч би слугою мене прийме? І хлопець відправився до батька.
0: Батько, напевно, був дуже сердитий на свого недолугого сина.
1: Все було якраз навпаки. Як тільки молодший син наблизився до будинку, батько вибіг йому назустріч і обійняв його, і розцілував. Він дуже радів, що його син живий і повернувся додому. Він пробачив сина, тому що дуже любив його.
2: Няу!
0: Чудова історія! Але як вона допоможе Іванкові?
1: Хіба ти ще не здогадалася? Це ж так просто.
2: Няу.
1: Ісус розповів цю історію, щоб всі люди зрозуміли, як сильно їх любить Бог. Адже Господь – це Отець наш Небесний, а ми Його діти.
2: Няу.
1: Ну тепер все зрозуміло.
0: Здається, так. Навіть коли я зроблю щось погане, Бог все одно мене любить, як батько свого недолугого сина.
1: Правильно! І він пробачить тебе. Тільки попроси його. Няв!
0: Чудово! Треба терміново розповісти цю історію Іванку, щоб він зрозумів, що Бог не перестав його любити. І що Господь пробачить його, якщо він вибачиться.
1: Няу! Тоді не витрачатимемо часу. Няу! Швидше до вані. Няу! Няу! Няу!
0: Почекай, Пухнастик, я ще хочу з другом попрощатися. Друже, ми обов'язково взяли б тебе з собою. Пообіцяй, що наступного разу ти обов'язково навідаєшся до нашого маленького подвір'ячка. Я чекатиму на тебе. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ї.

0: Ну скільки ви ще ридатимете? Розвели тут мряку. Я ж сказав вам, що в цьому немає нічого страшного. Так відбувається щороку.
1: Привіт, друзі!
2: Привіт!
0: Здрастуй, Елю. Добре, що ти прийшла. Можливо, хоч ти зможеш пояснити цим плаксам, що нічого страшного не відбувається.
2: Ну як же нічого не відбувається? Невже ви нічого навкруги не помічаєте?
1: А що ми повинні помітити? Осінь прийшла, красива навкруги.
2: Як же ви не бачите? Наш дуб помирає.
1: Нічого не розумію. Чому ви вирішили, що дуб помирає?
2: Подивися, його листочки стали жовтими і червоними. Але більш того, вони ще й опадають. Ми вранці прокинулися, дивимося, а уся земля навкруги перетворилася на жовто-червоний килим. Ще трохи, і на нашому дубі не залишиться листочків.
0: Елю, заспокой їх як-небудь. Я вже не можу витримувати цей плач.
1: Ви ще не раз побачите, якщо осені дуб скидає листя.
2: Скидає? Ти сказала, що дуб сам скидає листя?
1: Це дійсно так.
2: Але навіщо? Хіба дуб може жити без листя?
1: Візьміть хустинку, витріть сльози і заспокойтеся.
0: Ну, нарешті заспокоїлися.
1: Ви ще маленькі, тому ніколи не бачили осінь. Перше, що ви повинні запам'ятати, що щороку буває не лише весна і літо, але також осінь і зима. На зміну спекотному літу приходить прохолодна осінь. Вранці з'являється туман, часто йдуть дощі, але ми розуміємо, що прийшла осінь передусім тому, що листя на деревах стає жовто-червоним, а потім воно і зовсім опадає.
2: А ви говорили, що нічого страшного! Виявляється, усі листочки врешті-решт опадуть. Тоді наш дуб помре.
0: Ну що ж з вами робити? Наберіться трохи терпіння. Еля ще не все вам розповіла. Після осені прийде зима. З морозами і завірюхами усю землю укриє білий сніг. Ви ніде не побачите ні травиночки, ні квіточки, ні листочка.
2: Як страшно! Увесь ліс помре!
1: Не помре, а засне. І ваш дуб просто засне. Дерева взимку сплять і набираються сил. Адже після зими знову настане весна, а потім літо. І знову дерева покриються зеленим листям. Так відбувається щороку, і в цьому немає нічого страшного.
2: Навіщо листочкам упадати? Нехай би ліси взимку стояв таким красивим.
1: Листочкам потрібно дуже багато вологи, а з настанням холодів вода замерзає. Деревам більше нічого пити, і вони засинають. Тому, щоб не витрачати даремно вологу, вони скидають листочки. Так що не варто сумувати, а тим більше плакати. Навесні на вашому дубі з'являться нові зелені листочки.
2: Ура! Наш дуб не помирає! Він просто відпочиває!
0: Непогано придумано. Літо, зима, робота, відпочинок.
1: Ще пак! Адже так задумав сам Бог. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Сказав Господь: в усі дні землі сіяння і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не припиняться.

0: друзі, мені вже час повертатися додому. Але я щаслива від того, що ми ще обов'язково зустрінемося.
1: До побачення,
2: Еллю! До скорої зустрічі. Приходь ще.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про міраж.
2: Іноді при нерівномірній густині повітря по вертикалі світло не може поширюватися прямолінійно. Це буває, наприклад, у пустелях, де повітря біля землі прогріте більше, ніж у горі. Суть у тому, що у теплому повітрі світло рухається швидше, ніж у холоднішому. Промені світла, що йдуть від віддаленого об'єкта, потрапляють із холодних шарів повітря в теплі, заломлюються і зорово ніби наближають цей об'єкт, створюючи помилкове зображення або міраж. Зазвичай оазис із пальмами, озеро тощо. У 1907 році в Арктиці спостерігали міраж у вигляді пагорбів, долин і засніжених вершин.
3: Цікаво!
0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про каміни фей у Туреччині.
2: 7 мільйонів років тому на території Туреччини відбулося виверження двох вулканів. Лава, попіл і уламки порід утворили шаруваті відкладення. З часом дощі розмили ці нашарування і виточили з них окремі конуси. Іноді відслонені великі уламки базальту перешкоджали подальшому руйнуванню конусів, накривши їх зверху, наче парасолькою. В результаті утворилися піраміди і колони в шапочках. Деякі з цих пірамід досягають 30 метрів заввишки.
3: Цікаво.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спину.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

діточко моя!» Покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, ну геть як той струмок цюркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись, спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному, з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби, вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти в Його святому царстві».

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Оповідання Андрія та Олени Медведєвих. Сонь, син Соняха. Як же це складно пробиратися крізь товщу чорного ґрунту на білий світ. Бідкалося мале зерня. Коли вже? Ну коли вже я зможу розправити свої пелюстки і піднятися на повен зріст? А то все надприсядки та навприсядки, та й холодно тут, і страшно. Воно стало з острахом озиратись. Ці хробаки так нішпорять, аби щось підточити та з'їсти. Добре, що очей не мають. Ото напомацьки живуть і напомацьки жують. Отак сліпу і помирати будуть. А раптом до мене приповзуть. Лячно сахалася зернина. Ні, можна ось так просто здаватися не буду, треба рости. І вона що

0: сили своїм пагоном розтуляла землю. «О, що це так сліпить?» – сказало зерня і завмерло. «А тепло як? Я потрапила в якийсь інший світ!» «А вже ж!» – почулося у відповідь. «А ти хто таке сліпуче?» Пагін роззявив свого невеличкого ротика. Потім він струсив грудочки землі із своїх двох листочків. «Твоє сонце! Я буду тобі допомагати, рости і міцнішати. Буду вчити тебе жити». «А що таке жити?» Сонечко у відповідь засміялося. «Таке мале, а вже такі дорослі питання ставить. А ти спробуй розплющити очі, тоді й побачиш, що таке життя». «Розплющ очі, розплющ очі, якби ж я знав, як це розплющити ті очі!» Рослинка боязко повільно і розгублено зморщувала лобика, мружила і потирала оченята. І це ж не дивно, вона вперше за своє життя намагалася подивитися на світ очима. «Яка краса!» – захоплено мовила рослина і завмерла. А після довгого осмилування світом вона запитала: «А я хто?» «Соняшник Сонь», – відповів йому знайомий голос, – «син Соняха». «Яке чудове ім'я! Я звуся так тому, що ти моє сонце?» «Вважай, що так», – відказало небесне світило. «А можливо, ще й тому, що вилупилися ти із соняшникової насінини». «А хто нам дає імена? А чому ми повинні їх брати? А навіщо нам рости і жити? А чому я так довго сидів під землею?» Засипав запитаннями маленький соняшник велике сонце. І якби мав ніжки, то таки, мабуть, ними затупав би. «Таке куцке, таке говірке! А навіщо мені ці два листочки? А чому вони зеленого кольору? А чому той довгий дощ такий мокрий?» Промовивши останнє запитання, соняшник замовк. «Особливий він», – подумало сонечко. «З ним я навчуся нового життя». «Лягай спати», – мовило сонце. «Вечір уже вкриває землю туманами. Поспілкуємось завтра, побавимося», – сказало і заховалося сонце за небокрай. «Ач яке швидке і заклопотане, а ще обіцяло життя вчити. Вір йому після цього», – буркотів собі під носик соняшник Сонь і повільно засинав. Утомився бідний. Він же сьогодні вперше в житті говорив із своїм сонечком. Тепер йому було все цікаво. Адже навіть сон до нього прийшов уперше в житті. Він ніколи раніше не вмів спати, не вмів пильно дивитися сни, не знав, як їх запам'ятовувати. Соняшник раптом подумав, що він знову сховається під свою надокучливу земляну ковдру. Але, на щастя, він помилився. Наступного дня сонце відповіло на всі його запитання. «От ти кажеш, що всі у цьому світі повинні щось робити. А яке моє призначення?» Говорив і по-дружньому гойдав своїм стебельцем соняшник. «Його ти обиратимеш сам. Захочеш – принесеш людям користь, а не захочеш – так і залишишся порожнім. Озирнися навколо себе. Бачиш, яке велике поле. На ньому живе вся твоя сім'я. Поряд ростуть твої батьки. Я гадаю, ви знайдете спільну мову», – мовило сонце і тицнуло своїм промінчиком соняху в ніс. А й насправді, сім'я у соняшника була настільки численною, що всіх не перелічити. Носила вона гарне прізвище – Сонячна. Батько вчив свого синочка, як потрібно добувати поживні речовини із землі, щоб рости здоровим і смачним. А матуся вчила Сонька, як правильно потрібно вибирати сонячне проміння, щоб дозріти зернистим, щоб його біленькі зернятка згодом потовстішали і почорнішали. На жаль, ставши підлітком, Сонь махнув на батьківську науку своїм великим листком і геть забув про неї. Він вирішив, що вона йому не потрібна. Забув він і про батьківське виховання, і про мамине повчання, як не переконували його батьки вчитися і працювати, та все було марним. Виріс наш Сонь найвищим серед своїх однолятків-соняхів. Загордився, став задиркуватим. Голову до сонця не повертав, із землі поживних речовин не черпав. Думав, що найрозумніший, найвродливіший. Але насправді це було далеко не так. Залишився він самотнім. Ніхто із братиків чи сестричок не хотів з ним товаришувати. Егоїстичним виріс, байдужим, до чужого горя, лайливим і придирливим. Настала осінь. Прийшли у поле люди врожай збирати. Усі соняхи дозріли великими, круглолицими, були наповнені смачними зернятами. Дуже вже раділи люди соняшневикому врожаю. Підійшов один чоловік до нашого соня, зазирнув до нього в голівку і зупинився. «О, а цей порожній», – сказав здивовано. «Із сотні тисяч соняхів він один промарнував усе літо. Чого ж, лінивцю, не потрібен ти мені? Залишайся стовбичити на цьому голому полі сам».
1: «Але ж мені холодно», – подумала горда рослина і наказала. «Заберіть мене з собою в тепло».
0: Тільки ніхто з людей не зрозумів би мови соняшника, тому нічого йому не відповіли. І залишився наш сонь один-однісінький стояти на великому чорному полі. Він хотів повернути свою голову до сонця, та сонця вже не було. Він хотів дістати із землі поживних речовин, проте й та вже замерзла. І він навіть не міг ворухнути корінням. Він уже хотів спілкуватися із своїми братами і сестрами, але їх не було. Тоді соняшник гірко заплакав. Його сльози капали на холодну байдужу землю.
1: «Не мочи мене», – сказав хтось. «Мені й так холодно. Я вкриюся солоною кригою, замерзну. А я хочу жити і приносити всім довкола радість».
0: Сонях уперше за своє життя нахилив додолу задиркувату голову. З ним розмовляла маленька чорна сінина. Він витер сльози жовтим сухим листком і запитав. «А хочеш, я тобі розповім одну повчальну історію?»
1: «Історію хочу, а сліз – ні».
0: «Гаразд, умощуйся зручніше і слухай мене уважніше». Сонях нахилився низько-низько до землі. Він накрив зернинку собою і тим самим зігрів її. Він заховав її від холоднього осіннього дощу, від вітра та морозу. Цілу зиму соняшник тримав на собі велику кучугуру снігу, але так і не випустив до зернини жодної холодної сніжинки. Він піклувався про її здоров'я і про її життя. А довгими зимовими вечорами соняшник розповідав тій крихісці про сонячне тепло, про бджіл і мурак, про те, як треба правильно повертати голівку до сонця, як увічливо розмовляти зі своїми братиками та сестричками. Навесні соняшник заснув і більше ніколи не прокинувся. Гірко тоді заплакала насінина. Проте зігріта щирим теплом їхньої дружби, з болем у серці вона почала рости і пробиватися крізь товщу байдужого ґрунту. Вона впевнено тягнулася до сонечка, бо мала передати йому найважливіші слова свого друга соняшника. Він зрозумів свої помилки, але виправити їх уже, на жаль, не мав часу. Проте навчив правильного життя маленьку насінину. Вона принесе людям подвійну радість за себе і за свого друга. Ось побачите, що так воно і буде. Розкаяне серце завжди говорить правду. Текст читала Наталія Щупляк.
2: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Блакитна жабка.
1: Ці щасливчики мали унікальну можливість спостерігати за вкрай дивною компанією, що складалася з двох жінок, трьох дітей віком від 6 до 12 років та чоловіка, що їх супроводжував. Люди були, напевно, не тутешні і дуже не схожі на німців. Це було справді так. Однією з жінок була я. Приїхала я з України. Не можу сказати, що ми зовнішньо дуже відрізняємося від німців. Вирізняло нас інше, як ми реагували на побачене. Ну, спробую пояснити. Усім відомо, що німці охайні і ретельні. То й в зоопарку вони поводяться дуже стримано і пристойно. Уважно роздивляючись представників світу тварин, вони тихо перемовляються одне з одним і спокійно переходять від однієї клітки до іншої. Знаєте, як реагували ми? Мені ще якось удавалося стримувати свій захват, і я тільки тихенько скрикувала. Діти стримуватися не могли. Вони бігали від клітки до клітки, підстрибували, присідали, розмахували руками і плескали в долоні. Біля басейну, в якому купалися пінгвіни, ми провели хвилин 40. А коли зайшли до зали, де на всю стіну були розміщено акваріуми, то ледве не знепритомніли. Наймолодший, Дмитрик, бігав уздовж скляних стін, за яким у всій різноманітності та пишноті кипів невідомий життям підводний світ, і голосно висловлював своє захоплення. Нарешті він підбіг до мене і, вхопивши за руку, промовив: «Тьотю Олено, ходімо, там черепаха така, як ви». Він мав на увазі не моє обличчя і навіть не фігуру, просто це була дуже велика черепаха. Зоопарк Вільгельма – один з найкращих у Європі. Він розташований на мальовничих пагорбах, дуже чистий і доглянутий. Там створено чудові умови для тварин, а також для відвідувачів. Ми провели там декілька незабутніх годин, насолоджуючись знайомством із такою кількістю божих створінь, зібраних разом. Я не знаю, чи звернув хтось із відвідувачів зоопарку на мене увагу в той момент, коли я побачила блакитне жабеня. Це була остання краплина, яка переповнила моє серце, і я заплакала. Переді мною сиділа казкової краси істота яскраво-блакитного кольору із прозрачною шкірою та райдужними очима. Це було пронзиво-прекрасне видовище. Спочатку я плакала від усвідомлення того, що могла не побачити у своєму житті цю жабку. Потім я стала плакати від радості, що я її побачила. Опісля я стала плакати від вдячності Богові за те, що він її створив. Потім я трохи заспокоїлась, але сльози знову покотилися з моїх очей, коли я збагнула, що моя донечка, яка не приїхала зі мною, не побачить її. Але я не могла довго плакати, бо жабка була така красива, що моє серце сповнювалося радістю. Мені хотілося похвалитися перед усім світом. «Люди, дивіться, це мій батько створив ту жабку. Якби нас із нею не розділяло скло, я б її обов'язково поцілувала». Я подумки попрощалася з нею, пообіцявши, що розповім про неї своїй доньці та учням з недільної школи. Ми поверталися до Контраля, передмістя Штутгарта, електричкою. Електричка їхала чистенькими, гарними вулицями. Поруч з кожним будинком був охайний квітучий садочок. Маленька копія Вільгельми. Я подумала, як важко людям, котрі живуть серед такої краси, захоплюватися прекрасним. Але я впевнена, що на небі вони голосно кричатимуть від радості та захвату, бо Господь на небесах приготував для них, котрі люблять Його, щось незбагненне. Ми навіть уявити не можемо, як чудово там буде, якщо маленька блакитна жабка, що живе в якомусь болоті в джунглях, така гарна, то яким чудовим буде те місце, яким Бог приготував для своїх коханих дітей. Створюючи цей світ, Він старанно працював над кожною комашкою, над кожною квіткою, над цією жабкою, щоб розповісти нам про себе. Природа – це книга, яку може читати навіть неграмотна людина. Вона зрозуміла і дорослим, і дітям. Якщо ти навчишся читати цю книгу, то зрозумієш, що Бог люблячий і справедливий, турботливий та милосердний. Ти зможеш обрати Христа. Що зможе бути головнішим за це? –

0: Придивись до літер цієї книги. Краплі роси, сніжинки, травинки. Навчись складати їх у слова. Бог прекрасний. Поглянь на море під час шторму, на гори, вкриті снігом. Бог могутній. Поглянь на зірки. Бог незмінний.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Павло Глазовий. Довірливість. Вовк за вівцями ішов ззаду, недалечко, і за тиждень не торкнув жодної овечки. Задоволено чабан поглядав на нього. Бог послав помічника, та іще ж якого. Відлучився той чабан, щоб купить товару, а на вовка добряка залишив отару. Ось тоді-то помічник і узявсь до діла. Так доглянув тих овець, що аж шерсть летіла. І не варто нарікать на тварюку сіру, слід же думати, кому виявлять довіру.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: Гесле Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Вчить абетку Галя з братом. Кубики складає. Різних літер вже багато наша Галя знає. Брат підказує сестричці.
0: Щоб запам'ятати, треба щось про кожну з літер на уяві мати. О, на бублик дуже схожа. Схожа С на місяць. М – метро, це знає кожен. І в селі, і в місті. Що за літера пихата? Завжди вперше лізе. Ось про неї я пораду дам тобі корисну. Хай вона в житті у тебе небагато просить. Їй давай лише, що треба. Вчасно, каже, досить. Не зважай, моя сестричко, на її образи. Вчасний та суворий опір їй давай відразу. Я – це те, що заважає нам іти до Бога. Вперто й гордо повертає, не на ту дорогу. Я – це літера остання, не лише в абетці. Хай останнє посідає місце і у серці.
2: На зеленій галявині коло великого будинку розташувалася дружна парочка. Гарна собачка мирно вилизувала своє дитинча. Маленьке цуценя насолоджувалося тим, як мамин шорсткий язик приємно пестить шерстку. І раптом запитало.
3: Мамо, скажи, а я гарний?
2: Ну, звичайно, мій маленький, ти гарний, ти найкращий.
3: Найкращий?
2: Ти мій синочок, а отже найулюбленіший і найкращий.
3: І навіть кращий за Сайкса?
2: Так, кращий за Сайкса. Сайкс лише безпородний сторожовий пес. А ми карликові пуделі. Це цінна порода. Колись пуделі жили при дворі короля. Їх вважали королівськими собаками. Гордо промовила Лінда.
3: Оце так!
2: Захоплено вигукнув песик Арто.
3: Собаки короля!
2: Так, і ти мусиш пам'ятати, що ти не простий пес, а особливий. І тоді всі радощі життя належатимуть тобі. Лінда замовкла, закінчуючи вилизувати сина. Арто кортіло побігти до друзів. Сьогодні він їм розповість, хто він такий.
3: Нехай всі луснуть від заздрості.
2: Нарешті ранковий туалет було закінчено, і Арто помчав на задній двір.
0: А ви знаєте, що я особливий пес?
2: Не привітавшись, гавкнув Арто.
0: Ав, ав, з якого дива ти став особливим, ав?
2: Здивувався Рекс, розсляве цуценя вівчарки.
0: Я завжди був особливим. Просто мама тільки сьогодні мені про це розповіла.
2: Арто захоплено повідомив усе, що почув від матері кілька хвилин тому. Усі цуценята ферми оточили Арто і уважно слухали його розповідь. Закінчивши, Арто додав.
0: Якщо я королівський пес, то виходить, у грі я маю бути за старшого.
3: Але іграми завжди керував Рекс. Він найстарший і найсправедливіший.
2: Зауважила Міксі, невеличке цуценя мисливської породи.
0: Я королівський пес, а отже природжений керівник. Я керуватиму краще за Рекса і вибиратиму ігри я.
3: Якщо ти королівський пес, то напевно зможеш керувати.
2: Уся зграя цуценят зібралася на майданчику для гри. Розумний Рекс не став сперечатися з маленьким хвальком і вирішив подивитися, чим усе закінчиться.
0: «Граємо у квача!»
2: – скомандував Арто.
0: «Я не хочу у квача! У мене лапка болить!»
2: – поскаржилася маленька Дінга.
0: «Тоді гратимемо без тебе!» Так нечесно і не цікаво. Рекс завжди на всіх зважає і вигадує ігри, у яких всі можуть грати. А ти не вчи королівського собаку Я найкращий, я особливий.
3: Ніякий ти не особливий, а Хвалько.
2: Заплакала Дінга. Іншим цуценятам було шкода Дінгу, але й у квача дуже хотілося грати. Тому під час розмови Арто і Дінги всі мовчали. Нарешті гра розпочалася. Однак за кілька хвилин Арто програв, а програвши, образився і закричав.
0: Це не зараховано. Я змінив правила. А отже, почнімо все спочатку.
4: Гав-гав! Як це так? Гав! Правила не можна змінювати, гав! Посеред гри. Це не чесно, гав! Гав!
0: Усе чесно. Ви ще мені вказуватимете, що чесно, а що ні.
2: Цуценята сперечалися і лаялися. Галас був такий, що старі собаки лише зітхали, прикриваючи вуха лапами. Нарешті Арто все-таки переконав усіх розпочати іншу гру. Але в наступній грі сталося так само, і нарешті всім цуценятам це набридло. Вони відмовилися грати під керівництвом маленького Арто. Він образився і пішов до мами.
0: Мамо, вони всі виштовхують мене з гри і не хочуть гратися зі мною. Крім того, усі дорослі собаки сварять мене і кажуть, що я базіка, а не королівський пес.
2: Мама знову пригладила шерстку сина, жаліючи свого малюка, і сказала:
5: «Не зважай на них. Ми поділі, ми повинні опускатися до рівня якихось сторожових або мисливських псів. Ми повинні бути вищими. Грайся сам. Не потрібна тобі компанія дворових псів. Ще навчися від них поганих манер. А на дорослих теж не зважай. Вони просто заздрять нам».
0: «Гаразд, я не звертатиму на них уваги», —
2: погодився Арто і побіг гратися. Однак самому було нудно, і Арто знову спробував гратися з іншими. Але погоджуватися на керівництво Рекса малий уже не хотів. Як можна слухатися сина якоїсь вівчарки? І за кілька хвилин Арто знову був сам. Так минуло кілька днів. Якось уранці він сидів і сумно дивився на зграю веселих цуценят.
0: «А може я ніякий не особливий? Може я навпаки гірший за всіх? І тому вони не приймають мене у свої ігри?»
2: Малий засмутився, але йти до мами і розповідати їй усе він чомусь уже не хотів. А якщо запитати в Барбоса? Він хоч і безпородний, проте найстарший, і всі дорослі собаки кажуть, що він наймудріший. Усі складні питання у дворі вирішував Барбос і завжди знаходив правильні рішення. Тільки він дуже суворий і сердитий, і його навіть старі собаки трошки побоюються. Та що вдієш, малюкові була дуже потрібна відповідь на його нелегке питання. Арто підвівся і потихеньку рушив у протилежний кінець двору. Підійшовши до будки старого пса, Арто обережно запитав:
0: «Дідусю Барбосе!»
6: «Чого тобі?»
2: – невдоволено пробурчав Барбос.
0: «Скажіть, будь ласка, а я особливий?»
6: «А чому ти про таке питаєш?»
0: «Мені мама сказала, що я особливий, а вони всі не вірять і не хочуть гратися зі мною. Напевно, заздрять. Чи може я особливий у поганому сенсі? Може я найгірший?»
6: «Ні, ти не поганий, ти особливий».
0: «Справді? Але чому всі цуценята не визнають цього?»
6: «Не перебивай старших, я не закінчив. Тож, коли ти ще маєш намір слухати, то слухай. Ти особливий. Але і Дінга особлива, і Рекс особливий».
0: «Такого не може бути. Вони ж цуценята простих порід».
6: «Відтоді, як ти довідався про те, хто ти, твоя поведінка стала жахливою.
2: Арто присоромлено замовк. Адже королівські пси мають бути вихованими, а тут стільки зауважень.
6: Мама сказала тобі лише частину правди. Річ у тім, що кожен з нас особливий. Ніхто не схожий на інших. І у кожного своя неповторна відмінність. І якщо поважатимеш цю неповторність і цінувати її в кожному цуценяті або собаці, ти будеш щасливим. І всі захочуть з тобою дружити.
0: Але деякі бувають такими грубими. У чому ж їхня відмінність?
6: Ти подивись на себе і зрозумієш, що грубі собаки просто ще самі не знають, чому вони особливі. Не знають своєї відмінності, а носа задирають, як ти, і не цінують особливість інших. Тому й грубі. А ти... Навчись допомагати друзям усвідомити, що всі особливі. Тоді й друзів буде багато, і нудно ніколи не буде.
2: Арто хотів образитися, але йому так кортіло дізнатися більше, що він вирішив почекати з образою.
0: Але як? Ось, наприклад, яка особливість у Рекса? Адже він просто вівчарка.
6: Ха. Рекс належить до породи пастуших собак, і в нього добре розвинене почуття справедливості і турботи про інших. Це чудова особливість.
0: А-а-а, тепер я зрозумів, які особливості потрібно помічати. Можна я побіжу шукати ці особливості в інших?
6: А вже ж біжи!
2: Розсміявся старий Барбос.
6: Постарайся й далі бути гарним учнем. Адже першу частину правди ти так швидко засвоїв. Чим менше думатимеш про себе, тим більше гарного помітиш в інших.
0: Я постараюся, але другу частину виконувати важче.
6: Проте й плоди у неї кращі.
0: Насправді кращі?
6: Так, набагато кращі. Перевір... І переконаєшся сам.
2: Барбос усміхнувся і згорнувся в клубок у своїй улюбленій теплій будці. А Арто побіг тренуватися. Життя тільки починалося, і йому треба було ще багато чого навчити.

Я хочу сказати своє слово. Катерина Іванівна повела своїх маленьких першокласників у поле. Був тихий осінній ранок, високо в небі летів ключ перелітних птахів. Вони тихо-тихо курликали, і від цього в степу було сумно. Учителька сказала дітям: «Сьогодні ми будемо вчитися розповідати про осіннє небо. Хай кожний з вас добере для цього в рідній мові красиві і точні слова». Діти притихли. Вони дивилися в небо і думали. Через хвилину всі заговорили: «Небо синє-синє», «Небо голубе», «Небо чисте». І все. Діти знову і знову повторювали одні й ті самі слова: «Синє, голубе, чисте». Збоку стояла маленька Валя. «А ти, Валю, що хочеш сказати?» – запитала Катерина Іванівна. «Я хочу сказати своє слово». «Яке ж твоє слово про небо?» «Небо ласкаве», – тихо сказала дівчинка і усміхнулась. Діти притихли. Вони враз побачили в небі те, чого не бачили й досі. Небо сумне, небо тривожне, небо зажурене, небо холодне. А небо грало і трепетало, дихало, як жива істота. І діти дивилися в його сумні, сині-сині, осінні очі.

самі слова. Улітку Андрійко пішов працювати на тваринницьку ферму. Його послали до бабусі Марини, куховарки. Вона варила їсти пастухам і дояркам. Андрійко допомагав бабусі, носив воду, картоплю чистив, дрова рубав, хліб нарізав. Весело, привільно працювати влітку в степу. Сонечко гріє, вітер віє, пташки щебечуть, можна і до ставка піти покупатись, як бабуся дозволить. Уранці бабусі й каже Андрійкові: «Піди води принеси». І такий тихий, добрий, ласкавий голос у бабусі, що Андрійко швиденько бере відро і біжить до колодязя. А колодязь далеченько, аж за лісом. Витягне відро і живенько принесе. Та ось прислали на ферму ще одного працівника – діда Карпа. Став працювати він сторожем. Не сподобався дід нікому – ні бабусі Марині, ні Андрійкові. Мовчазний, похмурий. Якось увечері Андрійко попросив: «Дідусю, розкажіть казку». Дід щось буркнув сердито, а потім каже: «Нічого тобі робити, казки йому захотілося, піди краще води принеси». Такі холодні, крижані, безсердечні були ці слова. Андрійко з великим небажанням пішов по воду, витяг повне відро, сів біля колодязю і довго сидів. Не хотілося йому йти до діда Карпа. Приніс Андрійко води і зараз же побіг до бабусі Марини. Вранці Андрійко встав до схід сонця, начистив картоплі і з нетерпінням чекав, щоб бабуся послала по воду. Нарешті почулися тихі і ласкаві слова: «Піди води принеси». Андрій побіг, витяг води і швиденько приніс на кухню.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Кіровоградська область. Є міста, які одразу отримали свою назву і вже ніколи її не змінювали. Але з містом Кропивницький усе було інакше. Спочатку тут стояла козача фортеця Святої Єлизавети. Пізніше з'явилося місто, що було назване на честь фортеці Єлизаветград. Потім, 90 років тому, місто перейменували на Зиновіївськ. Після цього воно отримало назву Кірово, пізніше Кіровоград і нарешті Кропивницький на честь відомого українського драматурга. Ось як буває. Кропивницький стоїть на річці Інгул і двох її притоках. Притоки – це невеликі річки, які впадають у велику головну річку. Річка Інгул дуже велика, вона тече аж до Чорного моря. Зараз Кропивницький – велике промислове місто. Це означає, що тут є багато різних заводів і фабрик. У Кіровоградській області добувають такі корисні копалини, яких нема більше ніде в Європі. Наприклад, уранову руду. На гербі міста золотий колір – це родючі степи, а червоний – колір запорозьких козаків, яким належали колись ці землі. Є на гербі і фортеця, і знак Святої Єлисавети. Кременчуцька газова електростанція допомагає виробляти електрику для заводів, фабрик і житлових будинків. У місті є дуже красивий пам'ятник – це янгол-охоронець. Найкращий час для подорожування Кропивницьким – весна. Наприкінці квітня в дендропарку зацвітає близько 100 тисяч тюльпанів різних видів і кольорів. У 2008 році Кропивницький дендропарк був визнаний найкращим парком України.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
2: Чому я повинна прибирати у своїй кімнаті?
3: Так, почалося. Якщо вже дитина про це запитала, значить із найменшого віку ви не привчали її давати лад своїм іграшкам. А тепер чомусь вирішили, що дитя виросло і пора привчати його підтримувати порядок. Утім, краще пізно, ніж ніколи. Ваша логіка має бути залізною. Отже, ми живемо всі разом. Тобі подобається, коли в нас удома прибрано? Подобається. А подобається, коли іграшки лежать на своїх місцях і їх можна швидко знайти? Звісно. Підтримувати порядок непросто. Це роблять мама і тато. Ти вже підріс і можеш нам допомагати. Наприклад, прибирати у своїй кімнаті. Або, якщо тобі подобається, пилисосити великий килим. Мама бере твої речі, готує їжу. Тато лагодить усе в будинку, допомагає мамі нести важкі сумки. Працює на дачі. Ти такий же працьовитий, як і ми. Тож берися до роботи, до того ж це таке щастя, коли ти нам допомагаєш.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, друзі! Сьогодні ви почуєте розповідь про тих, хто любить частенько клястися. «Клянуся, зроблю це! Клянуся, не робитиму це!» – бува кажемо ми. От послухайте про двох хлопчиків – Артема та Максима. Якось пішли вони удвох до лісу грибів не збирати. Ходили чималенько, зібрали вже додому та вирішили трошки перепочити.
1: Здорово ми в лісі погуляли, справді ж, Максимка. А яка гарна галявина. Посидимо тут, а то я втомився навіть.
3: Ага, добре вдвох у лісі і зовсім не страшно.
1: А давай усе будемо робити разом. І гуляти, і уроки.
3: Давай. І ще давай, Артемка, поклянемось завжди виручати і захищати один одного.
1: Обов'язково.
3: Ні, належить цьому присягтися дійсною клятвою.
1: А як це?
3: Дуже просто. Стаємо друг проти друга, беремося за руки і разом говоримо. Клянемося, клянемося на смерть стояти друг за друга. Ну ж, повторюй зі мною.
4: Клянемося насмерть стояти друг за друга.
1: Ой, Максим, а навіщо так страшно? Я і без клятви захищатиму тебе.
3: Ні-ні, Артеме, без клятви ніяк не можна. Давай ще в чомусь-небудь заклянемося один одному.
1: У чому ж?
3: А от, наприклад, заприсягнися, що даси мені списати завтра контрольну. Я ж у математиці слабак, а ти відмінник.
1: Ні, Максим, краще давай я тобі допоможу розібратися із задачками. А списувати не добре.
3: Отаке, для друга що не робиш, усе добре. Ну давай кля...
2: Максим раптом на півслові замовкає, бо за спиною Артема з'являється ведмідь. Певна річ, Артемка його не бачить. Він тільки здивований. На обличчі Максима з'явився жах.
3: Караул!
2: І Максим з усіх ніг кидається у кущі.
1: Максим, ти куди? Що з тобою?
2: Артем повертається на рикання і ледве не штовхується з ведмедям, як кажуть, лицем у лице. Ні, вірніше буде сказати лицем у морду.
1: Мамусю, ведмідь, Максим, допоможи,
2: І Артем не притомніє. Що ж робить ведмідь? Він шумно сопе та з усіх боків обнюхує лежачого хлопчика. Особливо ретельно обличчя Артемки. Максим весь тремтячий із-за кущів спостерігає за діями страшного гостя. Нарешті ведмідь залишає Артемку і повільно чвалає з галявини. А коли він зникає у гущині, Максим кидається до нерухомого друга і починає його трясти.
3: Артем, Артем, ведмідь уже утік, одтямся, уставаєш, боягузе.
2: Артем відкриває очі, піднімається, оглядається.
1: А де ведмідь? Пішов?
3: Ага. Дивний якийсь, не з'їв тебе чомусь, а тільки обнюхав.
1: Так, дійсно дивний. Він навіть сказав мені дещо на вухо.
3: Ведмідь сказав? Що?
1: Мовив, що поганий той друг, хто в біді друга кидає.
3: Це він про мене, дурний ведмідь. Клянуся, я в кущі за дубиною побіг, щоб прогнати його, клянуся.
1: То й де ж та дубина?
3: А, не знайшов, клянуся. Доброї ніде не було, клянусь.
1: Знаєш, Максимка, не вірю я твоєму, клянусь.
3: Як не віриш? Через якогось ведмедя? А як же наша дружба?
1: Забудемо про ведмедя і давай дружити без клятв.
3: Без клятв дружити не вийде.
1: Вийде, тільки домовимося так. Уже якщо пообіцяв, зроблю так, то вже дійсно зроблю, обов'язково. А сказав ні, не зраджу, то вже й не зраджу, ніколи й ні за що. Згодний?
3: Згодний. Звичайно, згодний. Добре ти придумав?
1: Не я це придумав.
3: А хто ж?
1: Моя бабуся говорить, що цьому навчав людей сам Ісус Христос. Ісус так проказав: «Я вам кажу, не клястися зовсім. Ваше ж слово, хай буде. Так? Так. Ні? Ні».
3: Здорово, дійсно. Якщо так учиняти, всі наші слова будуть правдиві і дружба буде справжньою.
1: Вірно, я теж так гадаю.
2: Що ж, наші любі слухачі, може, дехто з вас і взнав себе в хлопчикові Максимі. Але ми надіємося, що тепер, після нашої п'єски, усі хлопчики та дівчатка будуть чинити тільки так, як заповідав людям Ісус Христос. Ваше слово хай буде так, так, ні, ні. Нам залишилось сказати, що цю повчальну сценку розіграли Артем Трофіменко і Максим Гравалюк, а написала її дика Людмила Петрівна за мотивами оповідання «Два товариші», що створив для дітей відомий російський письменник Лев Толстой. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
4: До побачення!

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Час слухати Слово Боже. Привіт, дорогий друже! Сподіваюся, тобі цікаво слухати те, що розповідає нам Біблія. Ці історії дуже важливі тим, що навчають нас правильно жити і розуміти Бога. Місто Давида, місто Боже. Біблія, 2 книга Самуїлова, 5 і 6 розділи.
1: Тепер, коли Давид став царем Ізраїлю, він вирішив утворити нову столицю. Таким містом мав стати Єрусалим. Це було укріплене, розташоване на узгір'ях між північною та південною частинами країни місто. Пагорби оточували його з трьох сторін, а з четвертої була міцна брама. Однак Єрусалим не належав Ізраїлю. Ізраїльтяни не захопили його, коли вперше прийшли до Ханаана, і Давид вирішив зробити це тепер. А єбусяни, які мешкали в Єрусалимі, тільки зверхньо поглядали і кипкували над Давидовими намірами. Давид хотів, якщо поталанить, захопити місто хитрістю. Він знав, що через скелястий пагорб прорубано канал, через який до міста подається питна вода. «Чи знайдеться доброволець, щоб пройти до міста через канал?» – запитав Давид. «І чимало добровольців визвалися це зробити?» Обрані люди пройшли підземним каналом і, потрапивши по той бік міських мурів, непомітно відчинили міську браму, так що Давид та його воїни, які стояли напоготові, змогли несподівано атакувати євусян. Єрусалим було взято, і він став відомий як Давидове місто. Але Давид прагнув, аби це місто було також містом Божим. Він вирішив, що золотий ковчег заповіту Божого, про який уже довгий час не згадували, має бути перенесений до Єрусалима. Величезна юрма народу супроводжувала священиків, коли вони несли ковчег до його нової оселі. Давид особисто очолював процесію, співаючи і танцюючи від щастя і вдячності Богові. Коли процесія увійшла до міста, ковчег заповіту було шанобливо встановлено у спеціальному наметі. Відтак Давид наказав своїм слугам, щоб виносили наїдки, аби кожний міг узяти участь у святі. Саулова донька Мелхола, дружина Давидова, яка колись дуже його кохала, дивилася через вікно на свято. Вона не співала і не святкувала. Вона була обурена, що цар забув про свою гідність і танцював без будь-якого упередження серед простого люду. Увечері вона зустрілася з Давидом. «Ти поводишся як божевільний», – мовила вона йому презирливо. «Невже ти не розумієш, що не собі я шукав слави, — відповів їй Давид, — а лише хотів помолитися і уславити Бога».
0: Як гадаєш, чому Бог так любив і благословляв Давида? Тому що більше за всіх і за все Давид любив Бога. Йому одному він віддавав усю славу за свої успіхи і перемоги, починаючи перемогою над Голіятом. Пам'ятаєш? Але дуже часто, коли ми щиро віримо і славимо Бога, інші люди нас не розуміють. Не соромся того, що ти віруючий. Ходиш до церкви, славиш Бога. Богу це подобається. А це найголовніше. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. У мене сьогодні буде надзвичайний день. Моя матуся поїхала на кілька днів в гості до своєї сестри, але до обіду вона має повернутися. Привезе привіти та подарунки, матуся обіцяла. А я приготую для неї смачний сніданок. Я хоч і маленький, але трохи вмію куховарити. Зроблю для неї яєчню та салат з капусти. І це буде дуже смачно. До речі, останню капустину, що була вдома, я з'їв вчора. Тому треба зараз іти в огород. Там точно росте ще одна. Капустиночка, зелененька, хрумка. Поріжу тебе зараз, посолю, приправлю олійкою.
1: Моя капуста, не дам.
0: А це що таке? Як це ти не віддаси мені мою капусточку? Хто ти така, яке маєш право таке говорити?
1: Я зелена гусінь. Капустину я перша почала їсти, тому вона моя. А хто не встиг, той спізнився.
0: Слухай, гусінь, матуся сьогодні додому повертається. Мені потрібно трохи зелені на салат. Тож віддай капустину, не будь жаднюгою.
1: Дай, ну я подумаю. Гаразд, мені все одно всього качана забагато буде. Тож давай ми з тобою поділимось. Я тобі городину, а ти мені щось інше.
0: На що ти хочеш? У мене ж нічого немає. Може, хіба що яєчнею пригостити?
1: Дякую, яєчню не хочу. Я ж струнка та красива гусінь. До речі, я зараз на дієті.
0: Гусінь, а ти тільки яєчню не їси? Чи ще й зарядку робиш, щоб твоя дієта була ефективнішою?
1: Я до того і веду. Якби ти мені показав кілька нових фізичних вправ, які я зможу робити під час ранкової зарядки, я була б дуже вдячна. Пам'ятаєш, ми коли займалися спортом разом?
0: О, гусінь, та звісно пам'ятаю. І з радістю покажу тобі вправи для зарядки. Тільки от зараз я дуже поспішаю. Матуся скоро повернеться. Я маю підготуватися.
1: Малий, ти мені сам казав, що на ранкову зарядку не потрібно багато часу. Що це так? Раз-два – прокинувся. Три-чотири – розплющив очі, подивився на небо. П'ять-шість – зробив кілька вправ. Сім-вісім – день почався.
0: Ну, саме так все і є.
1: Ну так у чому проблема, борсуче?
0: Ну гаразд, умовила. Тим більше, що і я сам сьогодні зарядку не робив. Я прибирав у своїй кімнаті. Там стільки пилюки накопилося, просто жах.
1: Ось тому я й живу в екологічно чистій місцевості, на дачі. Тут лише зелень навколо, ніякої пилюки. Це майже так само корисно для здоров'я, як і фізичні вправи.
0: Давай вже займатися фізкультурою. Стань рівно, ноги на ширину плечей. Сьогодні будемо робити зарядку для шиї та хребта.
1: Ой, у мене там хрустить інколи. А скажи, моя гарна шия не поламається від твоїх вправ?
0: Скажи ще. Ми ж для того і будемо фізкультурою займатися, щоб ніде не хрустіло та нічого не ламалося. Давай, ставай прямо. Руки донизу, ноги у купі. Витягни руки вверх і зроби видох. Тепер прогинайся назад і роби вдих. Тепер опусти руки, нахилися вперед, трохи округливши спину. Опусти плечі й голову, видох. Повтори 8-10 разів.
1: Стала прямо, руки донизу, ноги у купі. Витягаю руки вверх і роблю видох. Тепер прогинаюся назад і роблю вдих. Опустивши руки донизу, нахиляюся вперед, трохи округливши спину. Видох.
0: Молодець, все вірно робиш. Ну як тобі ця вправа?
1: Подобається, давай ще щось покажи.
0: Гаразд, показую. Ставай навшпиньки. Якомога більше, як можеш, прогни спину і затримайся на 2-3 секунди в цьому положенні. Голову тримай прямо, Тепер повернися в вихідне положення і виконай цю вправу знову. Повторю ще раз, що треба зробити. Стань навшпиньки. Якнайбільше прогни спину. І затримайся на 2-3 секунди в цьому положенні. Зроби це ще 5 разів. А тепер лягай на живіт і обіприся руками на підлогу. Силою максимально прогнися назад, прагнучи відірвати корпус від підлоги.
1: Ого, буде таке щоранку робити, стану силачкою та спортсменкою.
0: Ну, я не ставив за ціль, що після моїх вправ для зарядки ти станеш силачкою або спортсменкою. Але я дуже надіюся, що вони тобі сподобаються.
1: Мені все подобається. Я ніколи раніше такого не робила. Можу зайнятися фізкультурою всерйоз? Треба поміркувати. Але зараз припиняю розмовляти, лягаю на живіт і впираюся руками в підлогу. Тепер якнайбільше прогинаюся назад, прагнучи відірвати своє тіло від підлоги.
0: Саме так, зроби це ще кілька разів. Ну і ще одна вправа схожа на попередню. Лежачи на животі, руки уздовж тіла. Прогнися у грудному відділі хребта, намагаючись максимально підняти вгору голову і ноги.
1: У тебе всі вправи – це піднімати руки вгору, наче це не руки, а крила.
0: Лагусі, якщо тобі це допоможе, то завжди можеш уявити, що у тебе замість рук – крила. Тож тепер, лежачи на підлозі, піднімай свої крила вгору, але ноги теж не забудь.
1: Ігнашку, скажи, а що потрібно знати та не забувати, щоб оберегти себе від хвороб хребта? Так не люблю, коли хрустять мої хребці.
0: Надійна перешкода для хвороби – це правильна постава. Формувати її, як ти сама розумієш, потрібно змалечку. Але ніколи не пізно починати. Навіть якщо в дитинстві ти на свій хребет мало звертала уваги. Хоча, звісно, це не дуже добре, якщо це так. Ось тобі кілька порад. Спину при ходьбі намагайся тримати прямою, плечі розпрямленими. А якщо ти до того регулярно будеш виконувати фізичні вправи, то вони допоможуть розвивати і підтримувати тонус м'язів спини і живота і зможуть забезпечити рухливість всіх твоїх хребців. Тоді ніяким хворобам зі страшними назвами, наприклад, такими як остеохондроз, тебе не здолати. Ну добре, гусінь, вже маю бігти, бо не встигну зробити все, як запланував. Давай тобі якісь вправи покажу іншим разом. А зараз віддавай мою частину капустини.
1: Тримай, малий. Смачного тобі та твоїй матусі. Дякую за чудовий ранок.
0: І тобі за все дякую, зелена гусінь. Щасти, будь здоровою.
1: До нових зустрічей, Ігнашко.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми розпочинаємо цикл програм, присвячених життю та творчості видатного композитора Німеччини Георга Фрідріха Генделя.

Георг Гендель, перукар-хірург князя Саксонії, ніколи не втрачав можливості підзаробити. Закінчивши службу у свого пана, він трудився в будинках заможніх громадян Галле, голячи їх та підрізаючи їм волосся. А також він вмів дуже швидко та безболісно видаляти зуби. Вся ця праця віднімала в нього чимало часу, і тому додому він завжди повертався пізно увечері, а по суботам – опівночі. У відсутність батька, який мріяв, щоб його син, як і він, став вправним ремісником, маленький Георг Фрідріх Гендель не витрачав часу на пустощі. Втікши від матері, яка після обіду завжди читала модні альманахи та журнали, він швидко піднімався темними старовинними сходами в мансарду. Там, в маленькій кімнатці, стояв клавесин, який був куплений для нього однією з його тітоньок, великою шанувальницею музики. Батько навіть не здогадався,

здогадувався про цей подарунок. Ніжки у клавесина хитались, а звук був такий тихий, що хлопчик міг спокійно вигравати на ньому самі бурхливі п'єси. Все одно у будинку їх ніхто не чув. Так він грав годинами, поки сон не зморював його. Темряви він не боявся, але думка про те, що скоро повернеться батько, і мама розповість йому, що не бачила сина цілий вечір, змушувала його зупиняти приємне заняття. Якось на сходах він зустрівся з батьком. «Де ти був, пустун?» – поцікавився Гендель-старший. Син мовчав. «Мабуть, щось натворив? Де ти був?» Хлопчик вперто мовчав. Батько взяв його за руку і роздратований піднявся наверх, у мансарду. Георг Фрідріх кричав, штовхався та пручався, але ніщо не могло зупинити Генделя-старшого. Клавесин був знайдений. Композитор не забув про цю неймовірну сварку з батьком, не забув образливі слова та ляпаси і з болем згадував про них навіть через багато років, коли став знаменитим композитором і блискучим органістом.

щоб стати музикантом, Генделю потрібно було багато сили волі та праці. Але без щасливого випадку його шлях в мистецтві був би ще важчим. Міські плітки оповістили князя, що син його перукаря має величезний музичний талант. Він забажав послухати Генделя молодшого і, вражений мелодіями та швидкими темпами гри, наказав батьку приділити увагу музичній освіті сина. Органіст Цахау взяв на себе обов'язки зробити сина перукаря Генделя хорошим музикантом. З тих пір, повертаючись зі школи, хлопчик засовував у кишеню нотний зошит і йшов до вчителя, який мав непохитну віру в блискуче майбутнє свого маленького учня. Він приходив до вчителя в 4 години і залишався в нього до 8 вечора. Спочатку хлопчик грав на клавесині, потім були вправи по гармонії, контрапункту та композиції. І Георг Фрідріх писав сторінку за сторінкою. Так як дякуючи працелюбності перукаря, його дім був успішним та заможним, батьки вирішили, що їх син має стати суддею. Закінчивши у віці 17 років гімназію, хлопець скорився бажанню батька і вступив на юридичний факультет університету в своєму рідному місті. Забутий всіма і забувши про самого себе, він зовсім не слухав лекцій видатних юристів свого часу. На перших іспитах студент-юрист, в душі якого звучали самі різноманітні мелодії, просто не зрозумів питань, які задавали йому похмурі професори. Музика зачаклувала його, і без неї для нього не було життя. Скоро він вступив на службу органістом та вчителем співу в одну з гімназій рідного міста, і в нього зовсім не залишалося часу, щоб заходити до університету. В гімназії він організував хор, який навчав з великим терпінням і для якого створив багато кантат. Слухаючи музику Генделя, люди шепотіли один одному: «В нього є душа, в нашого Генделя. Він відчуває все, що пише і що грає. На кого це він схожий?»

Георг Фрідріх Гендель не був схожий ні на кого. Зранку до вечора, поспішаючи, він складав твори для голосу та оркестру, грав не тільки на органі, але й на інших інструментах, в тому числі і на скрипці. Рідне місто здавалось молодому композитору замалим для реалізації його творчих планів, тому скоро він переїхав до Гамбургу і влаштувався там скрипалем великого оркестру. Під звуки оркестру лице Генделя сяяло від щастя. Після концертів він повертався додому, нетерплячий як дитина, щоб продовжити займатися музикою. Уроки композиції він брав у свого старшого товариша Маттесона, хорошого музиканта, який мав до того ж великі зв'язки в Гамбурзі. Прем'єра першої опери Генделя «Альміра» пройшла дуже успішно. Ще через декілька тижнів з небувалим успіхом була поставлена його друга опера «Нерон». Повсюди заговорили про молодого майстра, який втілював в собі саме ті якості, про які так мріяла публіка. Він знав всі таємниці музики, складав оригінальні самобутні мелодії, то строгі, то м'які та ясні. Вони нагадували ритми німецьких народних танців. Сьогодні наша програма завершується. Про долю видатного німецького композитора Георга Фрідріха Генделя ми дізнаємось наступного разу. А сьогодні на завершення прозвучить хор «Алілуя» з ораторії «Месія» в сучасній обробці. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZ-ITUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Сподіваюсь, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною Абетка. Тож, прямо зараз вирушаємо далі знайомитись із її мешканцями. Пан П виглядав трохи заклопотаним. Було видно, що він кудись спирається. «Вибачте, що не можу приділити вам достатньо уваги», – мовив господар. «Але сьогодні моя зміна і мушу йти на роботу. А працюю я пожежником». Якби ви тільки знали, скільки пожеж трапляється лише через те, що діти не слухаються своїх батьків і граються сірниками або неправильно поводяться з різними електричними приладами. Тому мені хотілося б розповісти, чому саме важливо слухатися старших. Послух. Що означає бути слухняним? Слухняність або послух – це згода або покірність. О, як часто дітям доводиться чути «будьте слухняними». В Біблії написано, бо непокірливість є такий же гріх, як і ворожбитство. Це означає, що той, хто не слухає Господа чи батьків, схожий на злого чаклуна ворожбита. Майже в кожній казці розповідається про страшних чаклунів, які приносять людям багато горя. Однак виявляється, що злих чаклунів можна зустріти в кожному домі. Ви, мабуть, одразу уявили собі десь у кутку, на крівлі або на горищі будинку старого діда з довгою сірою бородою, кислявими руками і страшним поглядом очей. Чи не так? Та уявіть собі, злим чаклуном або чаклункою може стати будь-який хлопчик чи дівчинка, якщо вони не слухняні. Результат непослуху – дорікання, сльози, крики і кара. Тому в Біблії написано, що непокірливість, тобто непослух, схоже на чаклунство. Нерідко дітки охоче слухають не маму й татка, а своїх друзів. Та друзі не завжди бувають добрими. Ось послухайте. Мамі потрібно було на хвильку піти з дому, і вона вирішила, що нічого з її дітьми не станеться, якщо вони побудуть із своєю подружкою. Вона сказала: «Діти, грайтеся, а я швидко повернуся. Двері будуть зачинені, тому ніхто вас не турбуватиме». Коли вона повернулася додому, сусідка повідомила їй: «А ваші діти з якоюсь дівчинкою лазили на дах». «Так-так, не саму гору». Мама відімкнула двері і побачила, що діти, ніби нічого не сталося, захоплено граються іграшками. І тоді вона запитала: «Ви сьогодні часом не лазили на дах?» Дочка і син відповіли: «Ми були там, тому що Таня покликала нас. Вона сказала, що коли вилізти через квартирку на дах, то там можна побачити усе». Мама сумно зауважила: «Потрібно все-таки більше слухати маму, а не друзів, бо мама бажає вам добра. А якщо б ви попадали? Адже драбина стара і крива». Дочка сказала: «Мамочко, коли я по ній лізла, вона була лівна». Дівчинка ще не вміла вимовляти букву «Р», і тому мамі стало трошки смішно. Проте вона суворо сказала: «Як є багато на світі дітей, котрі через падіння пошкодили собі хребет і все життя хворіють. А є багато й таких, котрі поламали собі ноги або руки. З вами, діти, також могло статися нещастя. Вийшло б так, неначе злий чаклун покалічив вас, а нас усіх зробив нещасними. І все оце могло б увійти у наш дім через ваш непослух, через вас». У таких сім'ях, де діти слухняні, батьки завжди спокійні. Особливо, коли діти слухаються з першого разу. Бувають, звичайно, і такі, яким потрібно два, а то й три рази повторювати прохання. Але найкраще, коли відразу виконує те, що потрібно. Ви знаєте, Ісус був найслухнянішим хлопчиком на землі. Про нього в Біблії написано, що він був слухняним навіть до смерті і смерті хресної. Майже 30 років він жив у послусі своїм батькам, виконуючи усяку домашню роботу, допомагаючи батькові у теслярстві. Так само покірно йшов він згодом на Голгофу. Якби Ісус в дитинстві не був слухняним, то ніколи не став би нашим Спасителем. Якщо ви в дитячі роки не навчитесь послуху, то коли станете дорослими, будете мати багато неприємностей. А Господь і батьки дуже радіють, коли діти слухняні.
0: З вами була програма «Абетка життя».
2: Пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

дуже люблю Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про маленьку кішечку Люська. Отож бо, увесь день іде сніг. Він великими пластівцями лягає на опале листя та покриває землю чистою пухкою ковдрою. Я дуже люблю, коли падає сніг. Ви коли-небудь ловили сніжинки? Сніжинки потрібно ловити тільки в рукавицях. Чому? Тому що вони дуже тендітні і ніжні, а теплота наших рук їх може дуже швидко розтопити. Подивися, кожна сніжинка не схожа на іншу, серед них немає однакових. Які вони гарні, наскільки правильна у них структура. Немов їх змайстрував якийсь невидимий майстер. Зима – це весела і радісна пора року. Для дітей зима – взагалі особливий час. Стільки витівок можна придумати взимку. Пограти в сніжки, покататися згори на санчатах і на лижах, зліпити снігову бабу. Кар, кар, привіт усім! А я б сказала, що для мене зима – це не добра пора року. Для нас, птахів, що не полетіли на південь, а залишилися зимувати, це не просто недобра пора, а й небезпека. Я, звичайно, не скаржуся. Карррр. Я живу непогано. У мене є тепле гніздо, а жителі будинку номер 38 увесь час у годівницю підсипають смачної їжі. Іноді навіть шматочок сала покладуть. Які гарні люди живуть у будинку номер 38. Карррр. У цей холодний час вони по-особливому дбають про нас, тварин, що живуть неподалік від будинку. Одного разу біля нашого будинку зупинилася машина. Потім, коли машина від'їхала, на землі залишилася сидіти маленька чорно-біла кішечка. Вона жалібно нявчала, притискалася до землі. Ну, я, звичайно, стала голосно каркати. Карррр, карррр. Ви забули кошеня. Карррр. Але машина так само швидко зникла за поворотом, як і з'явилася. Ніхто в машині мене не почув. Карррр. Маленька кішечка тремтіла від холоду і перебирала своїми малюсінькими ніжними лапками. Бідолашна. Карррр. Вона сильно змерзла. Що ж робити? Я повинна їй допомогти. Я б їй запропонувала зігрітися в моєму гнізді, але, на жаль, кошенята не мають крил і не вміють літати. Моє гніздо он як високо. Але я придумала, я буду голосно каркати. Карррр, карррр, карррр, карррр. Який же шум я підняла у дворі. Як я й очікувала, у вікно визирнула Оленка. Вона почула шум і зацікавилася, що це там відбувається. Дівчинка побачила маленьку чорно-білу кішечку і вигукнула: «Бідолашна, ти зовсім замерзла». Оленка швидко одяглася і вибігла у двір. «Карррр! Я й цього і прагнула». Дівчинка простягнула свої теплі рученята до кішечки і підняла її. Вже вдома вона загорнула її в теплу пухнасту ковдру. Кішечка зігрілася та почала досліджувати квартиру. Вона повільно висунула свою гарненьку мордочку із зеленими оченятами й уважно оглянула кімнату Оленки. Кішечка зістрибнула з дивана, направилася до вікна. Тільки один стрибок, і вона вже на підвіконні. Я, побачивши її, звичайно, відразу ж відрекомендувалась. Мене звуть Клара. Я давно живу на цьому дереві і усе про всіх в цьому будинку знаю. Але кішечка, звичайно, не почула, адже вона була за склом на підвіконні. Карр! Ох, я прикро, що квартирка зачинена. А то я б їй багато цікавого розповіла про наш двір. Карр! А може вона мене не зрозуміє? Адже я ще ніколи не розмовляла з кішками, і у мене може не вийти по-котячому. Ану ж, бо я спробую. Крняу! Крняу! Ой, яка ж кумедна ця котяча мова. Карр! Оленка побачила, що її нова знайома з неабиякою цікавістю вивчає кімнату. «Яка ж вона чудова!» – подумала Оленка. «Цікаво, як її звати? Може, Мурка? А може, Люся?» «Люся, Люся!» – покликала Оленка кішечку. «Няу, няу!» – охоче відгукнулась кішечка, почувши власне ім'я. «Ох, ах, добре, що я зрозуміла, як тебе звати. Ходи но сюди, я тобі молочка налью і погодую. Няу!» Люся весело підбігла до блюдця, почала жадібно хлептати молочко. «Ах ти бідолашна! Яка голодна! Їж! Їж, моя хороша!» Оленка лагідно погладила кішечку по спинці, і тій це сподобалося. Кішка Люся радісно нявкнула, зрозумівши, що нарешті знайшла свій дім. От така була історія. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

останок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Про Степана і сметану. Степану спалось непогано. Вночі приснилася сметана. Але у нього, як назло, з собою ложки не було. А вдруге з ложкою ліг рано. Так не приснилася сметана.
0: Дитячі веселинки.
1: Синяк під оком. Мати сину доріка: ти моя мороко, так я й знала, синяка принесеш під оком. А хлопчина зморщив лоб, підступа завзято: коли знала, то чого б зранку не сказати.
0: Дитячі веселинки.
1: Настирливий. Ти спиш, Семене, при вікні?
2: Ні.
1: То, може, плачеш в тишині?
2: Ні.
1: Одержав вісті ти сумні?
2: Ні.
1: А двійок не було в ці дні?
2: Ні.
1: То просто думаєш, дивак?
2: Так.
1: Про що ж ти думаєш, Семене?
2: Щоб відшепився ти від мене.
0: Дитячі веселинки.
1: Де порвав штани?
3: Де це ти порвав штани?
4: Знов собак ганяв?
5: Ні, це гналися вони, я від них тікав.

Боже, тебе знову вітає радіопрограма про важливі речі для батьків та малечі. Чому необхідно просити пробачення за погані вчинки? А чому важливо пробачати іншим їхні провини? Чи думав ти колись про це? Сьогодні між нашими друзями Андрійком та Ангелінкою виникла справжня суперечка. Це дуже прикро, але чи вдасться її вирішити? Мабуть, батьки допоможуть це зробити. Давай послухаємо.

0: Лінко, ну й кумедний в тебе чубчик. Неначе цап'яча борода. Да-да-да, цап'яча борода.
1: Ах ти! От я тобі зараз посміюся.
0: Не зловиш, об бороду зачепишся.
1: Ах так, ну зачекай, я все дома розкажу, як ти кривився з мене і як насміхався.
0: Дуже смішно, тому й сміюся, а тобі що?

0: Андрій дражниться.
1: Чого б це? Ой, Лишенько, що з тобою, Ліночко?
0: Що ти маєш на увазі?
1: Що в тебе за зачіска? Хто тобі так скривив чубчика?
0: Ну, це Олеся, моя подружка. Вона мріє стати перукарем. І тому запропонувала мені підрізати чубчика. Це ж можна, правда?
1: Можна? Ти запитуєш мене, чи можна тоді, коли вже встигла наробити неприємностей? Як ти тепер ходитимеш до школи?
0: Ой, мамо, справді криво. Треба негайно підрівняти. Втім, Олеся сказала, що зараз все дуже модно.
1: Модно? Чому ж вона випробовує новий стиль саме на тобі? А в самої зачіска акуратна?
0: Та їй мама не дозволяє.
1: А я, значить, дозволяю? Ох, що ж тепер робитимем?
0: Доведеться сидіти вдома і не виходити на двір, доки не виростуть коси.
1: От бачиш, до чого привів твій непослух?
0: Пробач мені, мамо. Я повинна була запитати дозволу в тебе, але я хотіла зробити всім сюрприз.
1: Гаразд. Сьогодні зостанешся без солодощів.
0: Ох, це ж третє покарання на сьогодні. Чи не занадто?
1: Третє? Щось не пригадую двох попередніх. Хіба тато тебе вже карав?
0: Та ні. Перше покарання – це моя нова зачіска. Друге – це цілий вечір без солодощів. А третє – те, що з мене насміхався Андрій. І це бачили сусідські хлопці.
2: Насміхався? В присутності інших дітей це було Андрію?
3: Та так, але ж подивися на її шевелюру. Тут треба радше плакати, а не сміятися.
2: Так, що ж, зачіска не вдалася. Але ти все одно повинен вибачитися.
3: Не буду я вибачатися. Вона чому не запитала дозволу? А я казав правду. Вона зараз схожа на одну відому тваринку.
2: Ні, Андрію. Ти таки вибачишся, як це зробила сама Ангелінка, коли попросила вибачення в мами за непослух.
3: Вибачатися за такі дрібниці? Якби вона мене назвала навіть мамонтом, я б не образився. А дівчата... Вони дуже люблять ображатися. Я ж цьому не винен.
0: А ти схожий на осла, бо впертий і не хочеш вибачатися.
3: А ти на мавпу.
1: Припиніть.
2: Я тебе не змушую просити вибачення за те, в чому ти не винен, а тільки за те, в чому винен. Ти дражнив Ангелінку, от і попросив неї вибачення за це.
3: А що я маю казати?
2: Андрію, я думаю, ти розумієш, що вибачення – це не просто набір слів, сказаних автоматично тільки заради того, щоб від тебе відчепилися. Вибачитися означає усвідомити свою провину, глибоко розкаятися в ній і сказати про це тому, кого образив.
3: Ого, я поки що не усвідомив це.
2: Гаразд, я допоможу тобі це зробити.
3: Ну, добре.
2: Уяви собі, що в таку ж халепу, як Ангелінка, потрапив ти сам.
3: Ніколи в світі. Я ходжу до справжніх перукарень, а не до друзів, які колись, можливо, стануть перукарями. Я ж не піддослідний крілик.
2: Усвідомити провину, Андрію, і означає поставити себе на місце тієї людини, яка постраждала від тебе. Щодо нашої ситуації, це Ангелінка.
3: Ну, добре. Уявив себе з чубчиком на бакир.
0: Тату, я можу це йому влаштувати насправді. Де наші ножниці?
1: Ліно, не жартуй.
2: Ну от. А тепер уяви, що рідна сестра тебе називає негарним словом в присутності своїх друзів.
3: Я б їй тоді задав.
2: От бачиш, тобі було б неприємно. А як їй тепер? Мало того, що її рідний брат не розуміє її, не підтримує, не заспокоює, а ще й насміхається і спонукає до цього інших.
1: Та це просто зрада.
2: Справді, ви повинні жити дружно і навпаки не допускати, щоб хтось насміхався з братика чи сестри. А ти, Андрію, виявився зрадником.
3: Здається, я розумію. Лінко, я вчинив недобре. Якщо можеш, пробач мені.
0: Так одразу й пробачити? Може, і пробачу. Та ти спершу подаруй мені фломастери, які ти виграв на шкільному конкурсі.
3: Ого, не віддам я тобі фломастерів. Краще вже не пробачай.
2: Друзі, зачекайте. Ви, мабуть, чогось таке не розумієте. Якщо хтось в когось просить пробачення, це все, що необхідно зробити для того, щоб бути чистим перед тією людиною.
3: Отже, коли я попросив пробачення, то звільнився від провини. Я одразу це відчув. Так стало легко.
2: Так, але якщо та людина не хоче пробачати, то це вже не твоя, а її духовна проблема.
3: Лінко, зоставайся зі своїми проблемами. Я не винен тобі більше нічого.
2: Якщо ти щиро попросив пробачення в неї та ще розкаявся перед Богом, то ти справді чистий. Біблія навчає жити в мирі з усіма, якщо це можливо, з вашого боку. І Слово Боже радить просити пробачення якомога швидше, якщо ти когось образив. Але тепер проблема є у Ліни.
0: Ага! Мене образили, і в мене ще й проблема. Не маю я проблем.
2: На жаль, маєш, Ліночко. По-перше, ти маєш просити вибачення.
0: Я? За що ж?
2: Ти теж була необережною в словах і назвала Андрійка негарним словом.
0: От і поквиталася.
2: Ні-ні, ти повинна попросити вибачення. Але пам'ятай, це має бути від щирого серця і без гумору.
0: Я розумію, мені теж було неприємно, коли Андрій насміхався з мене. Тому я розумію, що і він образився. Пробач, Андрію, і давай більше не дражнитися.
3: Гаразд.
2: Але це ще не все, Ліночко.
0: Хіба? А що ще?
2: Ти ще маєш пробачити Андрієві.
0: Пробачити? А хіба це так важливо?
2: Дуже важливо. Пригадай, що написано в Біблії про прощення. Коли Ісус навчав учнів молитися, то наголосив, що вони повинні прощати своїм образчикам. В Євангелії від Матвія записано: «Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших». Отже, прощення від Бога безпосередньо залежить від того, як прощають люди одне одному.
0: Хм, це справді важливо. Гаразд, прощаю.
2: Знаєте, просити пробачення і пробачати – це дуже корисні духовні вправи. Це повинні робити всі люди, і ще з дитинства.
3: Для чого? Щоб натренувати духовні м'язи?
2: Гарне порівняння. Людині, яка легко просить вибачення і легко вибачає, простіше прийти до Бога, ніж людині затятій в непрощенні.
3: Ага, я зрозумів. Це як тренуватися в спорті, стрибати в висоту, в довжину чи бігати. Якщо тренуєш швидкість, то легше побити рекорд.
2: Справді так. Це дуже цінно для людини, коли вона відкрита для розкаяння. Якщо наступає момент, коли людина усвідомлює свою гріховність, а перед цим вона не соромилася просити вибачення, то їй легше буде впоратися зі своєю гордістю у вирішальну мить навернення до Бога. Принаймні, вона усвідомить, що покаяння їй необхідне, і її наступне життя в Ісусі Христі буде характерне швидким духовним зростом. Тому не соромтеся просити вибачення. Більш соромно ображати когось, ніж вибачатися. І пробачайте одне одному. Цьому навчає Бог.

0: пропонуємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: А якщо підійти по-іншому? Ксаверій любить відвідувати зоопарк. Більше йому подобається ходити самому. Та разом із вчителем і шкільними друзями це також цікаво. Мартіна йде поряд з ним. У неї смугла шкіра і чорне волосся. В волосі голуба стрічка, немов метелик з далекої чужої країни. Мартіна купила собі морозиво в трубочці. Ще і ще вона підносить його до уст Ксаверія. «На, лизни хоч раз!» Вони підходять до клітки з рудоволосим орангутангом. Він барабанить кулаками в груди, гойдається на оголеному дереві посеред клітки, роззявляє пащеку і ричить. Мартіна хапає Ксаверія за руку. «Ти будеш мене захищати!» Вона довго ще тримає його за руку, хоч вони давно вже підійшли до зебр. «А знаєш, – шепоче Мартіна, – ти мені подобаєшся. Якщо хочеш, я пообіцяю тобі вірність навіки». «А-а-а», – вичавив себе Ксаверій. Він не знає, що їй відповісти. «То що ж, навіки, – каже Мартіна. Тримаючись за руки, вони йдуть до левів, а потім до слонів. Мартіна виймає з сумки яблуко. «Ксаверій, а це для великого товстуна!» Ксаверій питає дозволу в охоронця і кидає слону яблуко. Слон підхоплює його хоботом і кладе собі в рот. Мартіна радіє. «Дивись, як слон підморгує нам! Це значить, дуже дякую, було так смачно!» Ксаверій сміється. Як гарно гуляти з Мартіною в зоопарку. Більшість звірів підгодовувати не можна. Мартіні дуже шкода. Особливо важко стриматися біля пташарні. «Як же мені хочеться їх погодувати», – каже вона, дивлячись на колібрі. «Тоді б вони підлетіли до мене. Колібрі іскряться, як краплинки води на сонці. Вони пурхають над келихами квітів і занурюються своїми довгими, тонкими дзьобиками, щоб дістати нектар. На одній гілці Мартіна знаходить гніздо. Воно не більше за шкаралупу горіха. «Тобі б замість стрічки та й квітку в волосся», – вигукує Ксаверій. А над квіткою пурхає колібрі, ніби маленький кольоровий вертоліт. «Це була б найгарніша прикраса для тебе!» Мартіна посміхається. Від пташарні вони переходять до ведмедів. Мартіна не виявляє такого зацікавлення ведмедями. Втомившись, вона сідає на лавку і розглядає горобців, які купаються в піску біля її ніг. «У мене є ще півбулочки», – каже Пауль до Мартіни. «Хочеш їх погодувати?» «Гаразд, якщо не можна годувати колібрі», – відповідає Мартіна і годує горобців. Дорогою назад до автобуса Мартіна йде з Паулем. Ксаверій відчуває, як щось поколює у нього в грудях. «Господи, що ти скажеш тепер?» – питає він, хоч сам не вірить, що серед такого гамору почує відповідь. Але Господь мовить чітко і виразно навіть серед вуличного шуму. «Тобі сумно?» – питає він. «Так», – відповідає Ксаверій. «Вона ж пообіцяла мені вірність навіки, а тепер іде з Паулем. Навіть один день не змогла. А якщо підійти по-іншому, каже Господь, вона довго була тобі вірною. Від орангутанга до зебр, від зебр до левів, від левів аж до колібрі.

Ти вважаєш, що це досить довго? Питає Ксаверій. Для такої маленької дівчинки, якій ще треба вчитися? Перепитує Господь. Гаразд, якщо ти так вважаєш, каже Ксаверій. Якщо так підходити, тоді ми не можемо сердитись на Мартіну. Якщо так, то ні, погоджується Господь.

0: Ви прослухали оповідання, а якщо підійти по-іншому. А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Дівчинка-служниця та гордовитий генерал. Четверта книга царів, п'ятий розділ. В одній могутній країні Сирії жив дуже важливий чоловік, який керував цілим військом, а звали його Неаман. Ви, мабуть, здогадалися, що до таких людей ставляться з великою пошаною і повагою. От тільки Неаман був хворим. Його мучила проказа, вкрай неприємна хвороба, від якої людина втрачає чутливість. Бувало, в деяких хворих на проказу відпадали шматочки шкіри, навіть пальці, і вони цього не відчували. Одного разу сіріяни взяли у полон одну маленьку ізраїльську дівчинку, яка потім служила дружині Неамана. Вона знала того, хто міг би допомогти Неаманові. «Я хочу, щоб Неаман одужав», – сказала дівчинка своїй господині. «В Ізраїлі, країні, звідки я родом, є один чоловік, на ім'я Єлисей. Він може зцілити пана». «Гаразд», – відповів Неаман, навантажуючи воза різним добром і одягаючись в блискучу військову форму. «Але я поїду до царського палацу, бо тільки там одужують такі важливі люди, як я». То він поспішив до Ізраїлю і прийшов до самого царя. «Я бажаю отримати зцілення», – сказав Неаман. «Я можу багато чого здійснити», – відповів здивований цар. «Але зцілити може тільки Бог». Саме тоді від Єлисея принесли листа, в якому було написано: «Нехай гість прийде до мене». Тож Неаман рушив додому Єлисея. Проте Єлисей навіть не вийшов на зустріч гостові, щоб його привітати. Натомість прислав свого слугу. Хіба той Єлисей не знав, наскільки важлива і поважна я людина? – обурився Неаман. Наступні слова взагалі розлютили Неамана. «Залазь-но в онту річку». Слуга тиснув пальцем в напрямку води. «Мені що, помитися там?» – не зрозумів Неаман. «У тій смердючій багнюці?» Він уважно подивився на всі боки, щоб з'ясувати, чи не була дивна забаганка якимсь жартом. «Ні, не була. Тож кожна людина може залізти в річку», – обурився подумки Неаман. «А я важлива персона. Я маю виконати якесь важливе дійство, щоб Бог міг зцілити мене». Червоний, як рак від гніву, Неаман скочив на коня і помчав геть. А ми з вами знаємо, що не так здійснює свої дива Бог. Насправді, Неаманові була потрібна покірність, та саме цього у нього і не було. Бог знав, що Неаман більше хворий у середині, ніж зовні. А хворів він на пиху. Неаманові здавалося, що Бог йому не потрібен. Неправильно працювало серце Неамана, бо він нічого не відчував в душі. Бог хотів зцілити не лише його шкіру, а й серце від пихи. Нарешті Неаман погодився помитися, як усі звичайні люди в річці. Несподівано його шкіра, що колись була огидною, стала чистісінькою, мов у немовляти. Неаман одягнувся, дістав із кишені гроші і хотів заплатити Єлисеєві. «Тебе зцілив Бог», – сказав Єлисей. «Бог зцілив тебе, безкоштовно. Ось так і оздоровився той чоловік, який колись тяжко хворів, а тепер зцілився завдяки Богові і маленькій дівчинці-служниці. Бог знав, що гріх, схожий на проказу, гріх псує серце людини. Їхні душі перестають правильно працювати, і врешті-решт люди гинуть. Багатьма роками пізніше Бог пошле іншого слугу, який пробачить гріхи людей, гріхи кожного, хто визнає свою неправоту і зцілить від сердечних і душевних недуг. Серця багатьох людей надламані, але Бог може зцілити кожне.
1: Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Ganz schön. Ja.

0: Привіт, друже! Це я, Еля, і мені так приємно, що цей час ми можемо провести разом. Знаєш, друже, мені сьогодні трохи сумно. Я прочитала у Біблії про те, як злі люди стратили Ісуса Христа. Це дуже сумна історія. Ісус помер, і Його поховали у печері. Мені так сумно, що я зараз заплачу.
1: Здрастуй, Еля! Привіт, друже!
0: Ой, друже, це ж наш давній знайомий, ангел Малюк.
1: Ти чому плачеш?
0: Але ж Ісус помер!
1: А ти що, нічого не знаєш? Оце так! Перш ніж плакати, потрібно було дізнатися, що було далі. А хочеш, я розповім тобі і твоєму другу продовження цієї історії?
0: Хочу!
1: Тільки ти повинна мені пообіцяти, що негайно припиниш лити сльози. Дивися, скоро усю Біблію промочиш.
0: Ех, гаразд, обіцяю.
1: Добре, тоді влаштовуйтеся зручніше і приготуйтеся почути найдивовижнішу історію у світі. Ну що, готові? Тоді я починаю свою розповідь. Після того, як Ісуса поховали, біля труни поставили озброєну охорону. У той час труни були не такі, як зараз. Тоді це були кам'яні печери, вхід в які завалювали великим важким каменем.
0: А навіщо там потрібна була охорона, та ще й озброєна?
1: Злі люди, які розіпнули Ісуса, знали, що Він обіцяв на третій день воскреснути, але не вірили в це. Вони думали, що учні захочуть вкрасти тіло Господа, щоб потім обдурити усіх. Тому поставили біля входу охорону.
0: А що означає воскреснути?
1: Це означає ожити. Ісус, як і обіцяв, на третій день ожив. Уявляєш, який всемогутній наш Бог?
0: А як же озброєні охоронці?
1: Та хіба може хто-небудь перешкодити Богові зробити те, що Він хоче? Ніхто і ніколи. Цій охороні навіть зброя не допомогла. Наступив третій день. На світанку раптом затремтіла земля. Охоронці, які мирно дрімали у труни, прокинулися і завмерли від страху. Вони подумали, що осліпнули.
0: Чому?
1: Коли тобі в очі потрапляє сонячний зайчик, не дуже приємно, правда? Іноді декілька секунд ти нічого не бачиш. А тепер уяви, що в очі охоронцям спрямували відразу тисячі сонячних зайчиків.
0: Бог що, любить пускати зайчиків?
1: Ой, смішна! Просто з'явився ангел Божий у одязі, що сліпуче сяяв. Він палав, як сонце. Тому охоронці подумали, що осліпнули. А коли вони нарешті знову стали бачити, то злякалися ще більше.
0: Що ж їх так налякало?
1: Вони побачили, як ангел підійшов до труни і одним порухом пальця прибрав камінь від входу.
0: Адже для того, щоб зрушити цей камінь, потрібно було декілька дуже сильних чоловіків.
1: Але це ще не усе. Ангел сів згори на камінь і став з цікавістю роздивлятися на смерть перелякану охорону. Цього вояки вже не могли витримати. Вони покидали зброю і з гучними криками кинулися навтіки.
0: Неймовірно! Наскільки ж великий і сильний наш Бог, якщо всього один його ангел може розігнати цілий загін охорони. Але що ж було далі?
1: Ранком цього ж дня Марія Магдалина і ще одна Марія прийшли, щоб подивитися труну. І раптом вони побачили ангела.
0: Вони, напевно, теж дуже налякалися.
1: Так, але ангел сказав їм: «Не бійтеся! Я надісланий, щоб повідомити вам радісну новину! Ісуса тут немає! Він воскрес! Погляньте самі! І підіть швидше, скажіть учням Ісуса, що Він воскрес із мертвих!»
0: Оце так! Вони, напевно, не пішли, а просто побігли! Адже це дійсно радісна новина!
1: Звичайно! Адже ти теж біжиш з усіх ніг до своїх друзів, коли хочеш повідомити щось дуже хороше! А в цей час охоронці нарешті дісталися до міста. Вони прийшли до людей, що стратили Ісуса, і розповіли про усе, що бачили. Але охоронцям добре заплатили і сказали: «Говоріть усім, що вночі, коли ви спали, прийшли учні і вкрали Ісуса».
0: Але ж це не чесно.
1: На жаль, люди іноді за гроші готові на будь-яку підлість. Багато й сьогодні не вірять в те, що Ісус воскрес.
0: Жаль.
1: Послухай, Еля, і ти, друже, адже і ви можете зробити так само, як вчинили учні, коли дізналися про усе, що сталося. Знаєте, що вони зробили? Вони пішли до усіх своїх друзів, родичів і знайомих і повідомили їм радісну звістку про те, що Ісус живий.
0: Чудово! Я обов'язково так і зроблю. А як ти, друже?

Боже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ї.

0: Ідіть, боровички, йдіть до нас, будемо разом грати.
1: Я не гратиму в ваші нецікаві ігри.
0: Це чому ж вони не цікаві?
1: Та тому, що вони дівчачі.
0: Ця гра не дівчача, у неї грають і дівчатка, і хлопчики.
1: Та дівчача вона і все, крапка. Тому що ігри хлопчиків повні пригод, ризику, і вони по-справжньому круті.
0: А ми хоч і дівчатка, але теж любимо грати в такі ігри.
2: Так, ми теж не боїмося ризикувати.
1: Ха-ха-ха-ха-ха, розповідайте казки. Я ще не бачив, щоб ви відірвалися від своїх класиків і зіграли в справжню гру.
2: Яку?
1: Наприклад, стрибати на тарзанці через струмок.
2: На тарзанці? А давай!
3: Але, можливо, не варто?
1: Що? Злякалися?
2: Гаразд! Де твоя тарзанка?
1: А ось, на березі висить.
4: Привіт, лисички! Привіт, боровички! Бачу, у вас весела компанія зібралася.
5: Привіт, Елю!
4: Як справи? Що це ви зібралися робити?
2: Та так, нічого особливого.
1: Ми зібралися стрибати на тарзанці через струмок.
4: На тарзанці? Це повинно бути захоплююче.
5: Але й небезпечно.
2: Але ми нічого не боїмося.
1: Елю, ходімо з нами.
4: Добре, із задоволенням.
6: Друзі, погляньте, щось жахливе сталося з берізкою.
2: Гілка зламана.
1: Тарзанка валяється на землі.
5: Берізка плаче. Слізки так і течуть.
6: Берізко, мила, що сталося?
7: Зламали мені гілку безжально. Не пожаліли мене розбійники маленькі. Гілочки мої тоненькі, ніжні, а хлоп'ята як повисли на них, так і каталися увесь день. Ось і зламали мою гілочку. А тепер мені залишається тільки сльози лити. Та не прості.
2: Не плач, Берізко. Ми постараємося тобі допомогти.
5: Але як нам це зробити?
6: Ех, дітлахи, не допоможете ви мені. Але за вашу доброту сердечну почастую я вас сльозами солодкими своїми, соком березовим.
2: Березовий сік? А він смачний?
6: Дітлахи, напій цей не лише приємний і освіжаючий, він ще й зміцнює силу молодецьку.
4: Берізко, як це силу молодецьку?
1: Так чим же він корисний?
6: Біль головний знімає, від різних хвороб допомагає. А вже якщо малі діти застудяться і кашляють довго, сік мій їх неодмінно вилікує.
4: Це ж треба! Я ніколи не думала, що береза – таке корисне дерево.
6: Але це ще не все. Сік, бруньки, листя і навіть моя кора – усе користь приносить.
2: Як багато цікавого ви нам розповіли.
5: Ми із задоволенням спробуємо ваш сік.
4: Який смачний.
2: Берізко, але як же бути з твоєю зламаною гілочкою?
6: Ось я поплачу десь 2 тижні і загоїться моя рана.
4: Як мудро Бог все створив.
6: Так,

0: прекрасний день! Як чудово, що ми познайомилися з Берізкою!
1: І стільки цікавого дізналися!
2: І хоча на тарзанці ми так і не покаталися, зате спробували корисний і дуже смачний березовий сік.
3: А ще у нас з'явився новий друг!
0: На жаль, вже час прощатися! До зустрічі!
3: До побачення, Елю!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

0: «А як же Бог все це створив, коли він на небі?» – спитав здивований Василько. «Господь дивиться і на небо, і на землю. Хоч він і високо на небі, та на землі творить все, що хоче», – відповіла бабуся.
1: «Дивись, бабусю, яка хмара! Все сонечко затулило! Напевно, дощ піде», – занепокоївся Василько.
0: «Не журись, дитино! І в сонячні дні бувають дощі, але короткочасні, щоб напоїти все живе на землі. Та я думаю, що сьогодні його не повинно бути. Бог бачить тебе у лісі і знає, що ти любуєшся красою природи, дихаєш свіжим повітрям. Він дуже любить тебе, тож не допустить, щоб ти змок, і не доведи, Боже, простудився та захворів. Отож, не те, що дощ, а навіть великі води і ріки не зможуть залити Господньої любові до тебе. Бачиш, знову яскраве сонечко засвітило, а хмара полетіла собі туди, де дуже потрібен дощ», – заспокоїла його бабуся.
1: «Бабусю, ми вже так далеко зайшли до лісу, а квіточки сон я не бачу», – захвилювався онук.
0: «А я зараз в молитві до Бога звернусь, щоб він явив благовоління і показав нам місце, де вони ростуть», – заспокоюючи пояснила Ніна.
1: «То скоріше молись», – хвилюючись поквапив бабусю Василько.
0: Ніна добре знала, на якій галявині ростуть ті квіти, але вголос почала благати Бога показати онуку квітку – сон, яку не дозволено зривати, бо вона занесена до Червоної книги. Василько йшов мовчки і прислухався до бабусиної розмови з Богом, а вона навмисно довго розмовляла, щоб не поспішати, а більше подихати свіжим повітрям. Коли ж вона нарешті скінчила, Василько попросив її повідомити Господа, що він обіцяє не чіпати і не зривати сон.
1: «А ти сам про це і скажи йому», – відповіла Ніна.
0: «А що, Бог і мене чує?» – запитав Василько.
1: «Звісно, чує», – відповіла бабуся.
0: «А я думав, що він чує тільки дорослих», – дивлячись на бабусю, промовив він.
1: «Господь чує і бачить усіх, і дорослих, і дітей. Тож можеш звернутися до нього, якщо бажаєш», – запропонувала Ніна.
0: Василько подивився на небо і промовив ніжним, ласкавим голосом.
1: «Боже, я обіцяю тобі, що не зачіпатиму і не зірву жодної квіточки сон, бо знаю, що їх рвати не дозволено. Тож не буду грішити перед тобою, а лише прошу показати мені, які вони є».
0: Василько замовк, та бабуся звернула його увагу на те, що треба подякувати Богу за своє прохання і прославити його святе ім'я. Василько неодноразово чув, як це робила бабуся, тож, не зволікаючи, промовив:
1: «Господи, я дякую тобі, що ти покажеш мені цю квітку. Слава імені твоєму нині і в віках. Амінь».
0: «От і молодчина», – похвалила Ніна онука. Вони якраз підходили до галявини. Бабуся побачила розквітлий сон і зраділа, що ніхто ще не встиг зірвати квіти.
1: «Дивись, Васильку, це і є сон», – звернула вона увагу онука на квіти.
0: Хлопчик стояв щиро здивований. Потім присів біля них навпочепки і став ближче до них придивлятись, боячись впасти на них і пошкодити.
1: «Бабусю, а чому вони називаються сон?» – запитав онук.
0: «Тому, хлопчику мій, що вдень вони квітнуть, посміхаючись сонечку, а ввечері повільно прикривають свої пелюстки, і вже вночі, міцно як оченята, стуляють їх, і голівки свої нахиляють ближче до землі, наче сплять. А вранці, піднімаючи голівки, відкриваючи оченята пелюстки, дивляться на світ Божий з радістю і любов'ю, вражаючи всіх своєю красою», – відповіла бабуся. Ще трохи походивши лісом і втомившись, Ніна запропонувала онуку йти додому.
1: «Я б ще трохи тут походив, бабусю», – похнюпившись, промовив Василько.
0: «Ні, дитина моя, я вже втомилась. Ти ж молоденький, а я вже старенька, сива.
1: Та й серце від надто свіжого повітря щось колишеться занадто в грудях, немов дерево від вітру в лісі. А ти, мій дорогенький, ще находишся різними шляхами в житті, та лише на Господню стежку міцно постав свої стопи, бо Бог ніколи не закидає шлях твій камінням і не спотворить стежку твою. Не будеш ніколи голодним, бо нагодує тебе хлібом небесним, і не будеш спраглим, бо напоїть тебе словом, пояснювала Ніна онуку. Додому вертались стежкою під лісом, де поруч протікала невеличка срібляста річечка. Мов чиста сльоза витікала вона з-під гірки. Небо було волошкове, без єдиної хмаринки. Прийшовши додому, Василько відразу впав на диван. «От бачиш, а казав, що ще б гуляв у лісі. Полеж трошки, а я приготую їжу. Бачу, мама приходила на обід», – промовила Ніна. Не докликавшись Василька йти їсти, Ніна зайшла в кімнату і лише посміхнулась. Онук міцно спав. «Нехай поспить, відпочине і їстиме краще з Божою допомогою. Нехай його Господь благословить на щасливе і світле дитинство», – промовила вона, виходячи і зачиняючи двері.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Теперішні труднощі, майбутній успіх. Того разу хлопчик із захопленням дивився, як метелик-шовковик зробив маленьке віконце в коконі і повільно, з великим зусиллям, намагався вилізти з нього. Хлопчикові стало жаль шовковика. Він нахилився і обережно поширив отвір кокона. Завдяки цьому метелик легко виліз із своєї в'язнички. Його крильця були в'ялі і обкручені навколо тіла. За короткий час крильця мали зміцнитись, зробитися повними, сильними, і метелик-шовковик зміг би літати. Але хлопчик спостеріг, що крильця до кінця не сформувалися і не підносились. Які були, коли метелик виліз із кокона, такими і залишались. Що сталося? Хлопчик не знав, що те зусилля і та боротьба, яку метелик виконував, щоб звільнити себе з кокона, були необхідні для розвитку його системи мускулів. Тиск дії всієї мускулатури був необхідний, щоб наповнити крила кров'ю, зробити їх повними, піднести і використовувати їх. Полегшивши боротьбу метелика, хлопчик скалічив його майбутність. Він зрозумів один необхідний і важливий принцип життя, а саме теперішній.

Серця Святим Духом даним нам. Як часто нам хочеться здобути і осягнути ті речі, які ми бажаємо, в легкий спосіб, без великої праці та багатьох зусиль і терпінь. У посланні до римлян читаємо: «А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми терпимо, щоб разом з ним і прославитись. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас». Коли б Христос побоявся гефсиманських страждань від вояків у преторії і страждань на Голгофі, то для нас не відкрилася б небесна слава і велич та щастя Божого Царства. Коли б апостол Павло боявся в'язниці, різок, колод і кайданів, то багато поган не почули б проповіді Слова Божого і не прийняли Христа як свого Спасителя. Апостол Петро пише: «Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробовування, немовби чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави Його раділи і звеселялись. Щоб метелик-шовковик міг розправити свої гарні кольорові крильця і літати з квітки на квітку та насолоджуватися їх запашним нектаром, він мусить з великим зусиллям і тяжкою боротьбою пролізти через малесенький отвір кокона. Бо теперішня боротьба є необхідна для майбутнього успіху і щастя. Апостол Павло, який багато терпів, каже: «Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмернім багатстві славу вічної ваги. Коли ми не дивимось на видиме, але на невидиме. Бо видиме дочасне, невидиме ж вічне». Не бійтеся труднощів, зусиль, тяжкої праці та боротьби, бо вони принесуть вам багатство і славу вічної ваги. Христина Приходько, «Два брати». Було два брати. Коли вони були ще підлітками, батько посадив яблуню на межі, яку він мав зробити, коли ділитиме землю між двома синами. Яблуня виросла розкішно, солодкими гарними яблуками. Виросли також сини, і батько поділив землю поміж ними. «Тату, чому ти так поділив землю, що яблуня якраз на межі? Я є старший, зроби так, щоб ця яблуня була вся на моїй стороні», – попросив старший син. «О, ні, сину», – відказав батько, – «ця яблуня братерства. Вона може стати добрим учителем». Син здвигнув плечима, не зрозумівши батька, але мусив погодитися. І щороку кожен син збирав яблука з гілок, які були на його боці. Та сталося, що батько помер. І коли поспіли яблука, старший син подумав: «Я старший, мені мусить належати більше яблук». От він і обібрав плоди з великої гілки, що була на боці його брата. Молодший брат, як побачив, то дуже розгнівався і на другий рік обібрав частину яблук з сторони старшого брата. Старший брат розгнівався, і щоб помститися, він вночі відрізав цілу гілку яблуні зі сторони молодшого брата. Коли на другу весну зацвіла яблуня, молодший брат прийшов подивитись, аж бачить, що гілка відрізана. Він розгнівався, схопив пилку і відрізав гілку старшому братові. І так вони відрізали один одному по гільці, аж поки залишилося лише 5 гілок. А коли зайшло сонце і ніч спала на землю, старший брат прийшов, щоб відпиляти останню гілку, яка простяглася на поле молодшого брата. Задоволено відпиляв і пішов додому. Але на середині дороги він почув, як хтось пиляє. Він догадався і скоренько побіг, щоб зберегти останню гілку, яка відходила на його поле. Та він не вспів добігти, як вона шумом упала на землю. Старший брат хотів кинутися, битися, але його зір привабили останні 3 гілки. Одна стояла посередині, прямо до гори, а дві – по обох боках вздовж межі. Брат зупинився,
постояв хвилину,

0: а потім широко розпростер свої руки. Молодший подивився на яблуню також, зрозумів і також широко розпростер свої руки. Вмить вони опинилися в обіймах один одного. В сльозах старший повторив слова батька: «Ця яблуня братерства, вона добрим учителем стане». Від тієї ночі вони обоє пильно дбали про ту яблуню, яка стояла ніби хрест на межі і вказувала на розпростерті руки Господа Ісуса Христа на хресті, якими Він обійняв увесь світ. І перед тим, як йти на нічний відпочинок, брати зустрічалися біля яблуні, щоб пригадати собі, яку руїну робить самолюбиме, непрощаюче серце. А потім із широко розкритими руками вони підходили один до одного і з любов'ю обіймалися. Хай це оповідання про яблуню і двох братів нагадує вам Христові розпростерти руки, прощення і любові, щоб ви також могли прощати і любити. Спаситель сказав: «І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж ви не прощаєте, то й Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших». Той, хто не прощає, а тримає в своєму серці образу і ненависть, часто навіть палає помстою, той шкодить найперше сам собі. Непрощення в серці підточує здоров'я, радість і щастя цієї особи, так як непрощення братів знищило яблуню. На жаль, є навіть віруючі, які ніколи не прощають, а постійно шукають нагоди, щоб помститись, навіть за найменшу річ, і мстяться все своє життя. Як же Господь дивиться на таку особу? Пригадуйте того немилосердного боржника, якому пан простив багато, а він схопив свого товариша і всадив до в'язниці, щоб той віддав йому малюсенький борг. Що ж пан зробив йому? Віддав його катам, поки той не поверне свій борг. І Христос сказав: «Так само й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогріхів». А в посланні до Єфесян написано: «А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Подивіться на розпростерті руки Ісуса Христа на хресті. Ось як багато Він вас полюбив і простив. Хай же ці руки Христові постійно будуть перед вашим духовним зором і у вашій пам'яті, щоб ви могли широко розкрити свої руки в обіймах любові і прощення до свого боржника. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Два брати». Текст читала Щупляк Наталія.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Що такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Увімкніть світло.
2: Я з задоволенням ганяла з хлопцями у футбол. До речі, непогано стояла на воротах. Ми бігали до річки, де я на рівні з ними плавала, пірнала з великого каменя. Я лазила по деревах, добре вміла свистіти, отож я була вправною та сміливою, як хлопчисько. Але я страшенно боялася темряви. Зазвичай, набігавшись за день, я засинала швидко. Часом за столом, під час вечері, і татові доводилось переносити мене в ліжко. Та іноді я чомусь довго не могла заснути. І тоді моя кімната перетворювалась на жахливе місце. В кожному кутку мені вижалися чудовиська. Одяг, що висів на стільці, видавався мені чорним злим карликом, що причаївся. Гілка тополі за вікном нагадувала лапу з пазурами якогось монстра. Мені кортіло якнайшвидше вилізти з-під ковдри і бігти до мами, але для цього потрібно було пустити ноги додолу. А там мені вижалося, що під ліжком кишать павуки, змії та скорпіони. Мені нічого не залишалось робити, як заревти на весь голос і покликати маму на допомогу. Мама прибігала і вмикала світло. І все враз ставало зовсім іншим. Чудовиська, що ховалися по кутках, зникали. Злий карлик перетворювався на одяг, що висів на стільці. А під ліжком була лише стара валіза. Світло. Що це таке? Звідки воно? І чому воно має силу все навколо змінювати?
3: Чи знаєш ти, чому небо синє? Адже за логікою воно не може мати кольору. Пригадаймо наше дослідження із порошинками та ліжком. Виявляється, в небі теж є безліч малесеньких порошинок, які найкраще розсіюють сині хвилі спектру. Завдяки їм ми можемо бачити небо.
2: Розгорнімо Біблію. На початку Бог створив небо та землю. І земля була пуста, порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхною води. Так само страшно, як у моїй дитячій кімнаті. Порожня земля вкрита темною каламутною водою, і в цій суцільній темряві над темною водою ширяє невідомий дух. Бррр, мурахи по шкірі бігають. Але тут пролунав голос: «Хай станеться світло!» І враз усе змінилося. Хоча земля й залишилася порожньою, вкритою водою, але були день і ніч. Уже з'явилося світло, завдяки якому можна побачити безкраю поверхню води, похмуре небо, далекий обрій.
3: Чи знаєш ти, що електричне світло з'явилося 1809 року, коли англійський вчений Деларю сконструював першу лампу розжарювання з платиновою спіраллю?
2: Світло – це, напевно, найзагадковіше і найдивовижніше явище у Всесвіті. Воно проникає у всі куточки, навіть у глибини океану. Світло дає життя рослинам, підтримує обмінні процеси всіх живих істот. Земля – єдина відома нам планета, де світло має силу пробуджувати життя. На нашій планеті унікальні умови – є вода, вуглець, світло. Завдяки цьому здійснюється процес, що називається фотосинтезом, тобто є можливість росту та життя рослин. Можливо, що Земля і насправді єдина така планета. Що ж це таке світло? Ще в давнину вчені намагалися зрозуміти та пояснити це явище – Вони гадали, що світло – це потік найдрібніших часточок. Іноді нам може здатися, що це саме так. Якщо ясного сонячного дня добре пострибати на ліжку, то можна побачити, як порошинки кружляють у променях сонця. Але згодом порошинки вляжуться, і знову промінь сонця стає невидимим. Ми лише констатуємо, що світло наповнює всю кімнату. Пізніше вчені висунули гіпотезу, тобто припустили, що світло – це потік невидимих хвиль.

0: що отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Священик нової парафії запровадив звичай, що після недільної служби людей вітають церковні братчики. Дружина переконувала його взяти цей обов'язок на себе. Хіба це нормально, що за декілька років у тебе не було нагоди познайомитися із власними парафіянами, казала вона. Отож, наступної неділі служитель сам після богослужіння став при дверях церкви. Першою вийшла скромно вбрана жінка, очевидно, нещодавно прибула до парафії. «Як ваші справи? Я дуже задоволений, що ви тут з нами», – сказав священник, подаючи руку. «Дякую», – мовила жінка дещо спантеличено. «Сподіваюся,

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Сьогодні я пропоную поговорити про обережність.
2: Цікава тема. А про яку самообережність ми поговоримо?
1: А ось послухай одну пісеньку про обережність.

0: Які гарні й прості слова, чи не так? Обережно треба жити і Господу служити.
1: А чи завжди ви слідкуєте за тим, які слова вимовляє ваш язичок?
2: І чи завжди ви прямуєте вірними і правдивими стежками?
3: І чи пам'ятаєте ви про те, що від Бога нічого не приховаєш?
4: А мені здається, що обережність – це якесь слово, що закликає боятись. А от я, наприклад, не хочу боятися, я хочу вирости хоробрим.
1: Іноді наша хоробрість може загрожувати нашому життю. Ось послухайте історію про двох мавпочок, що не вірили у існування крокодилів.

0: Дві мавпочки, Тото і Коко, йшли по джунглям і співали. У них не було ніяких турбот, але спів дратував старших тварин. Їхній дядько Ні-а-ні крикнув:
1: «Коли ви вже замовкнете? Я не витримую цього галасу».
2: «Галасу? Дядечко, хіба це галас? Ми співаємо. Ми музичні і любимо співати», —
0: заперечила Тото. Ні-а-ні обурився.
1: «Ви називаєте це співом? Якщо ви не припините цей галас, я скормлю вас крокодилу, найголоднішому».
0: Тото не повірила своєму старенькому дядечкові.
2: «Склади щонебудь страшніше, щоб ми злякалися. Крокодилів не існує».
1: «Ви уявляєте, що знаєте все? У крокодилів зір краще, ніж у змії. Паща більша, ніж у гіпопотама. Зуби гостріші, ніж у леопарда. І хвіст сильніший, ніж хобот у слона».
0: Мавпочки йшли далі по стежині крізь джунглі, сміючись над вигадкою про крокодилів, і раптом побачили жирафа Твігу.
3: «Що це ви розказуєте про крокодилів? Сподіваюсь, у вас вистачить розуму триматися подалі від берега ріки, де живуть крокодили. Чи ви знаєте про небезпеку?»
2: «Ми знаємо, знаємо. І знаємо також, що від жирафа завжди можна чекати чого завгодно».
0: Тото побачила гієну Мбізі.
2: «Мбізі, ти добре знаєш джунглі? Чи так уже небезпечно двом маленьким мавпочкам гуляти берегом ріки?»
4: «З чого б раптом таке питання? Ах так, ви боїтеся. Вам розповіли про них чи не так?»
2: «Розповіли? Про кого?» —
0: насмішкувато запитала Тото.
4: «Не смійтеся з мене, хтось залякав вас, чи не так? Не ходіть до річки, – сказав він, — а то вас жере крокодил. І ви повірили йому?»
2: «Ні, ми не повірили йому. Ми знаємо, що крокодилів не буває».
4: «А ви впевнені?»
0: – запитала гієна. Тото не зрозуміло, що значить «ви впевнені».
4: «Підіть до ріки. Упевнитися можна тільки одним шляхом. Потрібно самому побачити».
2: «О, прекрасна ідея! От і ріка! Здрастуй! Гіпопотами, Буху! Ми співаючі мавпи! Ти пам'ятаєш нас?»
5: «Мавпи, ви чому тут біля річки? Адже якщо вас спіймає крокодил, то неодмінно з'їсть».
2: «Нам уже про це говорили, але ми не віримо, що є крокодили», —
0: самовпевнено відповіло маля Коко.
5: «Я думаю, ви не сповна розуму».
2: «Якщо я хочу піти до річки, то я піду до річки. Ніхто мені не буде вказувати, що я маю робити», —
0: розсердилася Коко. У той вечір, при повному місяці, що висвітлює все навколо, Тото і Коко грали на березі ріки. Папуга Зуку першим помітив їх.
6: «Твіго, прокинься!» —
0: закричав він.
6: «Мавпи крокодил! Він жре їх, я впевнений! Вони там, біля ріки, поквапся!»
0: Жирафа прискорив крок.
7: «Я бачу, вечір буде нудним, але все рівно коштувало прийти сюди. Хоч доведемо, що крокодилів не існує».
8: «Не існує крокодилів, так?» —
0: почули вони раптом. Від страху в них волосся стало сторчма.
9: «Хто це сказав? Хто?» —
0: пролепотіли маленькі мавпочки. Крокодил Хрускіт розтулив щелепи.
8: «Якщо мене нема, тоді не буде і вас.
9: Допоможіть!
3: Стрибайте скоріш мені на шию!» —
0: крикнув жирафа Твіга. Страшні щелепи Хрускоту із силою клацнули. Усі звірі уздовж берега здригнулися.
3: «Тримайтесь міцніше, я віднесу вас у безпечне місце».
2: «Ой, Твіго, як ми раді тобі!
7: Ти бачив ці очі, ти бачив цю пащу, це був жах!»
0: Твіга біг далі.
3: «Так, я бачив, а що ви ще побачили, малята?»
2: «Ми побачили свою дурість, ми не вірили правді!»
3: «Ви не вірили, і це ледве не коштувало вам життя.
4: От попередження з Біблії. Якщо ми говоримо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе, і істини немає в нас.
0: Ми можемо вперто не бачити в собі те, що опоганює і псує наше життя. Чи ми можемо попросити Ісуса Христа, Сина Божого, врятувати нас від влади гріха, що може погубити нас?
2: Але як?
3: Зізнавшись йому у своїх провинах і попросивши прощення в нього.
4: Повіривши, що він, безгрішний Син Божий, умер за всіх нас, винних, щоб привести нас до Бога.
0: Присвятивши себе йому, попроси його цілком керувати своїм життям і дозволь йому керувати тобою. Радься з ним в усьому. Що б ти не робив, і слухайся його завжди.
2: У Євангелії ти знайдеш усі вказівки щодо того, як треба жити.

0: Сподіваємось, любі друзі, ви зрозуміли, коли ми можемо бути хоробрими і що означає бути обережними.
1: Тільки з Ісусом можна бути хоробрими. Я бажаю усім моїм слухачам подружити з ним.
2: Автор та ведуча передач Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Мати послала Олега і Романа до дідуся. Він у сусідньому селі живе. Зраділи хлопці, давно не були у дідуся. У нього в садку яблука смачні, ото вже поласуємо, думають. Принесли дідусеві нову вишиту сорочку, що мати передала. Подякував дідусь і каже: «Ідіть, діти, в садок, ласуйте яблуками». Побігли хлопці у садок, наїлися яблук. Дідусь поставив на столі тарілку меду. Взяли хлопці по ложці і не можуть більше. Зібралися хлопці додому. Дав дідусь баночку меду і каже: «Хай і мама покуштує». Пішли хлопці, дорога далека, захотілося їсти. Сіли під вербою, з'їли трохи меду, та й знову йдуть. Захотілося їсти ще дужче. Ще сіли, наче й небагато з'їли, а меду лишилося тільки на денці. Ще раз сіли, баночка стала порожня. Підійшли до хати, сіли під явором, та й думають, що ж мама скаже. Вийшла мама з хати, дивиться, а хлопці плачуть. «Чого це ви плачете?» – стривожилась мати. Розповіли сини, як мед поїли. Мама зраділа, сміється. Хлопці дивуються і питають: «Мамо, чого ж ви так радієте?» «Тому що ви плачете».

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Що посієш, те й пожнеш. Посіяв байдужість, пожав зневагу. Одного разу до нас прилетіли голуб і голубка. Сіли на ганку та й воркочуть, ніби дивляться на мене і щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленькі віконці, голуби й заховались в нього. Я виніс їм зерна, вони поклювали і знову заховались у віконці. Наступного ранку я знов погодував їх і поставив коритце з водою. А потім було так, коли погодую, а коли й забуду. Більше було таких днів, що я забував погодувати голубів. Вони сидять на ганку, дивляться на мене. А я все кудись поспішаю. Коли це йду, а голуб летить наді мною, немов збирається на плече мені сісти. Я думав, що голуб грається, і не здогадався, що йому їсти хочеться. А то якось уранці бачу, голуби сидять на подвір'ї у сусідів, а маленька дівчинка Оля годує їх. А батько ставить на стовпі маленьку хатинку – голубник. Боляче стало мені. Кликав я голубів, кликав, але вони більше до мене не прилетіли. Поселилися в голубнику. Оля щоранку годує їх і вранці, і ввечері. Вони полюбили дівчинку, сідають їй на плечі, даються в руки. «Що посієш, те й пожнеш», – говорить наше українське прислів'я. «Посіяв байдужість – пожав зневагу. Птахи зневажають тих, хто байдужий до них».

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі програма «Історія в особистостях» та її ведучі Маша та Леся. Сьогодні ми підготували для вас історію життя однієї дуже відомої особистості, а саме Наполеона Бонапарта.
2: Наполеон був військовим генієм. Саме це дозволило йому стати імператором Франції. Маленький капрал, так його називали. Зріст Наполеона Бонапарта був всього 157 сантиметрів. Був одним з найвідоміших людей 18-19 століть. Біографія Наполеона Бонапарта сповнена як перемогами, так і поразками.
1: Народився Наполеон Бонапарт на острові Корсика 15 серпня 1769 року. Сюди він часто повертався, щоб побачитися зі своєю сім'єю та під час перебування на військовій службі. У віці 16 років Наполеон Бонапарт втратив батька, який помер від раку. Цей момент став одним із поворотних у біографії юного Наполеона Бонапарта. Він став годувальником сім'ї.
2: Освіту Наполеон отримав у коледжі Отена, потім в кадетській школі Брієна. У біографії Наполеона військова служба почалася з посади молодшого лейтенанта у 1785 році. Він стрімко піднімався по кар'єрних сходах у військовій справі завдяки своєму унікальному військовому знанню, яке він отримав, перечитавши величезну кількість військової літератури. У 1793 році став батальйонним командиром, потім начальником артилерії. В результаті блискучого походу Наполеона на Тулон йому було присвоєно звання генерала.
1: Наполеон був далеко від Парижа протягом тривалого часу через численні бої. У його відсутність роялісти почали набирати силу. Для того, щоб вони не захопили владу, Наполеон Бонапарт проголосив себе диктатором Франції, маючи при цьому повну підтримку армії. Коли він вперше прийшов до влади, був відновлений мир. У країні діяв кодекс Наполеона. Цивільний кодекс, покликаний забезпечити збереження прав за населенням. Було проведено безліч реформ та нововведень.
2: Однак в ці мирні часи Наполеон вів свої спроби імперіалізму, що змусило Великобританію хвилюватися. Почалася війна. У червні 1807 року імператор Росії Олександр І уклав з Наполеоном Тизільський мир. За умовами договору, Росія повинна була приєднатися до блокади Великобританії. З часу Наполеон зажадав посилити блокаду, але це не сподобалося Олександру І.
1: Росія відмовилася дотримуватися континентальної блокади і ввела мито на французькі товари. Свого часу Франція теж порушила Тизільський мир, ввівши війська на територію Прусії. Так почалася війна Франції з Росією. Закінчилася ця кампанія у 1813 році, майже повним знищенням військ Бонапарта.
2: У військово-політичних планах Наполеона певне місце займала й Україна. Політичні плани французького імператора в період підготовки російської кампанії передбачали відокремлення українських земель від Росії і поділ їх на три частини. Планувалося створити дві держави, так звані Наполеоніди, під протекторатом Франції.
1: Наполеон Бонапарт здобув багато ворогів у свій час. У результаті його усунули від влади і відправили на заслання на острів Ельба. У 1815 році він зробив спробу повернути владу, але, зазнавши поразки в битві під Ватерло, Наполеон вдруге зрікся престолу.
2: І був засланий на острів Святої Єлени, де й помер. Його планував викрасти з острова французький генерал Франсуа Лалалман. У групі охорони Наполеона на острові Святої Єлени Росію представляв генерал Дебальмен, дядько приятеля Тараса Шевченка Якова Дебальмена.
1: На цьому і закінчується коротка біографія Наполеона Бонапарта. Це був приклад того, як людина з маленьким зростом досягла, здавалося б, неможливих висот. У 1840 році прах Наполеона перевезено до Парижа і поховано в домі інвалідів. Робота завжди краще, коли я працюю наодинці і віддаюсь власним враженням. Колір – це моя одноденна одержимість, радість і страждання. Так казав про себе і свою роботу Клод Моне.
2: Клод Оскар Моне народився 14 листопада 1840 року у Парижі. Коли хлопчикові було 5 років, родина переїхала до Нормандії, у Гавр. Батько хотів, щоб Клод став бакалійником і приєднався до сімейного бізнесу. Але син з дитинства захоплювався образотворчим мистецтвом, зокрема із задоволенням малював карикатури.
1: На морському узбережжі Нормандії Моне зустрів Будена, відомого пейзажиста і одного з провісників імпресіонізму. Буден показав юному художнику деякі прийоми живописної роботи з натури.
2: У 1860 році Моне був призваний до армії і потрапив до Алжиру, але там він захворів на тиф. Втручання тітоньки допомогло художнику демобілізуватися, і вже через 2 роки він повернувся додому.
1: Моне вступив до університету на факультет мистецтв, але швидко розчарувався в пануючому там підході до живопису. Покинувши навчальний заклад, він незабаром вступив у студію живопису, яку організував Шарль Глейр. У студії він познайомився з такими художниками, як Огюст Ренуар та Фредерік Базіль. Вони були практично однолітками, дотримувалися схожих поглядів на мистецтво і незабаром склали кістяк групи імпресіоністів.
2: Популярність Моне приніс портрет Каміли Донс. Каміла згодом стала дружиною художника і у них народилося 2 дітей.
1: Після початку франко-пруської війни Моне їде в Англію, де знайомиться з роботами Джона Констебла і Вільяма Тернера. Після повернення до Франції в кінці 1872 року Моне пише свій знаменитий пейзаж «Враження. Схід сонця». Саме ця картина і дала назву групі імпресіоністів і цілому художньому напрямку.
2: У 1879 році дружина художника помирає від туберкульозу. Моне зобразив її на смертному одрі.
1: У 1912 році Клоду Моне лікарі поставили діагноз подвійної катаракти, через що йому довелося перенести 2 операції. Але він не залишив занять малюванням. Втративши кришталика на лівому оці, Моне знову знайшов зір, але став бачити ультрафіолет як блакитний або ліловий колір.
2: Наприклад, малюючи знамениті водяні лілії, Моне бачив лілії голубуватими в ультрафіолетовому діапазоні, на відміну від звичайних людей, для яких вони були просто білими.
1: Клод Моне помер від раку легенів 5 грудня 1926 року і був похований на місцевому церковному кладовищі у Жеверні. Художник перед смертю наполіг, щоб прощання з ним було простим. Таким чином всього 50 чоловік відвідали церемонію.
2: На честь Моне названий кратер на Меркурії.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були ведучі Марія та Леся. Приєднуйтесь до нас наступного разу.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Вінницька область. Колись ці землі називали Побужжям, бо вони розташовані на річці Буг. А тепер вони називаються Поділлям, від слова «діл» – долина, низина. З давніх часів Поділля славилося мистецтвом витинанки. Це паперові прикраси, серветки, гірлянди, вирізані з білого або кольорового паперу. Витинанками прикрашали будинки, стіни, вікна, полиці, печі. Майстрині складали папір у декілька шарів і вирізали візерунки ножицями. Так на розгорнутому папері утворювалися повторювані візерунки. У місті Могильово-Подільському є цікавий музей «Українська витинанка». Ми вже говорили, що в кожній частині України був свій народний костюм, свої звичаї, навіть будинки будували по-різному. Щоб подивитися, як жили люди на Поділлі, вирушимо в село Буше, в музей етнографії «Подільська хата». У середині справжньої старовинної хати, якій уже понад 130 років, можна побачити знаряддя праці, посуд, одяг, рушники, скриню, дитячу колиску та інші предмети сільського побуту. У Вінницькій області є ще одне незвичайне місце, пов'язане з народним побутом. На порогах річки Південний Буг між селами Соколець і Печера збереглася будівля старого водяного млина. Ви, звичайно, знаєте, що млин – це пристрій, який мели зерна пшениці, жита, кукурудзи та інші зернових культур і перетворює їх на борошно. Аби змусити млин працювати, люди здавна використовували сили природи. Бувають вітряні млини, у яких лопаті крутить вітер, а бувають водяні. Вода лється на зубчасте колесо і примушує його обертатися. Але на цьому цікавинки села Буша не закінчуються. Їх багато, що в цих місцях організовують історико-культурний заповідник Буша. Можна побувати в Бушанському замку, подивитися на загадкове й таємниче місце – скельний храм. Тут у печері храму є наскельні малюнки, зроблені давніми людьми.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Чому в моєму животі бурчить, коли я голодний?
2: Чи уявляє собі ваша дитина, що відбувається в її животі? Ні? Тоді можете озброїтися дитячим анатомічним атласом і розповісти, який шлях проходить їжа в нашому тілі. Інакше ви не зможете відповісти на це запитання. Отже, людина з'їдає сніданок. Спочатку їжа потрапляє по стравоходу до шлунка. Там вона подрібнюється і розріджується, перетворюється на кашку, яка потім проходить по довгій звивістій трубці – кишечнику. Через стінки кишечнику поживні речовини надходять у кров і з нею розносяться по всьому тілу, забезпечуючи його енергією, потрібною для життя і зростання. Продукти подорожують нашим тілом протягом цілого дня або навіть двох днів. А потім те, що організму не потрібно, по спеціальній трубці, прямій кишці, виводиться з організму назовні. Якщо кілька годин шлунок залишається порожнім, у ньому утворюється газ, який називається шлунковим газом. Іноді, в таких випадках, шлунок починає скорочуватися, як це він робить, коли перетравлює їжу. Тоді в людини виникає відчуття голоду, і вона намагається знайти їжу, щоб його вгамувати. Доти, поки їжа не надійшла в шлунок, гази і шлунковий сік перебувають у порожньому шлунку, і ми чуємо бурчання.
0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі слухачі! Сьогодні ми розкажемо вам про хлопчиків та дівчаток, яким довелося побачити себе у незвичайному дзеркалі. А незвичайним воно було тому, що показувало дітям, як непривабливо, некрасиво вони виглядають, коли поводяться якось негарно. А давайте представимо. Мов таке дзеркало ще й розмовляти вміє. Лежи зараз собі наше дзеркало на лавочці у дворі. А до неї підходить хлопчик, чимось дуже задоволений. Хлопчик плюхається рядом із дзеркальцем.
3: Отже, і молодчага я сьогодні. У футбол з першокласники виграв, та й наганяв їм 10 голів. Ха-ха, слабаки, кому б ще пару голів накидати?
2: Тут наш Валько помічає дзеркало, бере його у руки.
3: Якась Ростепа дзеркало загубила.
2: І раптом хлопчик чує чийсь голос.
4: Мене не загубили.
3: Дивно, навколо нікого. Хто ж тут крякає?
4: Це я, чарівне дзеркало. Я чарівне.
3: Чарівне? Цікаво. Відкіля ж ти тут узялося?
4: Мене викинула одна дівчинка.
3: Чарівне? Викинула? За що?
4: А я їй показала, якою вона непривабливою виглядає, коли погано поводиться.
3: Ха-ха, образилася. Я не такий. Показуй, розповідай про мене, що хочеш.
4: Я можу тільки правду.
3: Правду я знаю. Я сильний, спритний, розумний.
4: Нечемний і невдячний.
3: Про що це ти?
4: Наприклад, ти нечемний зі своїми домашніми. Ніколи не говориш їм ні спасибі, ні будь ласка.
3: Навіщо їм мої чемності та вдячності? Вони мене обожнюють. І просто щасливі для мене все робити, без усяких там спасибі та будь ласка.
4: Але на любов треба і відповідати любов'ю.
3: Дурне ти дзеркало. Усі за усе дякувати, язик заболить.
2: І хлопчик показує дзеркалу язика.
3: Ой, що це ти помутніло?
2: Хлопчик намагається протерти дзеркало, але марно. У дзеркалі з'являється дуже-дуже непривабливе зображення.
3: Хто це тут узявся? Нахабне пудло якесь.
4: Не впізнаєш? Адже це ти, грубий і безцеремонний.
3: Це я? Усе ти брешеш, противне. Ти не чарівне дзеркало, а мутне, криве. Валяйся, де валялося.
2: Розлючений хлопчик кидає дзеркало на лавочку і біжить геть.
4: Ото ж воно і є. Ніхто не любить дивитися правді у вічі.
2: К лавочці наближається дві дівчисько. Чуєте, як вони весело сміються? І знаєте чого? Одна з дівчат одавно кольгає. На жаль, це вона перекривлює свою відсутню подружку, що дійсно кульгаві. Дівчинки нарешті помічають дзеркало, і одна з них бере його у руки.
5: Дивися, дзеркальце, яке гарнесеньке.
2: Друга дівчинка вихоплює дзеркальце собі та звертається до свого зображення.
5: Світлі дзеркальце, скажи, усю правду розкажи, чи не я усіх миліша? Ой, дивися, чи за лялька тут погана така?
2: Подружка теж заглядає у дзеркало.
5: Правда? Та не одна, а дві кривляки якісь.
4: Це дзеркало якесь криве та мутне.
5: Я зовсім не криве, а помутніло від вашої жорстокості.
6: Ой, хто це сказав?
4: Я чарівне дзеркало, а кривляки – це ви, коли глузуєте зі своєї подружки Насті.
5: Глузуємо? Та ні, ми жартуємо.
4: Злий жарт не смішить, а до сліз доводить.
5: Але ж... Настя так смішно кульгає.
4: Насміхаючись чужої вади, тільки безсердечні.
5: Подумаєш, лається, а саме мутне.
4: Кинь його, раз воно на
5: нас спотворює. На світі багато інших дзеркал.
2: Дівчинки йдуть, кинувши дзеркало на лавочку. А до неї підходить ще один хлопчик. Він у доброму настрої. Помічаючи дзеркало, заглядає в нього.
4: Це хто? Я? Ти. Ой, хто говорить?
7: Я з тобою розмовляю. Чарівне дзеркало.
4: Чарівне? Здорово. А чого я? Фу, противний якийсь.
7: Такий, як є, коли кривдиш сестричку свою, Ганусю.
4: От тобі раз, як це я її кривджу, скажи, як?
7: Завжди женеш від себе.
4: Та Ганусько ж страшна приставала, що чумучок випалить за мить. Терпіння не вистача відповідати на всі.
7: Маленькі завжди допитливі, і ти ж таким був.
4: І що мені накажеш цим робити?
7: То візьми та й навчи її читати, то й стане Гануся сама усе з книг дізнаватися.
4: Ніколи мені, сама нехай учиться, коли така цікава. Здорова вже, 5 років стукнула.
7: Виходить, для сестрички ні часу, ні терпіння немає. Недобре це.
4: Ти глянь, недобре. Вихователь вишукався, сам так криве тому. Валяйся, де валялись, а на мене друзі чекають. Футбол ганяти.
2: І хлопчик сердито кидає дзеркало на лавочку.
7: Ще раз доведено. Нікому не подобається бачити своє негарне, але ж правдиве віддзеркалення. І це дуже сумно. Але ж не даремно, я чарівне. Я зроблю так, що всі дзеркала у світі стануть показувати цих дівчаток та хлопчиків таким ж, як і я. Подивимось, як їм це сподобається.
2: Дзеркало 3 рази дуже яскраво блимнуло. І зараз же у лавочці з'являються наші знайомі дітлахи. Кожний з них, не помічаючи один одного, намагається схопити дзеркало і тому неминуче зіштовхується лобами.
6: Ой!
8: Дивитися треба!
1: Сама очі розтули!
5: Що, ви людей не бачите?
4: А ви шишки іншим наставляєте?
7: Тихіше, Любі, не сваріться! Що трапилося?
8: Жахливе трапилося! Я у всіх дзеркала бачу якось страшко, а не себе.
1: У мене така ж історія.
8: І у мене.
4: А я також мовчу передно.
7: Нічого нарікати на дзеркала. Вони тільки показують, хто ви є насправді. Хіба це погано?
6: Погано.
8: Зроби що-небудь, дзеркальце.
5: Будь ласка, дзеркальце, ти ж чарівне.
7: Хоч я і чарівне, але те, що ви просите зробити, у змозі тільки ви самі.
6: Як?
7: Ви повинні стати іншими.
8: Якими іншими?
5: Як стати іншими?
1: Хіба це легко?
4: Неможливо вмить стати другими.
7: Це все можливо, мої любі, якщо жити по золотому правилу.
6: Що це за правило таке золоте?
7: У граматиці його немає, бо воно не граматичне.
8: Я його згадала, друзі.
7: Золоте правило моя бабуся, чи не кожен день мені його нагадує?
5: Воно чарівне, тож і скажи нам.
7: Це правило заповів сам Ісус Христос. Воно таке. В усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами.
1: І все? Так просто?
7: Так. Але якщо будете по ньому йти, станете ввічливими, вдячними, терплячими, чіткими до інших. Ніколи не будете глузувати з чужої біди. От тоді-то в усіх дзеркалах знов з'являться ваші милі лічка. Гарантую.
2: І чарівне дзеркальце пропало. Діти здивувались, але ж скоро отямилися.
5: Здається мені, друзі, що ж навіть приємно бути зо всіма, як навчаю золоте правило.
6: І нам також, напевно.
7: Тоді давайте до всіх ближніх відноситись тільки по-доброму.
5: Чуйно й дбайливо.
1: Чемно, вічливо та вдячно.
4: А ближні – це всі ті, хто поруч і з нами йде по життю.
2: Любі слухачі, гадаймо, вам те теж полюбилося золоте правило. І ви обов'язково станете йти по заповіту Ісуса Христа. Усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами. Нам залишилося додати, що дзеркальну сценку розіграли Шевченко Валерія, Сіренко Євген, Доркаченко Анастасія, Володіна Аліна, Македон Анна і Цудінович Андрій. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
6: До побачення!
9: Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: час слухати Слово Боже. Добрий день! Чи знаєш ти, що всі наші вчинки мають наслідки? Так Мойсей за свій непослух Богу не увійшов у землю обітовану. Він помер на горі, побачивши країну лише здалеку. Естафету вождя перейняв його слуга Ісус Навин. Новий вождь Ізраїлю. Біблія. Книга Ісуса Навина. Перший розділ.
1: Після того, як Мойсей зійшов на гору, щоб ніколи вже не повернутися назад, Бог звернувся до Ісуса. «Мій слуга Мойсей помер. Тепер ти будь готовий до того, щоб вести мій народ до обітованої землі Ханаанської. Я віддам вам увесь край від пустелі, що на півдні, до гір Ливанських на півночі, від ріки Євфрат на сході, до Середземного моря на заході». Ісус же відчував велику невпевненість і страх. Він був довіреним помічником Мойсея протягом усього тривалого шляху з Єгипту, але він не думав, що коли-небудь зможе стати вождем. Він не був таким величним, як Мойсей, якого дуже любив і яким так захоплювався. Але Бог надав Ісусові впевненості та сміливості. «Ісусе, – сказав Бог, – будь дужим і сміливим, не лякайся. Я обіцяю бути з тобою, як був із Мойсеєм. Усе, що ти повинен зробити, – це позбутися невпевненості і покластися на мене. А я обіцяю бути з тобою весь час. Я зроблю тебе дужим, і ти ніколи не схибиш». Є дві настанови, яких тобі слід дотримуватися, щоб успіх завжди супроводжував тебе. Перша – ти повинен, не вагаючись, йти і перемагати, і навіть не думати про можливість поразки. Будь мужнім і сповненим довіри до мене. Друга – це виконувати мій закон. Вивчай його вдень і вночі, і навчи також народ мій підкорятися цьому закону. Тоді все буде гаразд. Тепер, знаючи, що Бог пообіцяв допомагати йому і бути з ним, Ісус відчув себе спроможним приступити до нової справи. Він покликав до себе всіх старшин і виклав їм їхні завдання. «Передайте людям, щоб через 3 дні приготувалися вирушати. Ми перейдемо ріку Йордан і увійдемо до землі Ханаанської». Усі захвилювалися. Народ був готовий зробити все, що наказував новий вождь.
0: Чи траплялося тобі почуватися невпевнено, шукати у собі недоліки і не наважитися на щось? Таке часом стається з кожним. Та якщо Бог закликає тебе до якоїсь справи, Він забезпечить тебе всім необхідним, дасть тобі сил і розвине здібності. Головне, Він буде з тобою. А тепер нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».
0: Час слухати Слово Боже. Привіт, дорогий друже! Пам'ятаєш, хто сказав царю Ізраїльському правду про війну за Рамот? Саме Міхей знав правду про майбутню битву, бо йому говорив сам Бог. Інші пророки обіцяли царю славну перемогу. Та це був лише обман, яким заспокоював себе Ахав. А Бог навчає нас говорити правду і бути чесними. Смерть Ахава. Біблія. Перша книга царів. 22 розділ.
1: Михеєві слова про загибель пролунали в цілковитій тиші. А зразу за ними пролунав вибух обурення. «Хіба я не казав тобі?» – звернувся обурений Ахав до Йосафата. «Міхей ніколи не сповіщає мені нічого гарного». Інші пророки несамовито кричали на Міхея: «Як ти наважуєшся стверджувати, що знаєш, що саме Бог хоче сказати?» – вигукнув Сидекія і, скинувши із себе залізні роги, вдарив ними Міхея по обличчю. «Заарештуйте Міхея», – наказав Ахав. «Киньте його до в'язниці і тримайте лише на хлібі та воді, поки я повернуся. Якщо ти повернешся, то це означатиме, що не Бог промовляв через мене», – сміливо зауважив йому Міхей. Наступного ранку двоє царів були готові до бою. Ахав же вирішив ужити одну пересторогу. «Я вирішив одягтися, як звичайний собі воїн», – сказав він Йосафатові. «Тоді ніхто мене не впізнає. Ти можеш залишатись у своєму царському вбранні». Перед боєм сирійський воєначальник віддав наказ: «Вбийте царя Ахава. Він єдиний, хто має для нас значення». Коли ж сирійці побачили Йосафата, одягненого у царський одяг, вони вирішили, що то Ахав. Коли ж, наблизившись, визнали свою помилку, не завдали йому шкоди. Один сирійський воїн, стріляючи навмання, влучив у царя Ахава. Стріла пробила Ахавові доспіхи і важко його поранила. Цілий день Ахав стояв, підтримуваний слугою на своїй колісниці, і підбадьорював своє військо. А надвечір він помер. Розпорошене ізраїльське військо поверталося назад, зазнавши поразки. Їхній цар був мертвий.
3: Чи справдилося те, що сказав Бог через пророка Міхея? Так, Бог вірний своєму слову. Ось тільки люди часто не вірять його словам. Ахав загинув на війні, та його військо було уражено супротивником. Як Ахав не ховався, вбравшись у чужий одяг, воля Божа виконалася. А Міхея покарали за правду, та Бог був на його боці. Урок для нас: бути на боці істини, на боці Бога, не означає жити без страждань. Іноді за правду потрібно й постраждати. Але це не страшно. Головне, щоб не за гріх, як Ахав. Та нам знову час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли ми знову зустрінемося, щоб слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ех, сижу тут на галявині. Думаю, що набридло мені так довго дома бути. Ліс, це звісно добре, але ж хочеться кудись відправитись у мандри, побачити нові міста, зустріти цікавих людей, знайти нові враження, ну а потім, звісно, повернутися додому. О, я так давно збирався в велике місто, треба знайти компанію і нарешті це здійснити.
2: О, Ігнашко, привіт! Чого ти тут собі бормочеш?
1: Привіт, зайчику! Мені хочеться поїхати в велике місто, походити вулицями, відвідати музеї, виставки, поїсти морозива, якого у нас тут в лісі не роблять, і повернутися потім додому. Хочеш зі мною?
2: Так, хочу! А ми поїдемо на велосипедах чи будемо гуляти пішки?
1: Ну, я гадаю, що краще пішки. На велосипедах ми можемо і по дорозі біля дому поганяти.
2: Гарна ідея! Тільки до подорожі обов'язково треба підготуватися, бо у місті зовсім по-іншому. Все не так, як у нас в зеленому лісі. Там багато небезпек, до яких ми, діти, не звикли. Краще за все, щоб з нами був хтось з дорослих.
1: Це правда, але не знаю, чи зможе моя мама з нами поїхати. Вона казала, що має багато справ.
2: Ну, це питання якось вирішимо. Може, мій старший брат з нами поїде. Але до дечого нам потрібно підготуватися самим. У великому місті багато машин. І тому нам треба вивчити правила дорожнього руху. Для того, щоб безпечно ходити вулицями.
1: Про існування правил дорожнього руху я, звісно, знаю, але в них саме ще не розбирався. Зайчику, ти мені допоможеш?
2: Так, звісно, у мене навіть книжечка є, але там дуже багато інформації. Тому сьогодні почнемо її читати, а завтра продовжимо, гаразд?
1: О, це дуже чудово.
2: Ну тоді давай, відкриваю. Так, треба знайти ті розділи, де записані правила для пішоходів. Адже ми будемо подорожувати пішки, чи не так?
1: Так, пішки. Бо коли йдеш по вулицях власними ніжками, то багато всього бачиш. Ще й морозиво можна всюди купити. Ням-ням-ням.
2: Гей, друже, про морозиво поговоримо потім, а зараз про наш безпечний пішохідний рух вулицями великого міста. Ось, знайшов. Починаємо. Слухаю уважно.
1: Слухаю. Читай вже.
2: Пункт перший. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку.
1: Постривай. Тротуар – це узбіччя, місце по боках дороги, де не їздять машини. Тобто там, де ходять люди. А правий бік – це з боку тієї моєї руки, якою я тримаю ложку.
2: Так-так, і ручку також.
1: Бррр, як все складно. А якщо немає ніяких тротуарів, доріжок, або по ним не можна пройти?
2: Тоді ти зможеш йти по велосипедних доріжках. Або просто йти вздовж дороги, тримаючись якомога правіше. При цьому треба бути обережним і нікому не заважати.
1: І що, коли йдеш біля дороги, то щоразу треба рухатись у зустрічному до машин напрямку?
2: Так, це і в місті, і за межами міста також. Але це у випадку, якщо ти йдеш пішки своїми ножками. А якщо ж все-таки ми вирішимо поїхати на велосипедах, то по правилах будемо рухатись в напрямку руху транспортних засобів.
1: Я зрозумів, запам'ятаю.
2: А от коли на вулиці темно або погано водіям видно дорогу, нам, пішоходам, треба себе якось виділити. Це потрібно для того, щоб водії вчасно побачили нас.
1: О, а це як виділити себе? Як це можна зробити?
2: Ну як? Бачив на велосипедах світловідбивачі. Буде добре, якщо такі ж будуть на твоєму одязі, рюкзаку. Це потрібно, щоб водії побачили тебе завчасно, якщо ти будеш гуляти після заходу сонця. Але це правило для дорослих, бо дітям слід ходити тільки біля дороги, тільки разом з дорослими і тільки у світлу пору доби.
1: Ну і правильно, адже дітки мають рано лягати спати.
2: Так, до речі, а для того, щоб нам з тобою сьогодні теж не пізно лягати спати, треба ще багато справ зробити. Тож пропоную зробити перерву і продовжити вивчати правила дорожнього руху завтра.
1: Згоден з тобою, зайчику. Чекатиму на тебе наступного дня у той же час.

маленький барсучок. Мене звати Ігнашкою. Я щодня дізнаю щось нове та дуже цікаве. Адже я росту і пізнаю цей великий та складний світ. А що захоплює та цікавить тебе? Барсучок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми будемо подорожувати на північ Германії і познайомимось із музикою чудового німецького композитора Йоганнеса Брамса.

Брамс народився на півночі Германії в місті Гамбурзі 7 травня 1833 року. Батьки його були дуже дивною парою і зовсім не були схожі на батьків великого артиста. Перш за все, ні один з них не мав належної освіти. Просто незрозуміло, звідки в їхнього сина Іоганнеса з'явились такі амбіції і така тяга до знань. Він був справжнім генієм-самоучкою. Мати Брамса, християнка, обережна та сором'язлива жінка, була на 17 років старша за його батька. Коли вони одружились, християні виповнився 41 рік, але вона змогла народити чоловікові 3 дітей – Іоганнеса, Елізу та Фріца. Однак батьки ніколи не були щасливими в цьому шлюбі. Батько, вільний музикант, заробляв непогані гроші, граючи на різних музичних інструментах, але всі їх витрачав на нові інструменти. Щоб сім'я могла жити, християнка була змушена працювати білошвейкою. В кінці кінців, коли всі діти вже давно виросли, батьки розлучились. Брамс, якому на той час був 31 рік, страшенно засумував і безрезультатно намагався примирити батьків.

Але коли батько Брамса вдруге одружився, Йоганнес зрадів. В нього були дуже теплі стосунки з мачухою та її сином. І після смерті батька композитор навіть щедро допомагав їм обом матеріально. Брамс завжди допомагав грошима членам своєї родини. Щоправда, сестрі Елізі допомагати було не потрібно, вона щасливо одружилась, але був ще молодший брат Фріц. Чесно кажучи, брати не дуже ладили між собою. Фріц намагався зробити кар'єру піаніста і навіть став відомим педагогом, але всі його досягнення були ніщо в порівнянні зі славою та успіхом брата. В Гамбурзі Фріц був відомий під іменем «Не той Брамс». Ну кому таке могло сподобатись? Не дивно, що він весь час намагався кудись втекти і побував навіть у Венесуелі –

вивісив Брамса до небес. Композитором зацікавились любителі музики Германії. Раптом Брамс став знаменитим. Від нього чекали великої музики. Таке напруження, плюс потрясіння і жах через хворобу та смерть Шумана – все це погано на ньому відобразилось. Після того, як Шумана забрали в лікарню, Брамс більшу частину часу проводив в будинку Шуманів, дивлячись за дітьми, а дружина Шумана, відома піаністка Клара Вік, в цей час їздила по світу з концертами. Розбираючи величезну музичну бібліотеку Шумана, Брамс знайомився з різноманітною музикою та вивчав мистецтво композиції. В кінці кінців композитор вирішив, що йому потрібно віддалитись від Клари, перш ніж він помре від кохання до неї або одружиться з нею. І та, і інша перспектива здавались йому жахливими. Тому він повернувся в Гамбург, де знову зміг складати музику. Про долю Брамса ми дізнаємось після музичної паузи, а зараз звучить один із найвідоміших творів Іоганнеса Брамса «Угорський танок номер 5».

Після повернення в Гамбург Брамс знову став складати музику. Крім того, він став виконувати власні твори і давати уроки музики. Брамс не був природженим виконавцем. Йому не подобалось давати концерти. Він не любив публіку і дуже нервував. Крім того, йому не подобалось займатися на фортепіано, і його треба було примушувати. Коли композитор гостював у Шуманів, їх старша донька Марі зразу після сніданку строгим голосом відправляла його грати гами. Брамс об'їздив з концертами всю Германію і Швейцарію, виступаючи як виконавець та диригент. Але вибираючи для себе місце домівки, композитор обрав місто Відень. Місто, в якому жило так багато великих музикантів. А літо він любив проводити в сільській місцевості – в Германії, Австрії чи Швеції. Більша частина його творів написана саме в цей час –

З роками Брамс відчував, що його музика виходить з моди, що молоді, модні композитори зійшли з вірного шляху і майбутнє музики під загрозою. Але деяких композиторів Брамс любив. Особливо йому подобались Йоганн Штраус, король вальсів, та Дворжак, якого Брамс і прославив. Брамс навіть продивлявся нові твори Дворжака перед тим, як віддавав їх в типографію, щоб там не було помилок. Дуже тяжкою втратою стала для Брамса смерть Клари Шуман, самого близького друга. Після цього композитор і сам став схожим на хворого. Шкіра в нього пожовкла, потім позеленіла, він став втрачати вагу. Хазяйка будинку приходила до нього, коли він спав, і таємно вшивала йому одяг, щоб він не помітив, як схуд. Йоганнес Брамс помер 3 квітня 1897 року, і Відень влаштував своєму улюбленцю розкішні похорони, повні помпезності, музики, квітів та прощальних слів. Так місто хотіло віддячити композитору за його

чудову музику. На закінчення нашої програми ми почуємо концерт для скрипки з оркестром Йоганнеса Брамса. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: В, Г, Г, Д, З, И, Й, Т, У, Ф, Х, Ц, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі друзі! Рада знову зустрітися із вами в передачі «Абетка життя». Сьогодні ми зустрінемося із самою спритною і спортивною лідерою. Коли ми дісталися будиночка пані Ф, то застали господиню за цікавим заняттям. Вона тримала свої руки на поясі і нахилялася вправо-вліво, вправо-вліво. Що це вона таке робить? Так-так, ви правильно здогадалися. Пані Ф займалася фізкультурою. Побачивши нас, вона поспішила нам на зустріч. Рада вітати вас у моєму домі. Проходьте, проходьте, будь ласка, до моєї господи. Пані Ф займалася не тільки фізкультурою. Виявилося, що вона також дуже любила фотографувати. Скрізь в домі, на стінах, поличках, столі можна було побачити дуже багато різних знімків. Вони були чудовими. Розглядаючи, ми провели разом приємний час і дізналися багато чого цікавого. Думаю, настав час розповісти вам мою історію, мовила пані Ф. Це дуже важливо, коли ми маємо спілкування один з одним. Але ще важливіше, коли ми маємо постійне спілкування з нашим Батьком Небесним через молитву. Ось про це я б хотіла з вами поговорити. Фіміам. Давайте подумки перенесемося до храму Соломона. В цьому храмі священники служили Богові. Для виконання однієї служби потрібно було мати спеціальну речовину, схожу на порошок, з надзвичайно гарними пахощами. Вона мала назву фіміам. Одному хлопчику подарували індійські палички. Коли він прибрав свою кімнату і запалив одну з них як свічку, приємні пахощі розлились довкола. Паличка не горіла, а тліла, і легкий димок підіймався до гори. Хлопчику дуже сподобався цей запах. Він, мабуть, легко міг уявити собі, що таке коріння фіміаму. І дійсно, ось так на прикладі фіміаму в стародавні часи священники пояснювали людям і дорослим, і дітям, що їхні молитви так само підносяться до гори, до Бога, як підіймається димок фіміаму, і що вони такі ж приємні йому, як приємний запах фіміаму для відвідувачів храму. У наші дні це коріння не зустрічається, давно нема і Соломонового храму, та щира молитва кожної людини так само є приємними пахощами перед лицем Божим. Якщо ви бажаєте зробити щось приємне для Бога, то знайте, немає кращих пахощів для Нього, ніж ваша молитва. Чи знаєте ви молитву «Отче наш»? Якщо ви не знаєте її на пам'ять, постарайтеся вивчити. Вона чудова, тому що сам Ісус Христос повідав її своїм учням. Молитва «Отче наш» – це не просто молитва, але й основа всіх інших молитв. В ній і прославлення Бога, і наші прохання, і наші бажання. Молитва – це бесіда з Богом. Якось одна маленька дівчинка молилася. «Господи, дуже я вже хочу апельсин, а в нашому місті їх нема». Її мама чула, як молилась донечка, і думала, «Цікаво, чи дасть Господь відповідь на її молитву?» Адже я дійсно не можу купити їй апельсинів, бо їх ніде нема. Потім мама пішла в лікарню провідати хвору жінку. Вона допомагала їй, доглядала немічну. Коли жінки прощалися, хвора сказала, «Заберіть, будь ласка, ці апельсини. Мені їх привіз брат, та мені не хочеться їх їсти. Я знаю, що у вас є діти, а вони люблять апельсини. Якщо ви не візьмете, я ображусь на вас». Довелося мамі взяти апельсини. Вона прийшла додому і раптом згадала, що Бог чудовим способом відповів на молитву маленької донечки. яка ніколи не виридувала. Просто того дня їй дуже хотілося з'їсти апельсин. Дівчинка зраділа і була вдячна Богові. Її молитва подяки була так само приємна Господу, як був приємний запах фіміаму в стародавньому храмі царя Соломона. Господу завжди приємно, коли діти моляться. Звертаються зі своїми простими проханнями саме до Нього, дякують і славлять Його. Апостолу Івану було показано у видінні, як в небесному храмі Бог приймає молитви людей. Вони, як легкий світлий димок, з приємним запахом підіймаються зі спеціальних золотих кадильниць, котрі тримають у руках ангели. Якщо ви молитеся, то будьте певні, що ваша молитва, як ароматний фіміам, підіймається в небо і радує Господа.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.
1: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
2: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вас познайомити із Горобцем Кешкою. Теплий літній день ішов до заходу. Сонечко закінчувало своє щоденне коло на небі. Пташки ще подекуди щебетали, але здебільшого всі вже заспокоювалися, відходячи від денних турбот і готувалися до ночі. Кешка-горобець сидів біля свого будиночка і про щось міркував. Він думав, як добре, що я оселився саме біля цього будинку. Адже люди, які живуть у ньому, особливо добрі й турботливі. Звичайно, я не ледар і сам звик знаходити собі на кожен день поживу. Але бувають такі дні, коли дощ лє без зупину і дме сильний вітер. І куди мені, такому маленькому, з бурею змагатися? Можу так і просидіти у своїй хатинці без їжі. Цю хатинку мені побудували Іванко з татусем. Вони живуть у квартирі номер 12. Як я їм вдячний. Щоранку я дякую господеві за все, що він нам дає. За те, що він про нас, птахів небесних, піклується. Цвірінь! Ви думаєте, звідки я про це знаю? Одного разу, коли в мене ще не було власної домівки, я сидів на гілці біля вікна дівчинки Оленки, що живе у квартирі номер 17. Вона своїй бабусі щось читає з великої товстої книги. Цвірінь, я подумав, сяду ближче до вікна і послухаю, про що вона там читає. Ось чую, на землі жив колись Син Божий Ісус Христос. Він ходив і навчав людей, як потрібно жити, щоб мати вічне життя. І всіх зцілював від їхніх недуг і хвороб. Мене дуже зацікавила ця історія. Ісус, коли вчив народ, промовив: «Подивіться на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, а Батько Небесний годує їх». Я так зрадів, що Бог про мене піклується. Цвірінь! Бог посилає мені все, що мені потрібно. Цвірінь! Для мого життя. Бабуся Оленки завжди каже: «Слава Богові! Слава Богові!» І я подумав, а чому б і мені не подякувати Богові за все, що він мені дає? Цвірінь! Я завжди зранку дякую господеві за все, що він мені дає, а також за їжу. Навіть у дощові дні я не лишаюся голодним. Мешканці будинку номер 38 змайстрували для нас годівницю і насипають туди багато всілякої смакоти. І насіннячко, і зернятка, і горішки. Я дякую, що Бог посилає таких людей. Мешканці 38-го будинку – дуже добрі люди. Цвірінь, ви можете запитати про це у Ворони Клари. Вона сидить там, високо на ялиновій кошлаті гілці. Клара давно тут живе. Вона знає все. Вона дуже мудра ворона. Цвірінь. От такий горобець Кешка. А ще я хочу вам сказати, любі дітки, що ви знаєте, що та товста книга – це Біблія. А на цьому я з вами прощаюся.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Ось, любий друже, сподіваюся, ти вже налаштувався слухати свою передачу про важливі речі для батьків та малечі. А чи виконав ти все те, що тобі доручали в школі чи вдома? Якщо ні, то в тебе така ж халепа, як в нашої Ангелінки. Зараз ми про все це дізнаємося, а головне про те, чому важливо бути відповідальним. Приєднуйся, розпочинаємо!

0: Ангелінко, телефонувала твій класний керівник і запитувала, чи ти провідала хвору однокласницю?
1: Ні, я не провідувала. Мені так не хочеться. Вона живе далеко.
0: А ти пообіцяла це зробити?
1: Не те, що пообіцяла. Просто моє доручення в класі провідувати хворих.
2: Це дуже важливе і відповідальне доручення. Його треба виконувати.
1: Подумаєш, ну один раз не провідую, то й що?
0: Так не годиться. Ти ж підведеш і вчительку, і весь клас, які доручили тобі цю роботу.
1: Провідування – це ж не уроки, це не так важливо.
2: А подумай про ту дівчинку, яка хворіє. Вона ж чекає, щоб хтось з однокласників її провідав. Ти, до речі, теж хворіла, ти нудьгувала, але до тебе приходили однокласники.
1: Але ж я живу близенько, а Аня далеко.
2: Це не може бути виправданням. Ти повинна бути відповідальною.
0: Хіба ти не почуваєшся винною?
1: Та трохи почуваюся.
3: От і Олег Миколайовичем навчав нас бути відповідальними. Ти хіба забула?
1: Я не забула. Але ще не думала, що доручення в класі – це так серйозно.
2: Звичайно, серйозно. Ще як? Ви, до речі, можете знову відвідати Олега Миколайовича, і він вам це доведе.
1: Гаразд, ходімо, Андрійку.
3: Ходімо.

0: Вітаємо вас, Олег Миколайович.
1: Здравствуйте.
2: Доброго вечора, друзі.
1: Олег Миколайович, скажіть, коли нам потрібно бути дуже відповідальними, а коли можна тільки трошки?
2: Хитре запитання ти мені ставиш, Ангелінко.
1: Чому ж? Якщо бути відповідальними завжди, то можна втомитися.
2: Ангелінко, зізнавайся, що ти не виконала, що повинна була б виконати?
1: Та я...
0: Вона не провідала хвору Аню, хоча мала доручення в класі відвідувати однокласників.
2: Звичайно, це недобре.
1: От і ви так кажете, як і наші батьки. А що ж тут недоброго? Я ж не можу і уроки гарно вивчити, і провідати Аню, яка ще ж до того живе аж на краю світу.
2: Невже таки на краю? Навіть найменша безвідповідальність – це вже погано. Від цього страждають всі навколишні.
0: Чому? А якщо від нашої безвідповідальності ніхто не постраждає, це теж погано? Наприклад, коли я не вивчив уроків, від цього ж ніхто не постраждав.
2: Принаймні одна людина, то точно.
0: Хто? А, ну хіба я сам. І то, якщо вчителька запитає.
2: Помиляєшся, Андрійку. Звичайно, видиме страждання для тебе буде тоді, коли ти отримаєш двійку. Але подумай, до чого може призвести те, що ти не вивчив якоїсь теми, навіть якщо про це ніхто не дізнався?
0: Мабуть, я не зрозумію наступної і поступово занедбаю весь предмет.
2: Звичайно. Отже, незважаючи на те, чи запитає тебе вчителька, чи ні, ти матимеш погані наслідки. Погані наслідки матимуть і твої батьки.
1: А, я знаю. Їх лаятимуть на батьківських зборах.
2: А якщо Андрійка не запитає вчителька, і він не отримає двійки, то ж не лаятимуть. Але все одно батьки постраждають.
0: Хіба?
2: Звичайно. Хто з дорослих відповідальний за вас перед державою?
0: Батьки, звичайно.
2: Отже, батьки відправили вас до школи, сподіваючись на вашу старанність. Адже й держава оплачує ваше навчання, тому батьки довіряють вас вашим вчителям.
0: Отже, якщо ми лінуємось навчатися, то це заплямовує наших батьків?
2: Крім того, батьки вас забезпечили всім необхідним, а вам потрібно тільки виправдати їхню довіру. Але й все суспільство страждає від лінивих учнів.
1: Це чому?
2: А тому, що всі, хто працює, в тому числі і ваші батьки, платять податки державі для того, щоб заплатити за ваше навчання.
0: Отже, якщо ми не навчаємося, то ці грошики йдуть на вітер?
2: Правильно. Та й вчитель постраждає.
0: А це чому?
2: А тому, що він старався тебе навчити, а ти поставився до нього безвідповідально, проігнорував працю вчителя.
1: Прохлопав вухами.
0: Оце так всім недобре тільки через якийсь невивчений урок?
2: А тепер уяви, скільки таких уроків щодня у вашому класі.
1: Багато.
2: А в школі?
0: Ого!
2: А в нашому місті? А в усій країні? Яких збитків зазнає держава від тих, хто навіть інколи буває безвідповідальним? Але це ще не все.
0: А що ще?
2: Ваші батьки відповідальні за вас не тільки перед суспільством, а й перед Богом. А Господь навчає, що ми повинні бути вірними в малих справах.
0: Я знаю, бо якщо ми не будемо виконувати добре малого, то ніхто не доручить нам чогось більшого.
2: Йдеться не тільки про навчання, але й про будь-які відношення у нашому житті.
1: Отже, я ніколи не зможу стати старостою класу, а я так мріяла.
2: Чому ти так вирішила?
1: Якщо я не виконую доручення провідувати хворих.
2: Ти зробила правильний висновок. Те, як ми ставимось до своїх доручень, характеризує нас. Ми або поступово набуваємо авторитету, або ж навпаки, стаємо в очах людей такими, на кого не варто покладатися.
0: Я б не хотів, щоб про мене так думали.
1: Я теж.
2: Тому, Ангелінко, ще не пізно виправитись.
1: Звичайно. Я обов'язково піду до Ані, якщо її не буде в школі ще й завтра.
2: Добре, що ти це зрозуміла. Якщо людина розуміє критику чи виправлення, то вона обов'язково виправиться і стане відповідальною.
0: А звідки почалась ця безвідповідальність?
1: Мабуть, коли фарисеї відкинули науку Христа.
0: Або коли євреї нарікали на Господа в пустелі.
2: Ні, друзі, безвідповідальність сягає корінням в набагато древніший час. Пригадаймо перших людей.
0: Точно! точно. Перші люди були неслухняними.
2: А отже, безвідповідальними. Від Творця вони мали доручення доглядати за Едемським садом. Вони також мали доручення пильнувати за собою і не вживати забороненого плоду. Але ми знаємо, як повелися Адам та Єва. Перша причина нашої безвідповідальності ховається в тому, що Адам виявився поганим управителем в Едемському саду.
1: Як шкода! Ну, варто було б їм відмовитись тільки від ковточка якогось фрукту.
2: Так, в наших очах це зовсім невелика безвідповідальність.
0: Навіть менша, ніж не провідати хворого.
1: Справді?
2: Але Бог назвав це гріхом. Безвідповідальність – це не тільки переступ заборони чи невиконання обов'язку. Безвідповідальність також означає нездатність реагувати на голос своєї совісті. І чим більше безвідповідальності в житті людини, тим частіше голос совісті мовчить. Багато хто робить дуже погані вчинки, і все ж у них відсутнє почуття вини за скоєне. Бути безвідповідальним – отже бути непостійним, невірним, навіть аморальним. Люди, які вірять Господу, є світлом і сіллю для цього світу, тобто вони зберігають світ від того, що робить з ними безвідповідальність. Ось тому Господня Церква повинна бути відповідальною за все, що в ній відбувається, а оскільки ми є частиною Божої Церкви, то ми повинні бути особливо уважними до своїх бажань, слів і вчинків.
1: Тепер я краще розумію, що не можна бути недбалою навіть у дрібницях.
2: За кожною дрібницею чиясь душа, чийсь настрій, зрештою чиясь доля. Уявіть, якби наш Господь Ісус проявив би безвідповідальність і відмовився б виконати волю Небесного Батька. Відмовився б помирати за наші гріхи. Що було б тоді?
1: Мені страшно уявити.
0: Ми б не мали надії на спасіння.
2: Отож, нехай прикладом відповідального життя для вас буде сам Спаситель Ісус Христос, і нехай Він дасть нам духовних сил, щоб старанно виконувати свої обов'язки.
0: Дякую, Олег Миколайович.
1: Дякуємо і до побачення.
2: Радий буду новій зустрічі з вами. Божих вам благословінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Старенька пекарка. Повертаючи з басейну додому, Ксавері кожного разу проходить попри сад з чарівними кущами троянд, що прикрашені жердинами з великими червоними та синіми скляними кульками. Як тільки Ксаверій бачить скляні кульки, він згадує стареньку власницю пекарні. В її саді також є такі прикраси із скляних кульок, і не тільки червоні та сині, а ще й золотисті. І щоразу Ксаверій думає, чи не піти йому круговою дорогою. Пекарка живе досить далеко, аж на краю селища. Тут усі будиночки подібні, але Ксаверій впізнає палісадник. Кущі троянд, ховаючи від холоду, накрили солом'яними плащами. Здалека, в тумані, червоні, сині і золотисті скляні кульки

0: так, бо ти навідався, каже вона. Хотів лише довідатись, як ви поживаєте, пояснює Ксаверій. Пекарка здивовано дивиться на нього. А, так, каже вона. Ось воно що. Та як воно мені живеться? Немає в мене вже крамнички, заскучила за запахом свіжих булочок. Та й за спілкуванням із людьми. Але моя спина, мої хворі ноги, я не можу вже так довго стояти. І молоді не дозволяють, щоб я далі мучилась. Ксаверій киває головою. Молоді – це вона має на увазі своїх дітей. Але для Ксаверія вони теж вже також старі. Моєму татові бракує ваших горіхових трубочок. Ніде, говорить він, не знайти таких смачних горіхових трубочок, як у вас колись. Пекарка радіє, їй приємно це чути. Молоді більше спеціалізуються на солених виробах, розповідає вона. Вони мають дуже багато різноманітних сортів, особливо дрібної випічки. А чи куштував ти хрусткі трубочки з сезамом? О, так, з сезамом, відповідає Ксаверій. Якщо чесно, вони мені смакують найбільше. Це мій рецепт, гордо каже пекарка. Я подарувала його своїм молодим. Добре, Ксаверію. Я вже змерзла так довго стояти біля вікна. Передавай мої вітання батькам. І дякую, що ти навістив мене. Це дуже гарно з твого боку. Хлопець також помічає, що згущується туман. Скляні кульки стали зовсім матові. Вони ледь помітні. Ксаверій поспішає додому. Мій господи, звертається Ксаверій, пробираючись крізь туман. Чи знаєш, що мене найбільше вразило? Вона подумала, ніби я в неї щось прийшов просити. Просто вона вже так звикла, відповідає Господь. Люди, звичайно, навідуються лише тоді, коли їм щось потрібно. Я це дуже добре знаю, мені теж нелегко. Часто вони згадують про мене тільки тоді, коли щось треба попросити. Мабуть, це дуже сумно, каже Ксаверій, що так є, і що бабуся звикла до цього, як до нормального стану речей. Від сьогоднішнього дня для неї це вже більше не буде нормальним явищем, говорить Господь, адже сьогодні ти навістив її просто так. Можливо, відповідає Ксаверій. Може, тепер і вона до когось навідається, кого вже давно не бачила. Просто так, не лише в потребі. У такий туман пекарка не вийде з дому. Вона просто зателефонує. І це також добре. Ви прослухали оповідання «Старенька пекарка». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Дарунок. Авраам та Ісак, Буття 22. Перш ніж виконати таємний план спасіння, Бог знав, що Авраам має довіритись йому повністю. Настав час з'ясувати, чи витримає Авраам випробовування своєї віри. Тож Бог попросив Авраама про один дарунок. Авраам любив робити Богові подарунки, дарував йому звірів, називав їх жертвами і таким чином виражав йому свою любов. Однак цього разу Бог не захотів ягнятка чи козеняти. Прагнув більшого, набагато більшого. Бог забажав, щоб Авраам подарував йому свого сина. Свого єдиного сина, якого любив над усе Ісака. Що мав робити Авраам? Покласти хлопчика на жертовник і убити, мов, жертву? Як міг Бог наказати Аврааму вчинити таке жахіття? Авраам не розумів, але знав, що Бог – небесний батько, який любить його. Тому Авраам послухав Бога. Авраам дуже любив Бога. Також вважав його своїм найкращим другом. Любив дарувати Богові найгарніших звірів – ягнят, козлят. Так жертовно Авраам виражав свою любов до Бога. Але одного разу Бог вирішив перевірити, чи довіряє Авраам Богові повністю. Бог попросив у Авраама незвичайний подарунок. Цей подарунок був син Авраама. Син, якого Бог дав Авраамові, а зараз просить пожертвувати сина йому. Це неймовірна перевірка довіри Авраама Богові. Що ж робить Авраам? Рано вранці разом з Ісаком рушив у дорогу. Почали вони сходити на гору, круту, кам'янисту. На своїй спині Ісак ніс в'язку хмизу, щоб розтопити багаття, а його батько ніс ножа і вугілля. «Татусю, – зауважив Ісак, – ми взяли з собою все, але забули взяти ягнятко для жертви. Бог знайде собі ягнятко, синку, – сказав Авраам. Вони збудували жертовник і поклали його на хмиз. Авраам попросив сина, щоб той ліг зверху на гілля. Ісак не зрозумів, навіщо це робити, але послухався, бо знав, батько любить його. Ісак довірився татусеві, виліз на жертовник, і Авраам прив'язав його до хмизу. Ісак не опирався, не намагався утекти, лишень мовчки лежав. Усе було готове для жертвоприношення. Авраам дістав ножа. Сльози покотилися з його очей. Болем наповнилося серце, рука затремтіла. Він підняв ножа високо вгору і «Стоп!» – сказав Бог. «Не чіпай хлопця, він має жити. Я бачу, що ти любиш мене по-справжньому, бо був готовий віддати мені навіть єдиного сина». Серце Авраама зраділо. Він негайно розв'язав Ісака і міцно обняв його. На очах старенького Авраама бриніли сльози радості. Довго вони так стояли на горі, батько і син. Раптом Авраам помітив ягнятко, що заплуталось в кущах ожини. Це і була жертва, яку Бог заздалегідь передбачив для Авраама. Ягнятко мало вмерти для того, щоб не помер Ісак. Тоді Авраам замість рідного сина приніс у жертву те ягнятко. Того вечора Авраам і Ісак сиділи на вершині гори і спостерігали, як жаринки догорали після вогню, і легенький димок підіймався до прохолодного нічного неба, а зорі виблискували у темно-синій височині. Тоді Бог допоміг Авраамові зрозуміти дещо важливе. Бог прагнув, щоб люди не вмирали, а жили вічно. Він хотів рятувати людей, а не карати. Але люди мали довіряти Богу. Через багато років у твоїх нащадків народиться дитя, пообіцяв Бог. І воно принесе у цей світ велику радість. Бог готував для всього світу дивовижний подарунок, яким хотів сказати людям: «Я люблю вас!» Через багато років нагору підійметься Син Божий, несучи на спині замість хмизу дерев'яний хрест, як Ісак. Він довірятиме своєму отцеві і виконуватиме його накази. Не буде чинити опору чи втікати. Його називатимуть Агнцем Божим.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє.
1: Привіт, друже! Мене звати Еля, і я дуже рада, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Приготуйся почути найнезвичайніші, найприголомшливіші історії у світі з неймовірно давньої і мудрої книги – Біблії. А ще ти зустрінеш тут нових друзів. Я обов'язково познайомлю тебе з ними.

0: Друже, до нашого подвір'ячка хтось прилетів.
1: Та це ж Джміль!
0: Який він красивий! Білі крильці, чорні лапки і весь такий волохатий-волохатий!
1: Ха-ха-ха! Немов хтось одягнув на нього смугастого кожушка!
0: Друже, давай з ним познайомимося! Ти боїшся, що він може ужалити?
1: Не бійся! Джмелі зазвичай дуже доброзичливі. Якщо не заподієш йому шкоди, то він не зачепить. Отже, сміливіше, за мною!
0: Ей, почекай, не відлітай! Ми хочемо з тобою познайомитися. Привіт!
2: Здрастуйте!
0: Це так чудово, що ти залетів у наше подвір'ячко. Ми раді кожному, хто сюди приходить, ну чи прилітає. І ми дуже хотіли б подружитися з тобою. Отже, давай знайомитися.
2: Давай. Мене звати Жужик.
0: Яке чудове ім'я. А мене?
2: А тебе звуть Еля.
0: Звідки ти знаєш?
2: Та про тебе усі навкруги знають. Ти ж Еля, яка розповідає казки.
0: Які ще казки?
2: Ну, історії там різні. Про Ісуса.
0: Але ж це не казки. Сам подивися, Христос любить нас і робить щасливими.
2: Мій дідусь дуже поважний і шанований усіма джміль. Так от, він завжди мене учив, що головне ж бути добрим і працелюбним. Тоді будеш щасливим без якогось вигаданого Ісуса.
0: Він справжній, живий.
2: А мій дідусь завжди говорив мені, що справжнє – це тільки те, що можна побачити і до чого доторкнутися. Усе інше – казки, брехня.
0: Треба ж таке. Та ти просто хома невіруючий.
2: Який ще хома? Ти чого обзиваєшся?
0: Жужик, ти ніколи раніше про нього не чув? Але ж це дуже відома історія. А хочеш, я її зараз розповім? Тим більше, що вона точно про тебе.
2: Про мене? Знову казки вигадуватимеш.
0: Сам ти і мій друг дізнаєтеся історію з найправдивішої у світі книги – Біблії. Це сталося, коли наш Господь Ісус Христос помер на Голгофі, а на третій день воскрес. Він з'явився своїм учням і розмовляв з ними. Радісна новина дуже швидко рознеслася по усьому Єрусалиму. Натовпи народу збиралися на вулицях і обговорювали те, що сталося. Диво, диво, диво! Тільки й чулося з усіх боків. Але серед учнів був один на ім'я Хома, який не вірив у те, що Ісус живий. Коли йому сказали: «Ми бачили Христа, і Він розмовляв з нами», Хома відповів: «Я не вірю у ці казки. Мій дідусь Веніамін дуже поважний, шанований усіма ізраїльтянин. Так от, він завжди учив мене, що справжнє – це тільки те, до чого можна доторкнутися. Тому поки я сам не побачу Ісуса, не доторкнуся до його ран, не повірю».
2: Добре, хоч один мудрий учень знайшовся. Я навіть радий, що ти мене назвала Хомою. Дякую за історію. Мені потрібно летіти.
0: Почекай, це ще не кінець. Невже ти не хочеш дізнатися, що сталося з ним потім?
2: А що ще могло там статися?
0: О, ти не почув ще найголовнішого. Сідай і слухай, що було далі. Минуло 8 днів. Учні знову зібралися разом. Але цього разу і Хома був серед них. Він продовжував сперечатися з усіма і відмовлявся вірити у те, що Христос дійсно воскрес. Але раптом посеред кімнати з'явився Ісус і тихо промовив: «Мир вам!» Усі завмерли від несподіванки. Хома розгублено позадкував. «Не може бути! Не може бути!» – шепотів він. «Мені це тільки сниться!» тремтячою від хвилювання рукою він провів по очах, але нічого не змінилося. Ісус, як і раніше, стояв посеред кімнати. Він посміхнувся і сказав Хомі: «Подивися на мої рани, доторкнися до них і більше не сумнівайся, повір, що я живий». Хома впав на коліна перед Ісусом і вигукнув: «Господь мій і Бог мій!» Тоді Ісус сказав: «Ти повірив тому, що побачив мене. По-справжньому ж буде щасливий той, хто ніколи мене не бачив, але повірив». Ось така історія. Жужик, тепер розумієш, чому я назвала тебе Хомою?
2: Так, але тепер я знаю, що це не казка, що Ісус живий і справжній, а мій дідусь не такий вже й правий. Послухай, Еля, а ви ще не передумали дружити зі мною?
0: Ні, що ти?
2: Тоді я прилітатиму у ваше подвір'ячко послухати історії. Можна?
0: Звичайно, це буде просто чудово.
2: Дякую. А тепер мені вже час. У мене ще так багато роботи. До побачення, Еля. До побачення, друже.
0: До побачення, Жужик.

ранок, Господь! Я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Знаєш, ракета – це так здорово! Потім ми на неї сядемо і як злетимо? Бу-бух! Високо-високо, до самого місяця долетимо!
1: Ух ти! До самого місяця долетимо! А як ми зробимо цю ракету?
0: Це не проблема, сестричко. Я в журналах на сміттєвій купі бачив фотографії.
1: На сміттєвій купі? Навіщо ти туди ходив? Адже тато нам дуже суворо заборонив це робити.
0: Ну і що? Я вже не раз там був. І як бачиш, нічого зі мною не сталося. Дорослі завжди забороняють робити найцікавіше.
1: Але тато говорить, що там дуже небезпечно.
0: Ну і що там небезпечного?
1: Тато говорить, що там багато битого скла, гострого заліза і інших поганих речей.
0: Що ти завела? Тато, тато, між іншим, тато міцно заснув, читаючи газету, і нічого не дізнається. Звичайно ж, якщо ти малявка, триматимеш свого язика за зубами.
1: Я? Сподіваюся, мені туди ходити не потрібно?
0: А що, ти боїшся? Ти боягузка, ха-ха-ха-ха-ха. Страхопутка, боягузка, страхопутка, боягузка.
1: Нічого, я не боюся. Просто не хотіла засмучувати тата. Я не боягузка. Підемо робити ракету.
0: Ось інша справа.
2: Вітаю вас, дорогі мої друзі.
3: О, здрастуй, здрастуй.
4: Елю, ти випадково не бачила моїх маленьких боровичків?
0: Допоможіть, допоможіть.
3: Мені здається, чи комусь дійсно потрібна допомога?
0: Швидше, нам усім треба поспішати на сміттєву купу.
5: Почекай, маленький боровичку. Ми, благородні мешканці лісу, ні за що не підемо туди.
0: Дуже потрібно. Там біда. Швидше. Моя сестра.
4: Що з нею сталося?
0: Я не хотів. Ми хотіли. Це все ракета.
2: Напевно, сталося щось дуже серйозне, і нам треба поквапитися.
4: Так, малюк, раз у тебе не виходить нічого пояснити, показуй дорогу.
1: Допоможіть мені, будь ласка. Зніміть цю штуку з моєї голови. Я нічого не бачу.
2: Маленька, дурненька дівчинка-боровичок, навіщо ти наділа на голову консервну банку?
5: Бідна дівчинка! Вона так і сидітиме, доки не помре від спраги і голоду.
1: Я хочу жити! Витягніть мене звідси!
0: Врятуйте, допоможіть моїй сестрі! Швидше, вона може померти!
2: Не плач, ми обов'язково звільнимо твою сестричку.
3: Так, повітря у банці з кожною хвилиною все менше.
5: Манюня скоро задихнеться.
4: Припиніть істерику, ви налякаєте її ще більше.
2: Ми повинні негайно зняти цю банку.
0: Але як ми це зробимо?
2: Якщо ми візьмемося усі разом, то у нас все вийде. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли.
1: Не так швидко. Ви відірвете мені мій капелюшок.
0: Пробач мені, сестричко. Як добре, що ми тебе витягнули.
4: Діти, я ж вас попереджав не ходити сюди. Це не місце для розваг.
0: Пробач нам, тату. Це я у всьому винен. Я не послухався тебе.
2: Добре усе те, що добре закінчується.
4: Гаразд. Карати я вас, мабуть, не буду. Ви вже самі себе покарали. Я думаю, що це послужить для вас хорошим уроком. І надалі ви слухатиметеся мене і маму.
0: Тепер я точно знаю. Те, що написано в грибних приповістях, справжня правда. Дурний нехтує порадами батька, але мудрий уважний, коли його повчають.

Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Чи є у вас щось дешеве з солодощів? Так, є кекс. Почувши своє ім'я, наш кексик глянув на бабусю і покірно опинився у її корзині. Через деякий час його поклали на стіл. Не було святкового столу, гостей, лише чашка з чаєм і бабуся. «Ну, ти добре», – подумав засмучений кексик. «Мене ж купили, зараз куштують, похвалять, і все буде добре». Відкусила бабуся від кексика шматочок і скрикнула. «Ой, що це тверде всередині? Камінець? Як він міг потрапити до кексу? Він по підлозі валявся чи що?» І щосили жбурнула кексика до смітника. Лежить кексик у смітнику, плаче і думає. «Чому ж так сталося? Я ж кексик, призначений для того, щоб приносити людям радість, бути корисним для них. І спочатку все було добре, мене спекли з найкращих продуктів, потім я впав на підлогу. Тепер зрозуміло, звідки в мені камінчик. Дивно, що я його не відчував, лише милувався собою та мріяв про гарний стіл та гостей. Потім риба. Мені здавалося, що вона на мене ніяк не вплине. Моє життя пройшло зовсім не так, як я мріяв, не так, як міг би прожити». «Дуже шкода. Якби я міг, я би сказав до свіжих кексиків, бережіть себе від впливу. Ми створені кексиками і повинні відповідати своєму призначенню. І тоді нас неодмінно похвалять».

0: ви прослухали оповідання Лариси Вісєлєвої про кексика. Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Навіщо?
1: Хлопчик був старший за Гліба, міцнішої статури та вищий, і тому на його зауваження ніяк не зреагував. Я вже хотіла втрутитися, але відбулося ось що. Після чергового поштовху жук підняв черевце і вистрілив струменем темної рідини просто в обличчя своєму кривднику. Хлопчик кинув ціпка, закричав і схопився за очі. Його мама, що лежала поруч на піску, підлетіла до сина, котрий корчився від болю. Весь пляж переполошився. Хлопчика швидко відвезли до санаторію і до лікаря, де йому промили очі. Гліб стояв осторінь, і я помітила на його обличчі особливий вираз – радість, задоволення від справедливості, а також співчуття чужому болю. Постріл жука для людини не смертельний, але має неабияку виховну дію. Я думаю, що той хлопчик наступного разу подумає, перш ніж тркнути ціпком, розчавити чи вдарити живу істоту. І ось нещодавно ця історія повторилася з іншими людьми в іншому місті, та й фінал у неї був зовсім інший. Ми відпочивали на базі відпочинку під Києвом з моєю подругою Наталкою. Жили ми в дерев'яному будиночку в сосновому лісі. За огорожею бази розкинулися луки, серед яких було безліч озер.
2: Чи знаєш ти, що рідкісний вид комах, жужелиця кримська, карабус, зустрічається тільки в Криму?
1: Великих, маленьких і зовсім малюсіньких. Стояла липнева спека, а вода в озерах була прозорою, прохолодною. Це були справжні озера, глибокі, з підводними ключами. Плаваючи, можна було раптом відчути крижаний холод джерела. На глибині вода здавалася чорною, а на піщаній мілині можна було спостерігати за життям підводних мешканців озера. Найбільше ми полюбили Щуче озеро. Не знаю, чому воно так називається, щуки ми там не зловили жодного разу. Може, досвідченішим рибалкам таланило більше, але на нашу вудку потрапляли тільки маленькі пліточки. Берег Щучого озера обрамляли верби, схиляючись до самої води. Уздовж берега росло латаття. Пласкі листя тарілки вкривали край прибережної води. Жовті голівки глечик і латаття піднімалися над поверхнею озера, ніби з цікавістю розглядаючи все навколо. Довге озеро звивалося серед невисоких пагорбів. А на вигині, недалеко від мілкого місця, де був брід, піднімався прекрасним букетом кущ білих лілей. Листя лілей відрізняється від листя латаття. Воно не лежить, розпластавшись по воді, а трохи піднімається над гладдю озера, нагадуючи дбайливі долоні, що підтримують чудові білі квіти. Щоразу, проходячи повз них, ми мимоволі зупинялися, милуючись цією красою. Спочатку на кущі була одна квітка і кілька бутонів. Потім бутони розпустилися і утворилися посередині озера чудовий букет із 7 великих, ніжних і величних квіток.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
4: Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Леонід Глібов. Півень і перлинка. Під тином півень біля хати знічев я смітник розгрібав. І квокчучи там дещицю клював. Наїдку не було, а так, аби клювати. У сміттячку угледів якось він блискучу кругленьку перлинку. І дорогу таку новинку узяв та й викинув під тин. «Не хочу я таких дурних новинок», – промовив він. «На що здалась вона? За жменю цих цяцькованих перлинок не дав би я і зернятка пшона. Нехай дурний індик ковтає». Так недотепа неборак ганьбує те, чого не знає, і думає, що добре так.
1: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

0: Телерадіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: У місті Віфлеємі народився Христос Спаситель. У Віфлеємі тихо, ніч прийшла, Марія свого сина сповела. У ясла ніжно первістка поклала, та колискової дитині заспівала.
3: Люлі, люлі, спи, мій сину, любить Бог тебе. В яслах цих пахуче сіно, місця досить є. Тут просторо та м'якенько, тиша та спокій. Спи, ягнятко дорогеньке, спи, синочку мій. Чуєш, вітерець шепоче у гілках олив. Він тобі сказати хоче, щоби ти спочив. Завтра день новий засяє. Що чекає нас? Де прихилимось, коханий, в цей тривожний час?

0: Тиша лягає на землю усюди. Тиша та ніжність у наших серцях. Ангел співає: «Радійте всі люди, радість і мир на землі і в небесах». Подумки вирушимо у Палестину, у Віфлеєм, у минулі літа. Зірка укаже дорогу до Сина, Божого Сина, Ісуса Христа. Перед святим немовлям на коліна станемо та принесемо дари: золото віри, радості миру, Смирну та ладан молитви й хвали. Увечері 24 грудня 1703 року на заїжджому дворі у Севенах, у гори на півдні Франції, сиділо четверо французьких офіцерів. З кухні долинав запах печені, але в цьому теплі й затишку їм залишалося сидіти недовго. Вони мали наказ негайно заарештувати одного з ватажків протестантів, проповідника Етьєна Рібу. Король Франції Людовік XIV жорстоко переслідував протестантів. Його драгуни нишпорили по всій країні. Щоб захопити Рібу зненацька, офіцерам було наказано переодягтися в пастухів і піти пішки. Шлях під час снігової заметілі був нелегким. Нарешті вони підійшли до овечого загону, неподалік від маленького селища, де жив проповідник Рібу. Прагнучи привласнити собі всю славу раптового нападу і арешту, капітан Габріель вирішив, що піде в дім проповідника сам. Він залишив офіцерів, котрі супроводжували його в овечому загоні, наказавши їм чекати знака від нього. Підійшовши до будинку бунтівника Рібу, Габріель побачив, що двері не замкнено, і увійшов. За столом сиділа дівчинка, укутана у великий чорний шарф. Перелякана появою несподіваного гостя, маленька сполотніла, але відразу привітно всміхнулася, підійшла та обняла гостя. Слова застрягли в нього в горлі. Він окинув поглядом бідну кімнату. Велика пальмова гілка в глиняному горшику в кутку, кілька тарілок на столі та одна дівчинка. Панували мир і спокій.
1: «А я на вас чекала»,
0: – сказала дівчинка. «А де твій татко?» – запитав чоловік.
1: «Він пішов у гори, щоб провести різдвяне богослужіння. Ви поїсте зі мною каштанового супу, чи не так? Він іще зовсім гарячий. Є йолатки з медом, щойно спечені».
0: «То кажеш, ти на мене чекала?»
1: «Моя мама мені розповідала, якщо ввечері 24 грудня хтось постукає у двері, негайно впусти його. Може, він біженець, змушений ховатися від драгунів. А може, він посланець від Бога. Для такого гостя в тебе завжди має бути місце за столом і вогонь у печі, аби він міг зігрітися».
0: Капітан, почувши це, зніяковів і запитав: «А як тебе звуть?»
1: «Дролетта, пане мій»,
0: – відповіла дівчинка. «Твоя правда, Дролетто. Я дуже змерз і страшенно голодний. Я охоче сяду за твій стіл і поїм. А там, може, і твій батько повернеться».
1: «Мій тато, напевне, теж змерз такої ночі. Але він має розповісти про чудову різдвяну звістку тим, котрі ховаються в горах, бо їх переслідують. Ви знаєте, яке лихо станеться, якщо їх знайдуть? Їх мучатимуть і пошлють на каторгу. І дітей розлучать з батьками. Щоразу, коли мій тато йде, я тремчу зі страху за нього. Проте йому треба нести цим бідним людям Божу розраду».
0: Габріель більше не міг їсти. Він згадав, як одного разу його загін вночі раптово напав на такі збори християн, Який вони здійняли галас! У нього у вухах усе ще лунали крики людей і слова проповідника. «Габріелі, чому ти, вважаючи себе християнином, переслідуєш нас?» Апетит миттєво зник. Йому захотілося скоріше піти звідси. Але Друлетта трохи розчаровано промовила.
1: «Не йдіть! Мій тато ще довго не прийде! Може ви мені перед тим, як піти, прочитаєте різдвяну історію? Я ще не вмію читати! Якщо ви не почитаєте мені з Біблії, то в мене зовсім не буде Різдва!»
0: Сказавши це, вона поклала на стіл стару Біблію з пергаментними сторінками. «Ось вона, ця заборонена книга», – подумав капітан Габріель, і йому стало страшно навіть розгорнути її. Почуття поваги до неї оволоділо ним. «З іншого боку, я не можу відмовити цій невинній дитині». Дивуючись самому собі, капітан почав читати. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Різдвяна історія повністю захопила його. Він занурився в неї всіма своїми думками. Слова з Євангелія від Луки торкнулися його серця. «Гадаю, що і я зміг би стати одним із вас, дитинко», – сказав він раптом уголос. І сам злякався своїх слів. Відповіді не було. Отямившись, капітан підвів очі. Друлетта спала, поклавши голову на руки, і її кучері здавалися ореолом навколо голівки дівчинки. «Спи, дитинко», – сказав капітан. «І повір мені, я зроблю все можливе, щоб твого татка не покарали, я обіцяю тобі», – поклавши руку на цю Біблію. Він знайшов перо й чорнило та написав на першій сторінці Біблії: «Різдвяний гість молитиметься за тебе і твого батька». І трохи замислившись, додав унизу дрібними літерами: «Сховайтеся, сюди можуть прийти інші гості». Він низько вклонився перед гарненькою сплячою дівчинкою, як перед королевою, і, зачинивши двері, вийшов у холодну ніч. Офіцери нетерпляче чекали на нього. «Ходімо», – скомандував він, – «тут нікого немає. Може, на заїжджому дворі для нас залишилось трохи печені?» Йому не потрібно було повторювати це двічі. Дорога назад здалася капітанові Габріелю набагато легшою, адже його серце наповнилося новою силою і новим різдвяним світлом. А в цей час стежкою по той бік гори ішов чоловік із книгою під пахвою. Він поспішав до бідної хатини, де спала маленька дівчинка. Незабаром настане ранок, а разом з ним і Різдво. 1703 Різдво після приходу на землю дитини, про яку співали ангели: «Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля».
2: Ось і закінчилася наша передача. Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.
1: Отже, до зустрічі!

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.

Здравствуйте. Лісовою стежкою йдуть батько і маленький син. Тиша, сонце світить, стукає дятел, дзюрчить струмочок у лісовій глушині. Раптом син побачив, що назустріч їм іде бабуся з паличкою. «Тату, а куди йде бабуся?» – запитав син. «Побачити, зустріти чи привезти?» – відповів батько. «Коли зустрінемося з нею, ми скажемо їй «здрастуйте». «А навіщо їй казати це слово?» – здивувався син. «Ми ж зовсім не знайомі. А ось зустрінемося, скажемо їй «здрастуйте», тоді побачиш для чого». Ось і бабуся. «Здрастуйте!» – сказав син. «Здрастуйте!» – сказав тато. «Здрастуйте!» – сказала бабуся і усміхнулася. І син із здивуванням побачив. Все вкругом змінилося. Сонце засвітило яскравіше, по верхів'ях дерев пробіг легенький вітерець, листочки заграли, затремтіли, в кущах заспівали пташки. До цього їх не було чути. На душі у хлопчика стало дуже радісно. «Чому це так?» – запитав син. «Тому що ми сказали людині «здрастуй», і вона усміхнулася».

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: На дні моїх споменів і досі горить той маленький, але міцний вогонь. Це вогонь у кузні мого батька. І мені здається, що запас його я взяв дитиною у свою душу на далеку мандрівку життя. Писав той, хто висвітлив цим вогнем найтемніші куточки життя народу і змалював їх перед цілим світом. Вітаємо! Сьогодні наша передача присвячена одній з найбільш значущих постатей української культури – Іванові Яковичу Франку. Він збагатив своєю працею багато галузей європейської науки, адже був поетом, прозаїком, перекладачем, драматургом, вченим, етнографом, фольклористом, істориком, філософом, соціологом, економістом, журналістом та, звісно, громадсько-політичним діячем. Заваріть собі львівської кави із пляцками, а ми розкажемо вам ще одну історію величного життя. Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі в родині коваля Якова Франка і Марії Кульчинської. Навчався в Дорогобицькій гімназії, Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах. Незважаючи на всю серйозність і відповідальність, які були притаманні Франкові, в дитинстві його улюбленим заняттям була їзда на велосипеді. Йому подобалося відправлятися в далеку поїздку за грибами або ж на риболовлю. Іван досить рано втратив свою родину. І мати, і батько покинули цей світ, коли він ще ходив у школу. Тому його вихованням в основному займалася школа-інтернат, яка була відома своїми методами жорстокості.
2: Навчаючись у гімназії, Франко виявив феноменальні здібності. Міг майже дослівно повторити товаришам інформацію, яка подавалася вчителям на заняттях. Інтенсивній самоосвіті гімназиста сприяла зібрана ним бібліотека, в якій нараховувалося близько 500 книжок і українською, і іншими європейськими мовами. Іван Якович переклав українською мовою твори близько 200 авторів із 48 мов, у тому числі і східних. Вільно володів 14 мовами. Франко відомий своїми матеріалістичними поглядами, проте серед його перекладів «Книга буття» і досі це найбільш точний переклад цієї частини Біблії українською мовою.
1: Цікаво, що коли у Львівському університеті він не зміг отримати професорську посаду, то став заробляти на життя журналістикою. Також Франкові належить ініціатива ширшого вживання в Галичині назви «українці» замість «русини». Так традиційно називали себе корінні галичани. В одвертому листі до галицької української молодежі Франко писав: «Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів».
2: Першим сильним почуттям юного Франка було його кохання до попівни Ольги Рошкевич. Вона добре володіла німецькою і французькими мовами, захоплювалась збиранням етнографічних матеріалів і вже мала друковані праці.
1: Юнак з бідної сім'ї Франків уперше зіткнувся з жінкою із інших сфер і навіть не знав, як з Ольгою поводитись.

0: Побув в ув'язненні.
1: У сім'ї Рошкевичів було зроблено обшук, але Ольга встигла заховати деякі листи і книжки на пасіці. Після цього її батько, розцінивши це як кінець своєї кар'єри, заборонив дівчині зустрічатися з Франком. Але попри все, вони ще зустрічатимуться в лісі за селом. Ольга йтиме, а по деревах в'язатиме стрічки, щоб Іван знав, де її знайти. Вони зустрінуться ще в Коломиї на балу, і там востаннє танцюватимуть вальс.
2: Попри заборону зустрічати, Іван і Ольга ще протягом 10 років через друзів листувалися. І саме їй Франко присвятив 9-ту поезію у зів'ялому листі. «Розвійтеся з вітром, листочки зів'ялі, незгоєні рани, невтішні жалі». Ольга Рошкевич теж кохала Франка. Наприкінці свого довгого життя, перед смертю, її останнім проханням було, щоб листи від поета поклали їй у труну під голову, як найдорожчий скарб життя.
1: За все життя Івана Франка заарештовували тричі. Він не зробив нічого кримінального, однак через те, що Франко мав волелюбні звички письменницького мистецтва і знаходився в хороших відносинах з молоддю, тогочасній владі довелося вживати термінових заходів, наприклад, закривати у в'язниці з волоцюгами.
2: Перший раз він провів у камері зі злочинцями 11 місяців, а після другого арешту у 1880 році ледь не помер з голоду. Тоді за тиждень в готелі він без єдиної помарки написав повість «На дні» і на останні гроші відіслав її до Львова, після чого 3 дні жив на 3 центи, знайдені на березі річки Прут. А коли їх не стало, лежав без пам'яті, без сил. Врятував Франка старий служитель готелю.
1: Цікаво, що Львів – місто Франка і його кохання. Там він прожив 40 років із своїх 60. Перший зв'язок Івана Франка зі Львовом відбувся, коли юний поет надіслав свої вірші до журналу «Друк», де вони були згодом надруковані. Це місто він любив, проклинав, тужив за ним, коли був у розлуці, називав рідним. А інші згодом назвуть це місто кафедральним містом Івана Франка.
2: До речі, на вулиці Баторія, тепер князі Романа, був ряд антикварних магазинів, які він відвідував у супроводі Василя Стефаника та Леся Мартовича. У пошуках своїх персонажів, вивчаючи обличчя людей, Франко не раз навідувався на львівські базари.
1: Якось, перебуваючи у Києві, Франко познайомився з освіченою, розумною, щирою дівчиною, випускницею вищих жіночих курсів Ольгою Хоружинською. Любовних віршів Франко їй не писав, та після недовгого листування узяв із нею шлюб. У каплиці на весіллі, що сприймалось як вінчання Західної та Східної України, були Микола Лисенко та інші члени старої громади. Цікаво, що Іван Франко зумів запізнитися на власне весілля, зачитавшись книгою у бібліотеці.
2: Він – овіяний славою письменник і громадський діяч. Вона – екзальтована 22-річна дівчина, що звикла до буржуазного добробуту. А ще чужа в Галичині і та, що ніколи не набралася українського духу, не навчилася добре української мови і зовсім не відчувала глибини чуття і любові до народу, що мав Франко, як вважав Величко. Ми можемо тільки здогадуватись, чи був він об'єктивним у своєму судженні.
1: Спочатку стосунки подружжя тримались на порозумінні й повазі. Вони разом видавали журнал «Життя і слово», але вічні нестатки, тяжка непродуктивна праця і негаразди підірвали дух Ольги. Через кілька років урочистості з нагоди 25-річчя наукової, громадської та літературної діяльності Івана Франка вона уже сприймала як глузування.
2: Згодом письменник погодився балотуватися до парламенту, але австрійські реакціонери разом із польськими шовіністами щоразу вдавалися до провокацій і насильства, щоб перешкодити його обранню. Франко виступив фундатором та одним із редакторів літературно-наукового вісника, журналу, який на чверть століття став справжньою громадською і мистецькою трибуною України.
1: На початку 1897 року, після хвороби, Франко майже втратив зір, і тоді ж молодь зібрала кошти на видання його збірки віршів «Мій і Змарагд».
2: Помер письменник на чужих руках. Сини були в армії, дочка в Києві, дружина в лікарні. А оскільки був такий бідний, як цілий наш народ, ховали Івана Франка у Львові на Личаківському кладовищі, в чужій вишиванці та єдиному старенькому костюмі.
1: Духовна влада відмовила в парадному поховальному обряді і виділила лише одного священника з Волоської церкви. Грошей на окрему могилу не було, то поховали в позиченій ямі на 6 домовин. Лише через 10 років упокоївся поет там, де тепер підняв молот гранітний каменяр, величний пам'ятник.

0: пам'ятник величній людині. В Франкуна лежить понад 5000 творів у різних галузях літератури і науки. Випущені у світ 50 томів, лише третина написаного. За радянських часів кількість томів будь-кого не мала перевищувати доробку вождя світового пролетаріату. Також він на сьогодні є єдиним українським поетом, який номінувався на здобуття Нобелівської премії з літератури.
1: Олесь Гончар писав про Франка. Після Шевченка не було у нас такої постаті. Отже, не буде перебільшенням сказати, що Шевченко і Франко – це насправді ті два могутніх крила, які винесли українське слово, українську культуру на простори світові. Франко стоїть серед тих великих порадників, мислителів-гуманістів, до яких людство завжди буде звертатись.
0: Наш час добігає кінця, тому ми прощаємося з вами.
1: Слухайте нас, а з вами були Леся та Марія. На все добре!
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Богданик, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Львів. Львів – красиве давнє місто, столиця Західної України. Майже 800 років тому його заснував князь Данило Галицький і назвав на честь свого сина Лева. У центрі Львова збереглося багато старовинних будівель, тому місто занесено до списку ЮНЕСКО. Найкрасивіший майдан міста – центральна площа Ринок. Цікаво, що в усіх будинках, їх називають кам'яниці, тут є тільки три вікна в ряд. Колись за вікна треба було платити великий грошовий податок, тому навіть багатії не могли собі дозволити мати в будинку багато вікон. А ще в ті часи будинки не мали номерів, проте у кожного будинку було своє ім'я – під Левом або під Оленем. На площі Ринок є стара ратуша. На вежу ратуші можна піднятися і, піднімаючись, роздивитися будову величезного баштового годинника. На схилах Замкової гори є парк «Високий замок». Ця гора – найвища точка Львова. Якщо туди дістатися, можна помилуватися містом із висоти пташиного польоту. У Львові знімали дуже багато фільмів. Один із них – «Д'Артаньян і три мушкетери». Подивись уважно цей фільм, і ти побачиш у ньому різні куточки Львова. У Львові збереглися залишки кріпосних стін, ворота і вежа арсеналу. Зараз тут розташований дуже цікавий музей зброї. Львів – найшоколадніше місто. Тут навіть є музей шоколаду. Він розташований на площі Ринок в італійському дворику. Але найбільше вражають львівські кав'ярні і цукерні. Тут готують дуже смачний гарячий шоколад, штруделі і тістечка.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, друзі! Ми всі знаємо, що таке вічливість, вічливі слова. А чи часто ми вживаємо такі красиві з них, як «будь ласка», «дякую»? На жаль, немало хлоп'ят та дівчаток про них інколи просто забувають. А дехто гадає, що в спілкуванні з домашніми такі вічливі промови взагалі не потрібні. І це дуже прикро. Дуже прикро, а ще й даремно. Адже ж мови «будь ласка», «дякую» та ще й не тільки найперші слова вічливості – вони ще й от чудодійні. От послухайте, як у цьому переконалися хлопчик Максим та його молодша сестричка Юля. Зараз Максим сидить за комп'ютером та захоплено бавиться якоюсь грою зі стріляниною. До кімнати заходить Юля.
3: Максим, ти вже 100 годин ганяєш комп'ютера. Безсовісний. Скільки можна? Дай же і мені пограти.
1: Ха-ха, ще чого, малечі шкідливо.
3: Це я та малеча, ану пусти, зараз же, комп'ютер не тільки твій.